0: lolu amna solo lol ci walu tan muné wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamné gina yalla du tan dem bam yag ci bir mu djum nima koy waxon ci khissa daoud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def luñ nan ko yalla ya ko tanon waaw dama damay ñoy tan dem bam yag ñi nat sen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo joxe motax wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul khale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatliku ñi ñet kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la il yasa mel nonu la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonenti yoy yalla na yonenti bi minhum man qasafna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa azul kifli li seen tour ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi limu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il il yasa zul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lon suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mo don netti nak haza al qur'an ji dhikrun warat la dhikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom al qur'an moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek dal di fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku lu ëpp lum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fatali ko mom al qur'anul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dej wala nga fekk seen sukura wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne tabarakallah delu way bu rafet la ajib delu way banat jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adn la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko dugg fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam dugg fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu dugg estade di sétan fubal dañuy ubb bunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubb bunti yep nañu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn gi day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexagum waye bu fami jexé bañu ubb bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daali dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mu fatahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat luñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeegi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñewat dugg aljanna mom dañu dul jéggi sirat bay dem fofu di buhanté tabarakallah mufattahatan lahumul abwaab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna suhunu moy teddu ko xamni bobu du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bob bi tek ko ci lox bi lolou moy suhunu boko defé ci aduna da ngay tokki ndax fi nga suhunu fat sa bob bi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi mi asiyu suuf ci xëc sa wet gi moy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba fa sa lox bi tokki ndax suuf da am asiyu so gisé bo ngadé sa dig ni wacc ko murat so sanew sang mu dem ba ca ko witasu jeex murat yoyé likoy tek moy suuf ci dafa am asir bu ñandi waye bo amna ci asaman fo xamné bo fa demone bag fa bo waccion dig bi du wad fa nga ko wacc falay tegg rek soy soy sétan ñi yek ca jawuja di jema séti wér ram yoyu tabarkala yoyu yépp da ci xam yu bari li tax nak ku dem al-akhirah bo suwono do son moy asir bi nekkon ci suuf la ñuy dindi legi ku suwon du to son mu tati ina fiha alayhi salatu wassalam neena da nga gis ku suwon di lek dibi ñetti timiri at fu te du son xamna motax ndaw ku nday tabarakallah fofu dina wax ci ñoom yalla lañ fa dugg ma ak ñoom ak ñi deglu ñet tabarakallah mu tati ina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jandi wax ko man fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fi ñu ju bari ñu dugg aljann tabarakallah ñum ñepp fi ñu tok dañuy wo ay furi ndax xam nga nek fo xamni furi bo wo ñu ñew jox la ko ca do fay lola boko defoon ay nit tay ji tabarakallah ñi ci gawa febar ñeppay febar ci lek furi banana ju joge ak pom jeer orange jeer yu demé ni ki yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fi ne tabarakallah seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lool non nak la wa aljanna def te do fay dara nak do fa jogin jox la keuyit ne la facture baangi ni wala yoyu ci lañ yam ni dedet wa sharab ak luñuy nan amna fa luñuy lek wa sharab ak luñuy nan lo xamne mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi lañuy fay luñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fay manam aljanna gisse fermé lañ koy duggé manam biye fi lay jéxé ci aduna ku dem al-akhirati yubu biye do dugg fi lañuy joxé biye yi lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañ bo démé aljanna ba talal ko nga dugg waye bu duggé biye bo mo lay may sañ sañ ñu lay jox ci firu jaak dila jox ci yañuy naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñuy sedd yi fi suñuy sedd yi fi yu sedd ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul ben matière bu cey jaxoso diko yak wala ben matière bu cey dugg di def len suratu sad ay jurum fuk ak ben fatiyene tabarakallah ñi ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahima barham mahmoud job tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok jokko bu mu wax ne dina ko jokku fi ci minute yu gatt gatt ndax yeggum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahima barham mahmoud job ñing koy xaar fi ba juroomi minute di def ci waxtu bi kon mom ñing koy xaar ci sama technicien inshallah suratu sad ay juroom fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen soxna yo xamni duñu xol jëkëri jaamur duñu xol lu jaamur am duñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf lolu aw tagg la ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xalni bëgg bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom lu ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé buki dañ ko waxone ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mune waaw bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër bukki di gis soxna bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg moo taxit bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee nii yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo taxit kaasiratu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum kaasiratu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooya atraat atraat ak maas la ñuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan cobbay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee maase ay bëgg-bëgg suñu maasee maase ay doxalin suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ wa indahum qasiratu taraf waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy jubóo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak boo demee ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atraab wa kasan dihaqa mooy kon maase gi am na solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indi leen ci yu may jàpp ne moo ci gën a leer suratu saad ay juróom fukk at ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haaza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisu rek léegi tey haaza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisub rek la bi maanaam bisub alaxira li rek yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy mu taquuna yi ya dugg aljan inna haaza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg maa lahu min nafa amulub jeex yàlla la fa moom amulub jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex waaye la fa yàlla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex la fa yàlla nag moom du jeex moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex inna haaza la risquna maa lahu min nafaat moom la ñu baax ñi xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seeni xabroog yu demee ni ki yooyu inna haaza la risquna maa lahu min nafaat suratu saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na asuada mu taquuna yi ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujjurimoone yi wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni waaye buy tëj faar wi nag mu tëjë ko ci xissa aadama ak iblis wamtinaai iblis ani sujoodi li aadam ngir mu moytuloo ko albachar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane bu yàlla yitëj faar bi loolu la koy tëj yàlla nena haaza lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñépp danañu am la charra maaab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra maaab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàllay santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàllay tere ca lañuy xëy ca lañuy gont foo leen fekk jàkk yitteelu leen jumaa yitteelu leen julli yitteelu leen foo leen fekk def lu baax yitteelu leen bëgguñuy tuyaaba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñep bu ñuy delu ci yalla la sharra ma'at delu bu nakar lañ cey delo fuñ jëm mune jahannama sawraw jahannama yaslawnaha huwa al'azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla du dom adama bimu ni anal ghafur kon day wax wa anal mu'azzib man may yere may balé kat bi waye su don dof di wax ni waye may mbugal kat bi yalla yermane tax na neewul sax man may mbugal kat bi waaw ne kon day wax ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna azabi suma mbugal huwa al'azab al-alim nenañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégué fi di wax ne ndax amna ku jéggalu ñu jéggal ko wax la jojju nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko naté ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko naté ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ñu gam ko wa ana azabi huwa al azab al alim ne sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na len xamal an dayfi ibrahim ta gan ibrahim ya isdakhalu kiraba nga xamene dug nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mu tambale net yi xefay ma doon jinjul legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman dal koy nuy qala man len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yere jëm nit bu lu nuyo sa yaram ñu day sal mi ngi mel ni gaay yi jommi ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day sal sa kawar yi jup taxaw noon ngay def nak la ibrahim yépp ci malaaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax nak fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajilun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug nak gis malaaka dañu tiit rawatina bok gisi won jëmmi bopam di nga xamni ni la mel te tabarakallah mu won la nga xamni nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka ya nako la tawjal bul ci inna nubashiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamni da nga ko am te alim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat yi nenañu moy ginaaw biñu ko maye Ismaïl ba nopi ñu mayat ko benen dom muy Ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bultit inna ñun ni nubashiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé Ishaq Ishaq jur Yaqub Yaqub jur ñom Yusuf ak fukki doom yi ak ñaar banu Israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu Israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu Israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu Israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëgge sonal ni bi rek mana sonal ñepp ñom banu Israël ñoo ñu yalla sax du leen aw sar muy sar bi bi ci top bi ci topat muy suratul Isra
1: bañ ko waxé ne ko dañ la bëggal ci sa doom ji xala mu ne len abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala ammasaniya ci kaw bi nga xamé ni jot na ma al kibaru ak mak da ngeen bëgg bayyi ma ngi majé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ne da nga am doom bima tubashiru ci lan ngeen may jegal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq degal nañ la yegal nañ la ci li deug la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am doom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am doom qala ibrahima daal len di tontu ne len wamay yaqnut kenn du nagu min rahmati rabbihi tirmane boromam illa dallun ludul ñinga xamni ño sanku ñu sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok ba ne legi dootuma am yermande yalla lolu modi nagu ku sanku mo koy def ak ñaka xam lan moy yermande yalla na yermane yalla rahmani baat bo bok bi lon noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak man nga ko bind bam weur la yow waye man nga ko bind bam weur sawaka yeb ak noon man na weur sax dakar waxuma la lolu waye man na weur afrique man na weur alam bi aduna si yeb baatu rahman boko binde noon noon gi yaato ba mëno ko natew nu yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mën ko nat bu ko kenn yamale fen bu kenn duma ca bok bu kenn diw du ca bok suñu gor gi ibbu saxo yalla yalla yeerum ko neena waji bako yalla ne demal sawar def ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawar mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci su boobaa nag mu dem sawara wér gub saako mu ne téere yi ne nañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabaarakallah yàlla ku yërëm te lu mu yërëm la yal nañ yërëm nit ñëpp kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul xaala ibrahima daal di laaj gàññ waaw fa maa xatubukum lan mooy seen mbir ayuha al mursaloun yéen ñi ñu yónni xaaloo ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa xaw min ci nit ñoo xam ne mujjiri nii nit ñu jubati lañu dañ jëm ñooñu mooy nit lóot ña Lut alayhi salam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñi ngi jëmoon ci defar jikko waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawatullahi wasalaamu alayhi loot mission am mooy affaire social maanaam société bi seen i jikko nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ni ñoom def ko soxna jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu loot ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk nit ña nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla ibrahim di ko wax nag fan jëm ne ko ña nga jëm ca xaw min mujrimin ñépp li ñu alag illa ala lootin ba mu def rek waa kër lool innaa ñun ñii la mu najjuuhum daañu leen sowe ajmaciina ñoom ñépp ña nga xam ne ñoo doon waa kër lool bi maana ña ko gëm ña dem lool daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale lóot ci boppam illa imra'atuhu ba mu des jabaram ja. Ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha moom jabar ja la min al ghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. La min al ghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. Waaw, ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd fii imra'a. Dangay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imra'a, nisaa lay jëfandikoo. Ba mu demee ca soxna wala ba jabari abu lahab mu jëfandikoo wamra'a. Moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. Bu fekkee ne ñeema mbaay lañu, mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. Jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg jënn këram wàlli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci góor ba fecc jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la. Li safaanu lii nag loolay soxna. Soxna da nga koy denc sax da nga rus a xool ci bët, waxuma laa di la tont yeneen baat. Moo tax olof ne ko soxna, maanaam soxna bal bi sox sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi, loolu mooy sox. Boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna, maanaam soxna bal bi. Luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb. Lan lay rëbb? Mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi, du ko tiire ci lu ñàkk sol. Allahu akbar. Jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen, te saa boo ne ko yoruma def kër gi daal ne ko mu ne débrouiller jëkkër la. Képp ku yox sa jabar débrouiller jëkkër nga, doo sëriñ. Bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu, jëkkër la. Bu fekkee bu waxtu jotee du la sonal ni nun julli, dub sëriñ, jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg ñu fab lex loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la, jëkkër la. Sëriñ du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal khanitina wal khanitaati, ba aaya jeex a'adallahu lahum fi yàlla tegal, ñoo mën a ànd. Bis boo boolee soxna ak jëkkër du soti, bis boo boolee jabar ak sëriñ du soti, ñoo rek tabarkàlla. Moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama misek madam nag moom mën nañoo ànd. Monsieur madam moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla. Monsieur la, madam la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. Kon daal imra'atu li ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo. Du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waxin woo xam ne doo ca jànge mu dul yiw, saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge. Du ko wax mukk yaa Muhammad ba xaraba naas. Waaw, du ko wax mukk yaa Muhammad wala yaa Ahmed. Lam koy wax tey mooy yaa ayuhal mudaffir wala yaa ayuhal muzammil wala yaa ayuhal nabiyu. Ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla. Waaye kii nga xam ne mooy jabaru lool yàlla ne ko imra'atu. Waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri, Lut ab yonent la. Jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat, du ca yem, la muy añee ëllëg moo ko xam. Waaye yow ndax fi mu nekk nii mën ngaa am sëriñ, maanaam jëkkër ju gën Lut, ndax mën nga ko am? Ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex, boo faatoo bu la tiimee rek, bu seede ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna. Déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon, bis boo faatoo rek moom bu leen timi rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga daal dugg aljanna. Kon mbind mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb. Déedéet wa ma xalaqtul jinna wa insa illa liyaabudun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexee baax. Yàlla nee na fa lamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal ala lootin mbokki lu dia ba ñu ak see rek ndeysaan rafet lool waa dëkk ba yëg ko jabar ja daal di taal nit seen taal ba daal di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak seen a xaala lootu ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi nga xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwuma leen fii ci tund wi ci dëkk bi waaw xaw mun mun këru na mooy miinuma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi tàmbali laaj seen tur yow yaay kan yow yow kenn ko ne muy laaj ndeysaan xaalu ñi ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk ji naa ko dañu laa dikkal dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii yi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla an al azab allasi wuidat bihim wala waadtahum bihi loolu lañu indi wa ataynaaka dikkal ni la nag bilxaq ci fulla wa innaa la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bilxaq alyaqin min azabihim wa innaa la saadiquuna fii ma naqul ah lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi xetaxin ci dogit minal layli ci guddi gi dalal ji teel a jóg soo reere ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw yàlla ngi jàngale fii ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na na leen jiital olof nag nee na wala tukkuloon kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq suma gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq suma gunóor yi ma nar a lekk nga topp ci ginnaaw mu ne bu jogi sama genn genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox mu ne kilifa du mel noonu mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku mu kenn gestu mu kenn gestu wamdu na ngeen dem xaysu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham na ngeen jógee Sadoum ngeen dem Sam wamdu dem leen xaysu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la mel ni mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te du baax ci yow moo tax kenn gestuwul ci ñoom wa qadayna ilayhi ñu wax yu ko nag mbir ma
0: wa qadayna ilayhi ni wahyu ko ci mom zalikal amra mbir moma ne ko anna dabira haula togu kayu ni maqtu'un li ni dogla musbihin buñu xeye ni dal bu suba rek ñu alko muy ahlu madina sadum muy qawmu lut waaw ba malaaka ye waxe li yonentiba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka ye ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa mu dik ahlul madinati wa dik ba ca gan nya yastabshirun ñi ngay bet ba dem ci silal bu sayyid qutub alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlul madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi bet ca neena fofu la ak mbon ye waaw mune xolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دي في أكمن بنك دي تبدي الله أكبر قال أنه نل بلن دفني إن هؤلاء مين دي ضيفي سمقان لن فلا تصدقون بلن مرسلو جدا سمقان يدلن جيما قرجيني واتقوا الله واي واي رغل لن يلا ولا تغزون بولن ما جيتلو بولن ما رسلو قالو ني نكو ياكو ديف وا دك بي نكو ياكو ديف الم ننهك خنا تي وين لا وون ان العالمين تي ام اي غاني مبيني في مانام دنج نكون بول ابري بول بول بول امتي ген غان تي سني تي سكر ген غان بو خامني جي فاتاتي نكو ريك نلا وورني نون دان نيو تي نيو qala mun lan mun ma ñak ay gan haulahi ñi ngeen gis jank ji ci dekk bi yeb banati sama dom yu jigen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew leen ma may leen leen yalla mun yunit billahi amruk giñ na ci sa dund gi innahum ñom la fi sakratihim ñanga ci seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo gam musrifina bañu xey musrifina bañu xey kon nok ñuy deglu ci dakar ak ci rew mi yep ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé bil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñuy deglu te man ñu am ci dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 del su ñu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci seen tafsiru alquranul karim bi lan rajju nga defal aji mo jeet ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay ay yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jeuf yo xamne nit lot ye mom lañ dan jeuf yalla yoni won lot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd jadd bo nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolou sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu dan dem ci fañu dan foxé wala fañu dan defé garam place leg leg rek ben waye songu moromam def ak mom naka su dud non ñepp di setan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ci ibrahim jëm ci lot ak nitam ñu ba lot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yoko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu
2: daal ñuy nattali ashabul hijri door ñoo tëjël aaya ji wala bokk saar wi tëjël ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf. Bi maana dëkk bi bi ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yàlla kat mooy rahmaanu rahim. Yërmandeem ji yépp teewul ñii seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii. Yàlla ne wa amtar naa ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj. Xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñëpp dee waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj. Su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne. Yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilos dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb. Waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jàdd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar. Mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf maanaam dañ koo këpp. Wa amtar naa alayhim ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil yu jóge ca si jiil ay doj yoo xam ne si jiil la jóge te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naari jahannam kera bi nga xam ne ni Abraha jóge na Habasha doon mat bi Kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaaratin min si jiil xijaara yooyu di jóge min si jiil la ñu yebalaat ci nitu loot ña ndax la ñu defoon. Waaye loola kat yàlla nee na tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu loot ñëw ba ci jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey xijaara yooye jógagu fa ba tey xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jégglu ni ko alquranul karim waxe. Yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nettali la ayatin ay kéemtaan la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jàdd lil mutawassimina ñeel képp kuy seetlu. Al mutawassim mooy tolloog al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw te am xel di xool di xalaat. Abdoulaye ibnu Rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg mu ne ko inni tawassamtu fiika alxayra arifuhu wallahu yaalamu anni thabitu albasari. Mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko te yàlla xam ne man ibnu Rawaha ku sax ab gis laa bi maana ku mën a seetlu laa. Kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool settantal ko dina ci bàyyi xel. Ba demee ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am farasa nekk mutawassim bu jigéen masaan ñëw taxaw rek fu mu laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sëy la nar a sëy. Loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu moo taxit tabarkallah la yàlla xam doy na. Yàlla daal nee na inna fi zalika nekk na ci duma yi nga xam ne duma naa ko nitiloot ñii la ayatin mandarga muy wone ne amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tidduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa batay
3: borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy netti li kon xew xew bobu ci pexe mi nga xamne ñoo len nak waaw ku jël pat bi mom kon lan lañ koy fayé waxu ñu dañuy dagg loxo ba
4: jaay la lu ko ñu def

waat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seen mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awiyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji maanaam ndab lay baat bi tudd foofu waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako mooy gën a jële waaw mu tàmbalee ca naji gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ko dee seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu leen ah dafa ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yépp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen génni kenn ku ne ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu sàcc buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidnaa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla fexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku bëla ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgga ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaaloo xale daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo ne ki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamul ñu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu doo jóg dund ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fi toog léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ku ëndil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy fayee fi nekk nii buura ko moom ci seen waxin buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir maa ngi ci sourate Yusuf aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar xaaloo ñu ne ya ayuha al azizu ee yow ku tedd ki ee yow buur bi Azizu Misra ndeysaan xale bañ sànni woon ca teen ba
naan ko sa suñu baye def la tan suñu.

0: خلاتي لينكو واي يا ايها العزيز تندم باتانك جيلا القران بوكنا تي ييمم ديفنا بيسار بي تامبلي بلغي ديغو في بن يون من فرعون داخ بوب ايفت تي اسوار والو فرعون خوغف benen tire bu la koy nekk ni day tuddé ki and ak yusuf firaun way alquran mom aziz la koy tuddé ba demé ci geustu ko di geustu histoire nak buñu démé ci jamono yoyé dafa fekk al faraa'an khugul ibt di jamono musa aziz qawi firaun xew bi aziz qawi firaun xew ci la musa ñew bi yusuf ñew aziz mo xew firaun xewgu alquran gis nga bi sar bi tambale ba legi waxagu fi firaun ci digenti yusuf ak aziz misr ku fa fal rek tuddu aziz bam ba yusuf ñewé ca ko jëndoon mo nekkon aziz misr soxnam sa tuddu imra'atul aziz tay ji nak mom mo toge barab ba mom man jëndoon jam bañ jëndoon ci at yele Allahu akbar tay mo nek aziz misra ya ko sanni won ci ten ba bëggoon mu de ñew tay newñuko yusuf newñuko ben tur ñu nekoy ya ayyuhal aziz Allahu akbar sama borom mom rek ka jara jox sa bop mom rek ka jara andal mom rek jere wiru ndax la ilaha illa allah tabarakal inna lahu min aziz misra mu yusuf inna lahu khalibi dafa am aban bay bay jo xamne shaykhan am magat la kabiral magat muy mu kumur dafa magata magat ba beug yangal lis te am luñ fikkon ak mom bañ fay joge lo xamne muñu ñu fay bayyi xalé bi leg dañu am ben proposition buñ lay defal mu ne la lu ndal ina fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun ko jël nak makanahu mu ñew place manam da ngay jël kenn ci ñun yew def ko jam te jox ñu xalé bi ñew inna ñun day narata gis nañ la bañ tambalé def lañ te jëw batay min al muhsinin yang bok ci rafatal kat yi kon nak tay ñu bëgg nga dimbali ñu rek jël cenn ci ñun bayyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu balé xal ñun juroom ñent ñibbi te yu balé xal qala bur bi ne ma sha Allah yalla ñal musul ci lool ñu ngi musul ci yalla an naqsa ñu tiye illa man wajadna ludul ci nga xamne mom lañu fekk mata'ana suñu bagage biñu reerle yandehu fi mom ñun mandute al adl may ñu ñuy tiye kenn muy wootu ci nga xamne mo sax ci nga xamne mom lañu japp ciacc dal kuku leen sañu tiye waye sañu ñu tiye kenen inna su fekke ñun tiye ñu kenen idan la zalimun kon ay toñ kat lañu ta legi dal dem len ngeen ñu bi tabay ko ah falamastay asu bañu nago jalog muta falamastay asu bañu nago min hu ci yusuf ne dudu ñu jatt xalasu beru nañu najiya di deeyante falamastay asu min ijabati talabihim ya'santam wa arafu an la jadwa min ar-raja يعتزلوا جانبا عن الناس يتناجون ويتشاوروا واخلا جو ام سولو تي تنتينو القران خلصوا نجيا با ني ناغو نيوم نيب دانيو دا دي بيرو في دا ديف اسرينيو سو خامني سي سو ديوال القاضي عياد تي تيرم بنيو اخ الشفا نانا بن عربي دا فا ديغ بن واي موي جانغ اي جي فلما استيأسوا منه قالوا نجيا مومدان واتنا تي يالا لي خالي دي واخ مبيندفو ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindof dégu ko waxu ko. Mu ne ndax te aaya ji ni mu tuddee beru gaañ ak wéetu bi ñu wéetu xalaat yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak ni ñu ñeewantee leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xista ba dem ci téere bi ñu wax ci Tabu Shafa baxsu ijaas al quran daa ci fekk wax jooju al qadi Iyad wax ko mu ne fa lam mastay asu ba ñu naago minhu ci xale ba xam ne mun ca jot xale su wéet nañu na jiyaa di déeyante maanaam di réunion kenn ku ne joxe sa xalaat ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi mag ja nga xam ne moom moo jiite woon yoon wa te moo laajoon ben yamin ban jox ko ko qaala kabiruhum seen mag ja ne yéen alam taalamu xanaa fàttlikuwu leen ne xanaa xamu leen ne ann abaakum seen bàyyi qad axasa aleykum jëloon na ci yéen mawsiqan ak waat min allahi guddukee ci yàlla waaw xanaa yéen fàttlikuwu leen da ngeen a waatoon ci seen kanam bàppa ne ko danañ la indi yusufa mbaa ñun ñëpp dee keneen yëkkati loxoom ca réunion ne leen wa min qablu ca bu yàggit maa farrattum am na leen rëccoon njuumte fi yusufa ci yusuf seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha du ma jóge mukk mukk al arda misra misra mii falan ufaariqa arda misra xatta yasmax lii abi bil xuruj minha wallaay falan abraha du ma taqalikook al arda misra xatta yasana lii abi lu dul sama bàyyi daf maa jox ndégalu mën ngaa ñëw waaye du ma fi jóge mukk ndax bët bu rusul toj loolu olof di wax laajoon nañ ko yusufa dem mu des ci àll ba ne laaj ci benyamin tey mu nar des ci àll bi mu ne moom duñ bi fii lay dee ku am jëm la aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowwati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte xam ngeen lu xew ne ko haa mu ne irjiu ila abikum dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom di yóbbu woon saraqa sàcc na bëtti nan ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc wa ma shahid naa séedewuñu nag illa bima alimna lu dul li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahid naa illa bima alimna loolu am solo la ci seede ñoo ko xam ilma al yaqin tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ab saakom wa ma kunna nekkuñu nag xaafizina lil xaybi di wattu kumpa ndax suñ xamoon kumpa daañu xam ne bu demee misra dina sàcc te comme su boobaa duñ ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gënal yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko wa ma kunna nekkuñu xaafizina lil xaybi di wattu kumpa xamuñu woon ne moos day jël yëf jàmbur nekkoon foofee lan koy bàyyi léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahla al xaryati maanaam wasal ahla misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne arsil ila ahliha wasalhum an al qissati tafsir albaydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom waaw laajal waa dëkk ba mu ne wasalil xaryata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokkut ak cero ba ñu demee ca teen ba sanni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doñu gëm walaw kunna sadiqin même suñu waxul dëgg tay nag wax nañ dëgg moom waxul ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci nab li ñu ngi ko jël ci biir ab saakom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul keroogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ goofat lay muñ asa allahu xayna yàlla an yatiyani mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñépp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di yusufa ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñépp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñépp ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه يلا هو العليم موي أجي خم دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جيغا خم دي بجوم وتولى مد موي خلاي مد موي نك عنهم تي خلاي دا لين دي وان غيناو دا دي نير نخ ام اج نجابوت ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu juba joom yi ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am duñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñi leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusuf a sànni cibteen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy neen seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dummoo yi wan leen ginnaaw waxaale mu ne yaa asafa ala Yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf waay maa nam mu Yusuf waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ngir mer min siddatil bukaayi xusnan ala waladayhi mu fasir ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooye rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min siddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kachafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bari ci wàllu woowu waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci merma wa huwa kazim waaye teewul ma ngën a bu mer ma nga dégg alquran wabyabdal aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nubutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallaahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xata takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takoon mel xaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu Yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema toogal leen fi juróom ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko léeg-léegi benn mag tabarkàllah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàllah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
1: wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillahi salawaatullahi wasalaamu alayhi mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf day wara nek suñu juroom bennelu dajé taxawon ci juroomelu dajé bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé waxi doomi yaqub ya ca sen bay qalu tallahi tafta utazkur yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ni sen bay yow dal do bayyi mukk di fateliku yusuf fo nek rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu ni sen ngay dund dal ngay fateliku yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon sen bay bañ yusuf sen bay yusuf sori nako waye ñepp ne fatu gul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nekk ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusuf sanki ko dañu waxon ne wa nakuna khawman salihin wala min ba'di khawman salihin yusuf sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye teewul xelma ma nga ci mom ba legi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne ya asafa ala yusuf ya asafa ala yusuf je nak dadi nek ci nopi dom yi ñom ñepp nak ñu dal ni seen bay taftahu tallahi tafta utazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ndax li yalla laxax ci xol yalla rek moko meuna laxax ci nit mën ta fekk lu laxaxu ci xol na laxar ci ko ca ay door mënu ko dindi ay lenn mënu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala mako laxaxal yalla mo laxax yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doomi di roñ par ben roñ nañu yusuf yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi lax yusuf ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambalé muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla dañu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusuf bi ngay fatiliku qala mun len inma lifnak ashku damay jambat bahsi samak nyakare wa huzni ak sama mer ila llahi jalla batu inma nak moy sama nyakare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jemi ci ken ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inma adatu hasra la moy amul kenn ko xamne sama njaqare li wala sama titangi li yow la koy wéel ndax njaqare doom adama atunuko titangel doom adama atunuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg nga deg ben way nit tass nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna na domi inma ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne lima len magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonent gi ma nek momako may motax mak mu dund juroom ñaar fukki at neena ñi mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jax nax mak limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumuha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yalla yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu te xamnaani xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jindulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañu wax tajassus di wax tahassus. Tajassus moy li ngay seet do ko yegal nit ñi, tahassus moy li ngay seet nit ñi mën nañu yegg ni nangam ngay seet. Wa di xëñtu fasam muñ sacc fu ñu ñew day wax ni gisu leen fi fasam mi ngi def tahassus. Waye waaji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg day ñëw ci seen biir rek ba jële fa lam fay jële yóbbul ko ñële. Yaa ban yasxabu dem leen misra fa taxassasu ngeen xeeñtu min yuusufa ci yuusufa wa axiihi ak rakkam ja walaa tayxasu bu leen naagu nag min rawxillaahi ci yërmande yàlla laa taqnutu min raxmatillaah wa farajihi wa tanfiisihi bu leen naagu mukk min rawxillaahi ci yërmande yàlla. Innahu lima wóormal laa yay asu du naagu min rawxillaahi cérmande yàlla illa alqawmu alkaafiruuna lu dul nit ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla. Damaa dama bum naagu mukk ci yërmande yàlla ndax rawxullaahi wala rahmatullaahi nit mënul xam fan la tàmbalee waaye nit mënul xam fan la yem. Nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullahi ak ña ca warata dugg. Loolu doomu aadama mun ko xam. Doomu aadama mun ta xool doomu aadama ne ko yow mii yàlla du la yërëm. Loolu kenn du ko wax, kenn mun ko xam. Ndax nekk na ñu ne benn nit dafa ñëw yowmal xiyaamati wala boog ñaar, kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis. Malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom te def ne leen kar leen ko jàpp ko laaj ko fu mu jëm. Malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm, mu ne ah ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. Waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm, mu ne xam naa ko de. Ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag, mu ne waaw ndax àdduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. Ma bañ nag la ma daloon àdduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara. Yàlla tabaraka taala ne yërëm na ko. Allahu akbar. Keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara, mu ne dimut taxaw fi mu taxaw ñu wax wax mu ne du dem fenn. Malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sawara xanaa yëgu ne sa borom moo digle, mu ne ah kay. Mu ne ko lu la tee dem nag, mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahim jeex yépp te aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sawar. Léegi damay xaar rek danaa dem sawar waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex. Yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex, daal di koy yërëm mu dem aljanna. Kon nag laa yayxasu min rawxillaahi illa alqawmu alkaafiruun. Yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala xam ne moom rek a man ku dul moom mënul, moom rek a am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy alxayu, moom rek mooy ay alqayum, mooy alimul xayb wa shahada, mooy arrahmanu rahim. Loolee suñu borom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la. Yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kaafiruun. Waxi yonent la nag muy yonent yàlla yaquba alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab masque benn chiffre wala boog zéro ci tubaab. Looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day cosaan li liif ak xamsa gii ci kanam bokk di ñu bokk baat ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu. Moom ngay jàng ci walaa ana, doo wax walaa ana abidu ma abatum, da ngay wax walaa ana mbir moomu nekk na foofe ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu. Suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi fa lamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yuusufa àgg nañ misra dugg nañ ca yuusufa te xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy yuusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yuusufa ñu agsi daal di dugg. Fa lamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: ko ci asaman si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar, gu jigéen ga nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw, ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen ga nekk Pout tóor-tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor. Seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu, ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko taxal nañ ñu doon ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meñ ñi. Waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout, mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla, ndax borom këram ziari si woon na ko. Wa ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu, garab doon ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sax sucre sab. Loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sax sucre, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sax sucre, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka taala defe. Wa arsalna riyaaxa lawaaqixa, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango, ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala. Yàlla ne fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqaynaa ku muuhu, ñu mandal leen ko. Fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma. Fa asqaynaa ku muuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun, lim ñuy mandal hu ndox ma. Wa maa antum, nekku leen bi xaasinina lahu, di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Da ngay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey katan mbis yi da tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc. Wala soo nattul mbëg bi set li ngay naan ci ndox, ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc? Amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amut ndab lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox, dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. Ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox, wa maa antum lahu bi ghaasinin, du yéen yéen a ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox. Bu commencé forox, commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan. Waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf, foofu mu ko denc. Bu ndox génnee ci boppam boo ci baati suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nax tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal, da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñu ci suratu Hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar, yàlla neen wa innaaka, ñun yàlla, la naxnu, waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund. Wa innaa la naxnu nux yi, yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa innaa naxnu nux yi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi, arab ji wér lay doon. Mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nux yi. Li muy tekki mooy ñun dong dong dong, ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. Yàlla ku dund moom képp moo la dundal. Ndax li dund aajo woo, la ca gën a rëy la yàlla féete woo. Mu di noyyi ji ñuy noyyi, ku dund yàlla la dundal. Wan niitu ñooy rëyit, ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rëy man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen di maana léeg-léeg nit dee ñu ne da muyee ko lekk da muyee ko rey wala diwoo ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit de def na ni ngir dee ca nit def ko ca deewu ca. Gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jotu ko. Gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey. Yàlla neen wa innaa li wóor dal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun ñu fii ñooy dundal ku dund woon na miitu ñooy reyit ku dee wa nax nu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy doon li ngeen bàyyi ginnaaw wa nax nu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilaynaa yurjaun. Yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk doonu sa alal ku dee say mbokk doonu sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam doonu alalam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semence yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. Doon gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun doon gi ñuy donn ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja waaye jàlla jalaaluhu moom doon gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. Yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimnaa xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp walaqad alimnaa ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne almustaqdamuuna kullu man xalaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. Ba demee ci Tabari nee na firim boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn ba demee ca téere bi ñu wax albahr benn tafsir la jukkib juróom xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bal na. Mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamuun mooy al umamu saabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. Nee na ñun jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimnaa almustaqdamina minkum walaqad alimnaa almustaqiri. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. Ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googu ibu saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doomu balaa diwoon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabaarakaalla yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci penc moome ak yàlla moo ne nag yépp daat ñuy tàmbalee acte ndax innahu yàlla xakim ko tereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rekk moo ko xam mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak adam alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaat ni ko muy diggante cheytaane ak insaan fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna yàlla nag nee na yéen ku ñëw defet dem sa waral dama damay fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defet dem sa waral kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fubal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak i gardien it moom cheytaane ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu nga taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mu sa yu foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gemboo wa laqad xalaqna dund nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci lamb jooju la gemboo wa laqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawtu isaa muqiya naka noonu min xama'in ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiko alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb di nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xama'in masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi ngi ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan wa ma xalaqtu l jinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëpplee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëpplee ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaudu billahi min chaitaani rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fi ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi ne ci doomu aadama muy bën bën yi ne ci aw yaramam te taar yi di ci jaar suñu lakk nit suuf la sawara wi dugg sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi fi kawar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo minnaari samu kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mun ko tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faaral te it mooy arbitre combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa, seytaani bëriwul doole. Pexem seytaani bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll. Te fekk na dàll wa defu ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. Loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari sa moom. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscere ba nga xamee ne qaala rabbuka, sa borom wax na lil malaikati, malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. Min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban boobu nag min xama'in, mi ngi jóge ci ban boo xam ne mas nuunin, bu forox la, bu ñu lakk la, ba nga xam ne dafa ñuul. Malaaka ne ko waaw. Muy la fa isa sawaytuhu, su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil na wa nafaxtu fihi mawalja min ruuxi, ci sama ruux, su boobaa faqacu lahu, na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di koy sujuud yéen ñëpp. Sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. Moo tax bi yàlla bindee kon su imam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba, muy ñaari tâcham, te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de. Fa sajadal malaaikatu, malaaka ya sujuud kulluhum, ñoom ñëpp, ajmaun, ñoom ñëpp. Baatu kulluhum, ñoom ñëpp lay tekki. Ajmauna, ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkiid di dëgëral kulluhum. Ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëw nañ bokkuñu. Léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki. Kulluhum ajmaun, ñoom ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ, wax nga dëgg. Waaye boo ne ñoom ñëpp ñëw nañ, wax nga dëgg ba tey. Waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg. Loolu mooy tawkiid, arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang. Kulluhum ajmaun, ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp su jóot, mu ne illaa iblisa ban des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al mublifu mooy ku tus. Olof bu ne ku ko tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp jëf, fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko. Ñu ne ko yow dangaa ku tus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw, seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk, bañu dikké yamal xiyam nit ñi sédu seeni yu ñi dem ak loxey neen loolu moy ku ko tuss salawatu lahi wa salamu alayhi masnako laj sahabay ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñi nga xamne dañu ku tuss illa iblis way so degge ni al qur'an waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok ulama yi la dedet al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati dafa dagato istithna bu dagato bukut istithna bu jokkolo ci lakku arab istithna bi bu jokkolo won iblis ci ñun lay bok waye bu dagato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba demé ci al hasan al basri da fay wax né wallahi ma kan iblis min al malaika tarfata ay muni ginn ci yalla iblis musta nek malaika wa muni iblis mom ginn ci yalla musta nek malaika ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko liggéey mu tudé ko an nubuwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaakai la bok wala iblis bokul ci malaakai xam nga ni iblis dañ ko bind minnarin ci sawara ni mako waxe leg malaayika ñu ñu bind leen minnurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokul ci malaakai benen lay bi malaakai la ya'sun allah ma amaruhum duñu may yalla iblis fi aba wa asa moy na yalla bañna kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li woor moy iblis bokul ci malaakai aba bañna an yakuna ci mu bok ma as-sajidin ci nga xamni ñoy sujood sujood bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe agit xamne amna wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaata yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mais amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñoom far la ñu ci jotal ki manam lolu ben kenaan la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé ci seen biir ñaari koku moy gëna am kañaan mbolo ma ci bopam ndax ko degg mu nan suñu mbolo mi lay jëriñ mbolo ma ñaara du mom mo koy def iblis bi mu gisé adama ñew ci mbolo mi yimul ci mbolo mu yépp wal bëttiku diko su jotal mom ah mu ne ki nak mom du su jot dal di lank la'natullahi alayhi dal taxaw fele yalla tabaaraku ta'ala qala mu ne ko ya iblis malaka yow li la jot alla takuna ba nga bañ a bokk ma assajidina ànd ak ñuy sujjot suñu borom ko bëri yër mënde la fii bu iblis ne moom daf maa rëcc mën naa mu baal ko damaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu leen rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kàddu min xamain masnuun ci ban bu funx loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane ak yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis bu ñu yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem. waaye yow ku góor ci buy suy ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen suy weer. waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne fi la cheytaan jaar ak suñ mën aada moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujootal mbindeef moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay kelañ-kelañ boo ko fëggee min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. loolu la wax. xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min haa ci aljanna jii wala min haa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mënu ko aj. yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def. def na woon suñ maam aadama bul def iblis mu ne ko defal. suñ maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ca garab bi. iblis def na ko defal muy si jóotal. mbokk yi fi nekk affaire bi bi mu wal bëccëkoo ci adduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun. bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg. bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg. amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg. ndax bul def dafa jafe. def leen nag moom dafa yomb léegi. ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. def na woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi sajar lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ni ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na koo xeer rajmu mooy kuñ sandi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ilaa yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la. wa inna alayka laanati ilaa yowmi jaza wala uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ilaa yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi ko sant ma lànk de lay ñaan. mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir nii nga yeexe ma am xil nii wa axir nii ilaa yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy. daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
1: wali qawmika wa sawfa tusaluun suratu zukhruf ay ñeen fukk ak ñeent. yalla nena was'al lajal yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yonni min qablika lu jitu ñu lay yonni mir rusulina ci sun yonenti nanga laaj yonente par yonent timir jinni lañ ak ñaar fukki jinni ak ñent jinni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard nanga len laaj kenn par kenn lo len di laaj aja'alna nakhmas naño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min duni rrahmani

0: ñu wax rek reetaan waaw diw dafa mën a reetaan fekk na ree gone moo koy def reetaan mag moo koy def léeg-léeg nag mag dana ree maanaam bu gisee lu sab xorom bu ca reexee daa ree waaye bu gisee loo xam ne dafa manqué ci nit su reexee daa reetaan ngir ñaawal ko yooyu nag bokku ñu tabarkàlla xam naa Ndiaye Diop mi ñu toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na wa ma nurihim wanuñu leen min ayatin ci benn mandarga illa ludut hiya biñ leen mujjawan akbaru gën a rëy min uxtiha ca ba ko jiitu yàlla nee na ñi àndoon ak firawna ak firawna ci boppam Moussa kiimtaan bu ne wan na leen ko wan na leen kiimtaan bu ñu tuddee tuufaan te mooy dëkk ba taw asamaan si di taw suuf si di bala ndox fépp nekkum ndox wan na leen ay njéréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a dikku muy soccat yi di am bis na ko tey rek tabarkàlla yàlla nañ teggi fi yépp ba nawet bi jeex ak njàmm naka noonu wan leen ay teeñ dafa am jamono jo firaw na dafa teeñ ñi ànd nag moom ñëpp réew ma teeñ ministère ya député ya gouverneur yi ñëpp teeñ ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla lu tax yàlla di indi teeñ di ko mbugale firaw na néew doole gi teeñ néew doole ak lim yàq ci wàllu alal ca jamono jooja waras na ci dégg na yàlla ak yàlla mbokk yi xool leen yoo ñaata fajukaay yoo moo am ci dëkk bi yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo aay ci ñoom te ba bisub tey bii yoo yaa ngi Dakar koñ boo dem yoo a nga fa waxuma la Dakar waaye boo dugg ci région yi léegi nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo léegi loolu ci kiimtaani yàlla yi wane ne yàlla kenn la ci la bokk te ku ñu ne woon bu nga duggalee ci sa biir bàmmeel dana ci dugg ak ñeenti yoo jar na jaamu yàlla ba taskare ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën koo dugalal foofa te doo am kàttanu pompe ko ndax say mbokk dañ lay yeew yooyu la yàlla dun indil firaw na firaw na ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ mu teeñ lool ci muñ ci dara yàlla indil na ko ay mbott defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe fukk mbëttali fekk rek lekk ko tabarkàlla mu ñàkk pexe lool te moom mbott su ngaxee lu mat genn wàllu minit faatu ndax bu ngaxee du nokki maanaam bu yuuxu noonu du nokki moo tax mu koy doggantal di ñepp di ngap ndax muy nokki ku néew doole kooku yàlla yónu na ko ci firaw na mu lakkal ko lool wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uxtiha moo tax yàlla ku ko xam rek ragal ko yàlla mu ne yii yépp yón naa ko ci ñoom mu ne wa axasnaahum ñu jàpp leen bil azaabi ci mbugal ga laallahum xëy na yarjiuuna ñu delloo si seen xel dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane nii la def ak ñoom ndax yàlla soxari nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu déedéet dafa la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si loolu rek la yàlla bëggal nit ñi te kum fàttali boppam ba nga dellu si bi ngay dellu si la lay daal di baal say bàkkaar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yéen ñaar lii rek la yàllay def léeg-léeg nga def ko sa doom pile ko ci roq mu toog fa du dang ko bañ déedéet waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk ndax yàlla jaam yi la am jaam yi yàlla la ñu am jiboo rek moo baax seen diggante waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom surtout Zuhruf ay ñin fukk ak juróom-ñett laallahum yarjiuuna tabarkàlla kanaal fàttali mag ñi buñ masaana wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu ñoom dañ daan wax ne summa nga ne haa ñu ne ñàkkul sadda summa ñàkkul sadda mim gi foo ko bindi rek sadda ko summa ñàkkul sadda ñu ne mag ñàkkul ba jaaw gone ñàkkul taay caay summa ñàkkul sadda laallakum njool nii nag soo weesoo mag ma sàddaal ma laam nga tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaana tàmbalee baqara ba naa si baat bi lébbindi loolu nga bind ko waxaalu waa firaw na daad ne yaa ayuha saa'iru ee yow jabar bi Musa lañuy wax jabar bi manam ñoom japp nañ ne li Musa def ay xarfa fufu la ak ay njabar ñu ne ko ya ayyuha as-sahiru yow yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom de nga rabbaka ñoom jël nañ dañuy ji jox ko Musa
1: waxu nga sax ud'u lana rabbana waye ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduna danañu jub suñu dindale liñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngeerer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna danañu jub te yoy nak par ben lañ ko doon def lu ñew lu ne ñu ne buñ taggo ak mom jub Musa ñaan ñu taggo ak mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jub loola dañ ba nopi ñu baña jub loola moy itahum yankuthun faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu az-zukhruf aya juroom fuk faraw nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy daggaté baat yi nga xamné ku mëna communiquer la manam takhalewut li muy wax lepp daf ko don dagg par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal degg ko nga degglu wanada fir'aun fi qawmi wanada mu wote fir'aun fi qawmihi ci nitam ñepp ñu nga jëlel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yaak ñepp ñu dajalel len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dagg su baddi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru égypte misra bi tay ñepp ni ak kay mu ne wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mu ne dex yi ngeen di gis yeb di daw ci samaron ñu na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na xey mu ne am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man fir'auna khayrun min hadha ma gan waji allati huwa mahin mom ko doye di la manam ñu koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Musa ba nit ñep daldi fagn Musa deggal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar faraw ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañ dafa yurut ciowli na kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaka yi ñew andak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé dadi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakallah munew hazil anharu te ba demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege menen nili tabaarakallah yep fir'auna ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabaarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga bi ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom len huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gem ne day mer numuy mere jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh igtarra fir'aun bil 'azmati was sultan والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسرون ني نبي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نك واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي دخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نكو دخ يوي نك مولاي الك تيتام تبارك الله نخهكو الك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka moron wax wax juuy joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñepp salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirin ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune faja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'ashr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal bay fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay jurum ben fuk jurum fuk ak jurum ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serign lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né Muhammad Ali Salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamu Isa ibn Maryam. Yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek, loolu la serigne biñ wax mujahid wax yasudun. Biñu ëndé misal mel noon rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol walbeutiku gëna songu yoonte bi ali salatu wassalam waxalu ñu daldi ne ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul bëgg ubi buntu werante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëmewon ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañu waaw ma darabu laka hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a atase ci xuloo moom ñu mën la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa mën wala li ëpp ci àdduna si tudu xuloo dees leen caa mën moo tax bi yàlla wàcce alquran mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarakallah moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaaya shuaraa yaag ña doon wax ñépp bi alquran ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fosam daal di génn àdduna dee rek xas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bixaali wa ahlaamul asaafiri nun la ko waxoon rek waaji daanu ci fas ba daal di sedd guy mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu maa laa yabluqu sayfa miswadi tabarakallah boo dee jàng al adab loolu lañ lay ca jàngal ñoomeen oustaz si mële ca tabarakallah canal 4 ñoom ñooy jàngale loolu ñoom Moustapha si nee na in huwa moom nekkut moom Isa illa abdun lu dul ab jaam comme jaam yépp an amna alayhi waaye na xéewal nañ ko wa jaalnaahu ñu def ko masalan li banu israil mu nekk misaal nekk waaraate ci banu israil walaw nashaau bu ñu neexoon la jaalnaa minkum daañ sàkk ci yéen malaaikatan ay malaaka fil ard bi ñu nekk ci suuf si yaxlufuuna di wuuteente ñii di wuutu ñii ñii di leen wuutu fu malaaka jóge rek mina ñëw fu kenn jóge keneen ñëw wa innahu alquran jii nag ak ñëwam wa innahu isa it ak dikkam la ilmun lissaa mandarga la muy wane ne bis penc mi ngi bëgg a jot fala tamturunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma man Muhammad alayhi salatu wasalam hada siratum mustaqim lii day yoon wu jub la teg leen seen baaram ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf. Ginnaaw bañu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci suratu Zukhruf tey di suñu ñeenteelu daje insha allah ñi ngi taxawoon ci aayab juróom benn fukk ak benn wa innahu la ilmun lissaa fala tamtarunna biha wattabiuuni hada siratum mustaqim suñu borom tabaraka wa taala di wax mu ne wa innahu dellu sik isa la ilmun lissaa day xam le ne bis peñ ci jot na wa fi riwaaya am na ñuy jàng wa innahu la alamun lissaa day wane ne bis peñ ci jot na fala tamtarunna biha bu leen ko werante
2: واتبعوني طب لما هذا طب ما صراط مستقيم مويون وجب فوفو مودي سنو برام تبارك وتعالى بمجانجلي لولو عليه الصلاة والسلام مفري القرآن من يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حديث بوبو رواه البخاري مبقتي تيري حديث ولا بق مدون تيري حديث بنيو نانغوني موغن ويرتي تيري حديث فوفو نك تي والو علم للساعه بو امون تيري بني واخ التصريح بما تواتر في نزول المسيح تي الشيخ عبد الفتاح بندكو waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñewna ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ko jele ci Abu Hurairah mun wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud بدما تي مسلمي فك في حديث لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه فينزل عيسى ابن مريم كون لول اي نص لا يور يي وونه عليه السلام عيسى دينا واتات في جامونو يونتي بي موكو واخ حديث يويو متواتر لا يور لا فوف لا نيو تاخون تي بند ورا دوره تي تي ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin yalla ñal defal deug ak top yalla neena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé ba bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bu sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné lay té top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baay dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nop lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nop lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibn maryam ñewna bil bayyinati te andi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: na wok yire yi mu ne ko gis nga ni lay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla mun lay mel. Aduna si da ngay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel. Ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooya moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am ngërëmam. Suratu Zumar aaya fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hazi dunia ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hazihi dunia xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet. Liman ahsana al amal fi hadihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daaru l abrar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet. Waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon. Dafa rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan loolu mooy def lu rafet. Di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñett laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal. Nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñooñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may leen lu rafet. Wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe. Wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bundoxatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. Moo tax mu fasiru ne ñu ne ñu ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñkat yi ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu mat sëkk ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab. Bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cub sëy la ko tee añ sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi ndax muñ ba miir ma jeex dafa nekkul lu yomb. Gis nga kuy door a dugg école ci bés bi mun ta xam lan lay am su école jeexee rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiro ni muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tege-tege ca mu muñ bala ca tege-tege ca muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am loolay tax payam daa dimat sëkk bi xayri xisaab nag bi xayri xisaab amul fu mu yem. Ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa si jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay yaa ngi nii ne ci kër tabarkalla ñu joxe la fa sëy nga war a muñ muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wat du am fa mu yem du am ab lim du am poids ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. ñu demee insha allah ci suratul insaan suñu borom tabaraka wa taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay bu la tàmbalee fay moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Suratu az-zumar aya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'budallaha ma wiital yàlla loolu lañ ma digal dañ maa digal an a'budallaha ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala arrasula bi hada al amr li yunabbiha ala anna gayrahu bi dhalika ahaq fa huwa kattarghibi lil gayri. Ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay Mouhamad di seen kilifa yéen ñëpp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an aabudallaha dañu maa digal ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu al qurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsiru al qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Xurtu bi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin nee na noonu ko yàlla waxe noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka wa taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëme leen ci moom wa umirtu li an akuna awwal al muslimin ndax looy woote lu danga caa war a jiitu ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña mu yar mel ni ñooña waaye doo mel nen ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel. Suratu Zumar aya fukk ak ñaar qul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy waaw suma moyee sama borom de tiit naa mbugulu bis bu rëy mu ne nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi suma maya sama bara tidna lol azabu yawmin azim bugul bis buray rawati nak yiyen tabarakal asawi mu ne wal maqsud minha zajrul ghayr anil ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله آسي تشاوي جتب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفق أجرم ينت منه لن جبلوش آية جيماي soñu kenen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke munes beke mom moy tiit mom yonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mu nek dul mom yaawa da gëna tiit lool nak moy teralinu yonenti yi ali musallatu wasalam ak ñu bax ni ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy sen melo ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wassalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal allah a'budu allah yalla rek a'budu lay jam walaysa hadha bitakrar الله يالا رك اعبد لا جامو يالا رك لا جامو موم لا نون واخ سي اياك نعبد واياك نستعين في سوره الفاتحه كن خول لي ني مان دي الله يالا رك اعبد لا جام لا اعبد الا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبه واو الله اعبد مخلصا بسلل له نيالكو ديني سمك امتو ولا ديني سما ديني لغ نك يين نيت ني فاعبدوا جاملن ما شئتم لولن نيه من دونه كدول موم واو لول نك دو نديغل مان دي يالا دون لاي جام يين نك يين في نك بغ جاملن لول موم باخنا جاملن بس بو ان جوتي du ngeen agné sama jaamu duma agné senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasalam mu ne so amul kersa defal lula neex so amul kersa defal lula neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jaamu len len lul yalla man de yalla rek lay jaamu قلنا ان الخاسرين سوبغي خامني بيرت الذين نيو نيغا خامني خاسروا انفسهم دانيو بيرت سن بوب بوبغي خام كو نياك موي كو نياك بوبام بوبغي خام كو رير موي كو ريري بوبام ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الله اكبر ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم كو نياك سا بوب ريك يا نياك ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dinay am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mëna am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waw allazina qasru anfusaw wala bok ci walu cial gim dan cial ñukoy xam mu dem ba loola nungutuko ñoñu ñoñu nga xam ne qasru anfusaw ñoo ñak seen bop waw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca famu nek dem nak don walli ci ampo bamuy dem ca pomo nak melni gonay tayi xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo bamu deme ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu ni ko xaj bi xame won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xame tay bo demé diir bo ñuyo dara xame ci noon kawar yañ amon dañ koy jundi def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikate du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allatheena khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kook rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ muno fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilaay mu xiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf ma mu ñuul waaw ilaay amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim tartasen ñi yowmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yowmal khiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al khusran al mubin ibn abbas radiyallahu anhu dana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an nar hurima zalik fa qasira nafsuhu wa ahlihi wa manzilahu at tafsir al kabir ta jukki ñaar fuk ak juroom ben xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi mu ne koo gis muy dem dafa am kër ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jànq ci aljanna su toppee yàlla di ca góorgóorlu ba dee ca su demee ñu jox ko yooye yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo tabarkàlla jànq ji ñu jox ko ñu koy liggéeyal su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiallahu anhu tafsire tabarakallah suratu zumar aaya fukk ak juróom ñooñu dugg sawar lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker maanaam noonu lañ koy waxe zulalun ak ker waaye nag déele la ko olof doon wax déele mooy lu tal lu la tiim mel tey bu doon ak mbàjj minan naari ca sawara muy benn lahum min fawqihim zulalum minan naar dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara wa min taxtihim ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal yooyu la ñu fa di am taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim wa maana zulal atbaaxun min naari jahannam wa tasmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqi min alxar waaw zulal ker lañ ko tekkee waaye nag waxin wi mooy jooyloo ña muy am ndax ker de lañ ca xamoon mooy luy keralaate di seral waaye luy lakke kay wax dëgg yàllaam du ak ker waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran bi kay zalika soo gisee yàlla wax li nag yuxawifu llahu yàlla day xupp bihi ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi dafa bëgg ñëpp ragal ko. Mu ne ah ñu ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min annar wa min tahtihim dhulal te sawara wa alaxira kuñ ci wutal mbajj menn mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ca nag yetti mbajj dhulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yoolal te sawara wa alaxira tàngooroo suma la ko bëggoon a misaal dana jafe loolu waaye suma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrema fuut ko di ko fuut di ko fuut ba muy ñun fukki yoon ak benn moom doomu tendrema boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fuut ñun fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di jëm fa nag teggi doom ba doomu tendrema ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrema ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaama mi yaa ibaadi ee yéen sama jaami fattaquni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattaquni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarkàlla kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquni yaa awliyaai xaafu azaabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلو سنيو سي كاتنو سني بوروم تبارك وتعالى في سين جتايو تفسير بلن سي دي فم سين راديو دي انديل اجما جت تي وقت وي سي كاتنو سني بوروم تبارك وتعالى ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coon loxarle wi mbokkam Salif Sow ñu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu Zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee wallazina ijtanabu ltaaguta an yacbuduha wa anabu ila llahi lahum lbushra fabashir ibadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk na ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu ltaaguut an yacbuduha
1: ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am. Ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañte bañ la yoo xam ne yàllaa koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni luwaay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, luwaay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. Ne ko noonu luwaay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, luwaay bañal bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu, am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane. Yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu? Mu ne walladhina, te ñooñu bool bëggee xam moo ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. Taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bewa ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la lu mën a doon, dana tekkiit ak njabar. Ijtanabu, moytu nañu a taaxuut mboolem luri ak njabar. An yaabuduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taaxuut dunu ko déggal. Ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn, lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn. Lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaane it duñ ko siq ak yow. Lu looy seen jëkko ci njëkk. Wa anaabu ila Allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila Allah, ci yàlla. Raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila Allah, ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra, ñoom danañu am mbétte, danañu am aljanna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom, saa bu ñu jaaxlee anaabu ila Allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. Déedéet wa anaabu ila Allah, dañuy fag mbir yee wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla ya nangul yàlla, ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabirga ak yaatuga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day. Waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekk, yooye mooy raw yi yépp tabarkal. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yonent yàlla Ibrahima ko dàq ganale, waaye yonent yàlla Ibrahima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dàq ganale. Moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashir ibaadi, dégalal sama jaam yi. Bégal leen ci duñu am njàqare lu ñu ci àdduna, duñu am njaqare alakhirah duñu am luñ fiy tiit nga na mu ne ko waaw léegi xam naa
2: jaamu yàlla boo xam ne gii suñu feebareek suñu feebar suñu bànkeeg suñu bànkut loola jaamu yàlla gi noonu lay mel si ñoom gisaa na ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp lu tax parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay te cëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom loola su boobaa ak guñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka taala tagg fii xaanitiina mooy ñoo xam ne dañu ommatu ci yàlla si shidda wa raxa suñ amee suñ amut suñ ñàkkee suñ feebaree suñ liwee suñ naajee tàngoor jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka taala wal munfiqiina ñi nga xam ne dañuy joxe dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña nga koy jox yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr seen alal ña nga koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw guddi ak bëccëg léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko léeg-léeg jox ko ci secret saa su nekk ña nga joxe seeni alal wal mustaghfiriina bil ashaar ak ñi nga xam ne dañu jéglu seen borom bil ashaar ci wax

0: لا اله الا هو واولو العلم برام خم خمي سيدنا ان لا اله الا هو كون نياتغو يالا سيدنا امول بن يالا كودول موم ملائكه ييب سيدنا ان امول بن يالا كودول موم واي برام خم خمي سيدنا ان امول بن يالا بودول موم يالا نا قائما بالقسط بيمكاي سيد ميغي تخاو تيك مانو يالا كو ماندولا تي بيب انام يالا كو ماندولا نيموي سيدلي ak nit ñi ak wursu gi nit ñi ku dul won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu toll non la lay watel yalla ci nekk ni ku am soxla ci auto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mëna ko dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy benn ba mayu lu ci benn nit dina def ci sa force luy mëna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yengutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculer lutax waji am mbubu mu bes te man awmako waye mom mi am mbubu mu bes amna lo am lenen lo xamne waji li nga am moko gënal mbubu mu bes mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'iman bil qist ku mandu na borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla ان الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون نانا كيغا خامني راغلو دي يالا دو بروم خام خام دونت جيخال نا ديجيب متاخ امام قرطبي مي واخ سي تفسيرام موني في داي يالا وانا نفي غنيلي خام خام وانا نفي تيد نغ علماء ناخ يالا نانا سو امون لينن تي كاوسو ولا قرطبي نا سو امون لينن تي كاوسوف لو غن ري خام خام بي يالا واخي شهد الله la ilaha illa huwa wudlum ca tek mu ne wal malaika wudlum ca tek mu ne bu amone lenen lu gëna tedd ci kaw suuf loolu la cey tek mu gis ne kon al ulama loolu mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti alquran waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bune ان العلماء ورثه الانبياء برام خام خامي نيو ووت يونتي علي مصطفى صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه مومت نون لاكو واخي تي ادا تي نفلمبا موتاخ ديكنا تي برام خام خامي بن لطيفه بو خامني داخني العلم ولا علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرص الصرف فالعلم قال انا احصت غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مغو خم خم اك خي نودانو يرنتي في خم خم نيكو من لما ام اموكو xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla lay melawo ñune biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha mul ben yalla illa huwa kulul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine inda allah fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina inda allah al islam ay jid ni ko yalla teggi tegginu doy war la parce que daf ne inna moy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni inda allah muy benen taarif mu dora nak al islam inna ad-dina 'inda allah al islam dine fa yalla moy l'islam motax magni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xeyfa. bëgg bayal yàlla dang koy laaj fan mooy toolam mu xëy fa. Tey jii ku ma yéene wënub xaalis ba ko yóbbu ci banque dang may laaj ban banque mooy sa banque. Bu ma la ko waxee nga ne ma léegi waaw ban numéro compte mooy sa compte. Yàlla nee na inna diina banque bi yàlla, banque bi yàlla mooy diine, compte de banque am nag mooy al islam. Mooy boo ko bëggee yéene xaalis kon nee na nga ko yóbbul foofee. Soo ma doon yéene xaalis nag di ko yóbbu ca banque ba nga xam ne mooy sama banque. Waaye soo demee da ngay àgg rek teg ko ci comptoir bu ñëw encore doo ma laaj sama numéro compte mën naa am boo demee ne yàlla fay ma yàlla day wax ne ah da ngay perte. Mooy buñ demee ci kanam aaya 84 yàlla day wax ne wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Mooy kuy bayte ba yow tool yàlla mën ngaa ñàq waaye mën ngaa ñàkk jëriñ parce que fi ngay bay moo di ak mbooy ak mbooy kenn fa bay. Kuy bay da ngay dem ca tool ko nga bëgg a bayal ne ko fu may bay mu la fii nga xëy fa wàcc bu ko defee dina la mën a jox la nga xam ne moom la jox su la dee xéwal mën a la faa xéwal. Waaye nag dem rek fu la neex nga ne naa ko bayal fii xëy na dina ci kontaan déedéet yàlla nee na inna diina indallahi al islam diine fa yàlla mooy islam. Wa ma ixtalafa mustawuute nag mustawuute alladina utul kitaaba ñu jox téere yahuud ak nasaraan illa lu dut kañ lañ wa tàmbale wuute min baadi ma jaahum al ilm ginnaaw ba leen xam-xam dikkalee ginnaaw bi ñu xoolee muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ni mel gis dikkoom gis doxali nam yépp di dëppoog li nga xam ne lu leen jàng yàlla jàngal loolu lañ gisoon seen téere la leen dikkal wuute gi door leen tàmbale dikkal. waaye nag baxyan baynahum bew moo ko waral bew gu nekk seen diggante waaye salawatullahi wasalaamu alayhi ay mbiram leer na nañ ñi waaye ahlul kitaab mosuñu am benn wuute bi ñu tàmbalee wuute mooy bi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi dikk na xam-xam bu leer dikk la ñoom. waaye wa ma yàkk fur ku weddi nag bi ayatillahi ci tëralinu yàlla bi ayatillahi ci doxalinu yàlla fa inna allaha yàlla sariul xisaab ku gaaw regle la balaa yàgg mu regle la yàlla ku gaaw regle la ndax ñun ñoo gis ne mbir mi sori na waaye moom yàlla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba. moo di li fi doomu aadama yi am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla am yàggut ci moom. fa in xaajjuuka bu ñu weranteeg yow bu ñu weranteeg yow boo ne inna diina indilaa islam ba nag ñu weranteeg yow naan la mën naa am beneen mën naa jaar fii mën naa mel ne leen faqul na nga leen wax ne bu dee loolu man aslamtu wajhi aslamtu wajhi man jëbbal naa sama jëmm ji lillahi ngir yàlla. waaw su lay wax loolu yow na nga ne man def naa al istislaamu mooy jëbbal sa jëmm. jëbbal sa jëmm nag mooy doomu aadama jëmmam mooy li tàmbalee ci bopp bi jaar ci loxo yi ak tànk yi yaram bi yëpp mooy jëmm. soo ko xasee jëbbal yàlla subhanahu wa taala doo ci amati nag ab sañ-sañ ndax nit su jaayee mbaam du sañ ne waa ji dama lay jaay mbaam mi mais doo ko war déedéet. soo xasee joxe mbaam mi moom léegi waa ji moom moo ko moom fu bu ko neexee war bu ko neexee jaay bu ko neexee mu rooti jëkko lu ko neex def ko ci. naka noonu boo jaayee oto nit nag jaay ko oto ba noppi ne ko ah bu la kalof sale déet loolu du mën a nekk. yàlla boo ne ko jëbbal naa la sama jëmm ji moom it nag mooy moom léegi mooy moom sa jëmm ji. léegi nag yonent sa sallam moo lay wax ni yàlla bëgg nga def ko sa jëmm ji. soo dee goo ne koo xam ne ki goo ne ko góor nga di lettu sa bopp bi yàlla di la wax déet yow xanaa jébbala moon sa jëmm ji xanaa jébbala moon sa jëmm ji comme nag maa jébbal sa jëmm ji doo ko sañ a lett ndax moomutoo ko léegi. boo dee goo ne ko jigéen jébbal sa jëmm ji yàlla tabaraka taala di la wax ne ah del teg sa bopp bi musóor boo ci tegul musóor mu ne xanaa jébbala moon sa jëmm ji. boo dee def yëri yu gàtt mu la wax xanaa jébbala moon sa jëmm ji kon ku jébbal jëmmam yàlla ni muy mel mooy day fab léppam jox ko tabaraka taala. benn mag nee na nee na woon suñu borom tabaraka taala laka malbasi mu ne ko waaw mu ne wa yaraati wal awliya wala kal midaadu wa mashrabi wal ma akalu yàlla yaag moom sama jaw gi mu ne waaw laka malbasi wa yaraati yaa moom bindukaay bi bindukaay gi muy binde mal awliya njabot gi yépp yàlla moom wala kal midaadu daa ji muy binde sax yaa ko moom wa mashrabi sama pot bi may naane yaa ko moom wal ma ëkkalu fi may taaj lekk bu may lekk sukk yaa ko moom. kon doomu aadama day jébbal jëmmam jëpp tabaraka wa taala nangu nag ne ko nag léegi comme jébbal naa la jëmm ji ommatal foo bëgg ma jaar ma jaar. waaye nag jébbal yàlla sa jëmm ji lii la ca des nga moom ko déet loolu moom du mën a sotti mukk udxulu fi silmi kaafa wala tatabiru xutuwaat cheytaan duggulin ci l'islam lépp na dugg waaye nag dugal lii bàyyi la ca des déedéet nag loolu di su ko def. boo ko defee nag nga ne nag wa man tabi ak kuma topp bu jébbalee sa jëmm yàlla nga ne kuma top ku nek di jëmbal jëfum yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimun munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci dina yalla ci tabaraku taala omatu gumul sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew moy di leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku jëlé fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñu tuddé istislam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele ko ne ko nak legi jibbal na la sama jëmbuji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugul mu seug bu nako dalal su poche bu nako bul xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga jibbalé su bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kelay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi umman taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba niñ jox tere wal ummiyin ak niñ joxul tere yahudi ak nasaran yak watani yoni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jumna ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan waccina buñu woné ginnaw sujaan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñinga xamni moy jaamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna nabiyina ñuy ray yuñenti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladina ya'muruna bil qist ñi digle manu weddi aya yalla yi ray yuñenti ray ñi nga xamne dañuy digle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yuñunti waye di ray ñu wut yuñunti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yuñunti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen begal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xamne mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar nañu bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunusi alim sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال رينانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارش بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نيوي ووتو اك نيغا خامني نيولن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladina moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ka al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fégal loolu nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom habita ta'maluhum jëf ju sipiku nak moy dama adama mën ni jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jang sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bondé nak di dem ci pax yi bo muy tul bo agge ties li ngay dess ci muru du mat jëre mi muru
1: donte dafa fess
0: te pourtant ya nga yobbu mburu ties moti do ma dama man nay defal yalla tabaraka taala lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asxa dem mak waye ya nga def yenen yo xamne day sippi ci def yoyé lolou dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def limuy liggey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangoo yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fim koy denc amna jenax yi ni mom fi muy denc li baxul jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji di liggey di kecc kara bi nga xamé ni ñibbi ci jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fim koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ti ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ leen atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñuy tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la waji salawatu wa salamu alayhi ne leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mom mo tax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahu mu'ridun ñinga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé bo le téré bo banap ñu wolen ci téré bëgg leen atté ñewani ginaaw zalika li tax nak ñu am fi di wi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibadatihi lil ajil jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako ni jël sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mo lañ doon sos waye fa kayfa ci so gi son isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gison leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën du ko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wolé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rek bu fi amul sik sak ko xamne daf la fay fek nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sa wuru il fa sa wuru wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sa wuru fu mbokk yi lool jar na baye xal lool isa jama'nahum liyawmin la rayba fi wa bu fiyat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul toñ yalla do dem yowul xiyam nan la dang may muñal ba la 15 ak dang may muñal ba la 7 dede yalla kuni salam aleikum rek mu la jëfëng ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jëf mbir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nekk da nga fa fekk la nga xam ne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbali len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yekati ku yekati ku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nuzulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alayhi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hay hat hay hat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus اللهم ايو يالله باتو اللهم اصله يا الله يا الله لون ني دادي حصف ليغا خامني موي اداه النداء ياغي ني دينديكو تي مو ديف الله ني رامبلاسي ليغا خامني موي يا النداء غوغو ميم مشدده موي ما اللهم موتاخ مو ديك ليغي ايو يالله مالك الملك يو ميغا خامني يا مام نغور توتي الملك ياي جخ نغور muntashaw kula neex wa tanfi'u yaay nocci ngo al mulka ngor mim man tashaw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway kaddal man tashaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel bi toroxal man tashaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so digi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safan yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax de ci bëgg na tont mu ne ko hal min mazidin ndax luñ may dolli dafay nek la akbar ndax feex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waaw ñi mu ko wax deet jinni yi dañu dem am yag muñu ñoo am information ci yalla tabaaraku ta'ala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waaw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rasadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangal fi modi yalla kenn du wax naan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fi nahaari ci becc wa tuluju nahaara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci bir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu minal mayiti ci bir luy de wa tukhrijul mayita yaay genn lu de min al hayt li dundu wa tarsuqu man tashaw yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limi tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo waw

0: mu tisooli daal ni alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ji faatu. Tabarakallah, yow am solo la. Moo tax ku tisooli ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin, ku la dégg ne la yarhamuka allah, ndax fii yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ñi ngay def. Te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fii jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ. Léeg-léeg bu courant taxee ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ, yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin. waaw, keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam, xëy na bu amee yu taxaw li yëpp taxawut. ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin. ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah, waaye loola gënalu leen. yuriikum ayatihi, yàllaa ngi wane kéemtaanam. wa yunazilu lakum, mu di leen wàcceel min assamaai, jóge asamaan risqan, wërsëg. yàllay wàcc wërsëg wu jóge asamaan. wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq. lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet. maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay, sa suuf yépp fu dul fi ñu dëkki rek, ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk, barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na. waaw, bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu. dong leneen lu fi des nag bayee su ko wala leneen lu fi des dëkkee su ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon. fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sukkar di la tabaxal, mu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax. waaw, bu nit ñëwee sukkar di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool, ruq yu dara nikut. mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage, nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi, nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa te lu yàqu yi. kër gi yépp nekk ay roq-roq, kooku dafa mënta tabax. bu mën a tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon, la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek, ëtt yeeg néeg yi. adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk, muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkkee rek tabarakallah. waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab, fee dara nekku fa. ñu naan fee ko ko bay génn adduna, fee ko def nangam def nangam. su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq. yàlla tëye aay ji mu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib, kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala. wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib, lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala. suratu alghafiri aaya fukk ak ñett. yàlla neen fadcu llaha, jaamu leen yàlla mukhlisina lahu ddin, sellal ko diine ji, sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom. walaw kariha, donte dafa bañ ni ngeen di doxalee al kafiruna, yéefar yi. na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen a ngi koy ommatul. walaw kari al kafirun, donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp. ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar, te merloog yéefar tuyaaba la. yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakàlla da nga am tuyaaba. dégg ngeen tabarakàlla góor gi ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee, ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi. walaw kari al kafirun, kan mooy yàlla? yàlla rafiu darajaat, mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku. rafiu darajaat, mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku. waaw, moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli. ci wàllu sara loola dafa am sara, mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat. maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko, loola yàlla koy def. ama bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fag nit teg ko fa, loola yàlla du ko def. yàlla du wateel kenn, du defal kenn lu man suñu borom. lépp lu muy defal nit lu nit mënut lu nit mënut la. ama li nit man du ko defal yàlla, du ko defal kenn. moo tax yu mel noonu yàlla moom moo koy def, moo koy nit ñi ñoo koy def. suñu borom nag mooy samp ki nga xam ne moom la yëkkatil darajaam ba mu naan ko waaw diw day bokk na ci ñiy xëccoo réew mi wala ñiy xëccoo nangam ak nangam. rafiu darajaat, yàlla yëkkati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dàll di ñëw ci moom. yàlla yarfiu darajat yëkkati daraja ba gis koo xam ne dañuy taal oto def ci essence lakk ko lu soree sori ñëw ci moom, loolu yàlla koy def. te bi ngay dem kat romb nga aw nit yoo xam ne nit lañ, am nañu xam-xam. ku dem sax yaa ngay dem foo xam ne ka ngay dem ki ngay bàyyi ku ëpp xam-xam ngay dem tëkkale, waaye teewul suñu borom rafiu darajat. te daraja bukkut ak xam-xam, daraja al maqam al aali bukkut ak xam-xam, yàlla moo koy def noonu rafiu darajat suñu borom tabaraka taala. moo tax tabe ci sa daraja moo gën a jafe tabe ci sa alal. nit dina am daraja, tabe ca ba mën a joxe daraja ja moom joxe alalam moo ko koy gën a yomb. lu jafe la tabe ci sa daraja. asaaba al kiram daanañu toog ñi fekki woon Badar yéex a ñëw, bu ñu ñëwee yonent bi xool ñi fekki wutoon Badar kenn toog ci barab mu ne ko jógal may kii fe
1: tax suñu borom mooy accete mu tooñ suratu zumar
0: aayi wa irtifaai arshihi al azim al aali ala jamii makhluqaatihi ka saqfi laha wa qad dukira annahu anna al arsh min yaqutatin hamra wa la yaclamu saatahu illa allah tafsir ibn muxtasir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett. moom ibnu kasir mu ne yàlla wane ne fii maggaayu maggaayam ak riyaayam ak yëkkati ko arasam gu kawe gi ci mboolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraas di tiimee te gën koo kawe. mu ne nee nañu arash yaaquut la bu xonq yaatuwaay gën ak ku dul yàlla xamu ko. Abu Saoud mu ne it wa kawnu al arsh al azim al muhit bi aknaf al aalim al alwii wa sufli taxta malakuutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni culuwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin laa gaayata waraa tafsir abu saoud jukkib juróom xatum juróom mu ne nekk gi aras nekk rëy yaatu wër fu ne adduna bu kawe adduna bu suufe nekk ci ron moomeelu suñu borom tabaraka taala mu mën koo yilife nañ ko yilife mu ne looleel day wane maggaayuk suñu borom tabaraka taala. kon yàlla rafiu darajat te it zul arsh kan mooy yàlla. yàlla yulqi ruuxa mooy sànni waxyu min amrihi ci ay mbiram ala man shaau ci ki ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. waxyu daal mooy tànn ñam ko war a def, yàlla du waxyu ñëpp. dabaale mi ci ko suuf ay milliards milliards la ñuy doon bala aduna tukki. milliards milliards yooyu li ci yàlla yi wax yu wax yu na leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni mu wax yu leen waxal ñoom yónni leen ci xeet yi yónni ci Mouhamad alayhi salatu wasalaam akhiru al anbiyaai wal mursalin ji des ñëpp ñu weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayk kama awxayna ila nuux. lu tax ñu tuddoo nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya al abdaanu bil arwaax tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. mën li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen yaram. mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru. loolu tax ñu dëkkal leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtu xaafiri aaya fukk ak juróom. lu tax ñuy wax yi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yow ma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq. jenwaay dafa mënoon a leb lool, jenwaay mën a fayu lool, jenwaay mën a seetaan lool. lebkat bi ñëw leb waa ji te du fay bor mukk. waa ji nga xam ne ku ko leb danga ko fay daal di koy lebal di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. waa ji daal di jël poson naan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson de ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daal di naan poson moom tam de ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waa ji seetaan ne xaaral mu ñëw naan poson de man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa raté moom tam naan poson de. Ñoom ñëpp na nga njëgam ñinga jëm yowma talaq, lebkat beeg fayukat beeg seetaan kat bi. Xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba. Tabarakallah liusra yowma talaq. Kon yowma talaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yépp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratul ghafir. Ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aajuma jiri ñëw pos ko ci kàttanu suñu borom.
2: Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aajuma jëpp ci waxtu ñii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla yàlla yàggu yàlla ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ñun ñi koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla mu yàlla may kàttanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla mu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu, ndax loolu ci lañu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tax.

ñu taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak joom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu suñu borom tabaarak wa ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tuddee ko yowma talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àlli jaamur da woon danañ dajee ñeneen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez-vous ba mooy yowma talaq ku jëloon àlli jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seen rendez-vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam rendez-vous ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal yëgal ne góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu daan naxee di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñëpp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doore tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum baarisuuna laa yaxfaa ala allahi minhum shay liman ilmal kulli yowm lillahi lwahidi alqahaar yàlla neen yowma bis boobu mooy bis bu nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fuma lahu min quwwatin wala nasir yowma hum baarisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi baarisuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne laa yaxfaa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su keroo dee laa yaxfaa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su keroo dee shay un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su keroo dee allahu akbar yàlla yàlla sàng sutura su keroo dee yàlla daal di laaj benn laaj limanil mulkul yawm ku moom nguur tey liman kan moom moom al mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tontu bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay buur lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay buur lañu buuri aduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla dina laaj laaj bi limanil mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur limanil mulku al yawm kan moo moom nguur tey su ko rajo ma ne tontu bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax bala ñu jël lig ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laa jalaaj bi kenn du tontu si ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ lañ ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laa jalaaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne tekk moo nag du tontu ñu ma ne lu mën koy yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baarisuuna laa yaxfaa ala allahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa loxana amu fa yére amu fa lu dul ñu néew néew te ñooñee fa ñuy jaari ba taxawaay bii

0: ñen ñepp ne tek rek di xolante ñi ñu ne woon ay buur ngeen ñu xol ñu ne leen woon ay buur ngeen ñi ne woon ay buur lañu di xol ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xol sa morom kenn ñu mu wax bu mu am ay as yàgg ñeen ci téeméeri at kenn tontu yàlla daal tontu boppam lillahi alwaxidi alqahar lillahi yàlla dom moomu mu wóor alwaxidi yàlla mi nga xam ne kenn la ci nguuram bi alqahaari yàlla mi nga xam ne moo nag ñëpp moo ëpp doole ñëpp alxasan mun huwa taala alsaailu wahuwa almujib liannahu yaqulu dhalika xiina laa axad yujibuhu fayujibu nafsa loolu ba dina ci tafsiru alqurtubi bi dukki fukak juróom xatum ñetti téeméer la ca alxasan wax noonu radiallahu anhu mu ni yàllaa laaj yàllaa tontu ndax bis boobee amul kenn ku fa ñu tontu wala sax ñeme ko moo tax mu tontu boppam ma tax kera ba yàlla laajee sawara ne ko ndax fees nga sawara ñu mu ta tontu te ñu mu ta ñàkk a tontu alim tala ndax fees na sawara ñu mu ta tontu waaye ñu mu ta ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëfi lool waaye mu tontu tontu bu yaru tala ndax fees na sawara ñu mu ta tontu waaye ñu mu ta ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndollam dafee am ma nga ca kanam tabarkal lillahi alwaxidi alqahar yàlla ne nguur day tey jii yàllaa ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ommatal ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay buur ngeen ak ñu leen woon ay buur ngeen ñëpp daal di yem nag tey domba tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw di nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñuy yóbbu jàkk jaay dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji ba ngay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaas ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jëlee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom wax yàlla si dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jël nan yàlla maalik yow mi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaxin yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maa wam ngóor tey lépp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa ka sabat lam fag woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom ñaar al yowma tey tujjusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa ka sabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa ka sabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun cheyan laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca àdduna nekku ñu fii ay buur ci àlaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di mit ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kon fay ngay tànn jëfee mu defoon mu matt baaraama muy caqu ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu doon def
1: dañuy mañ fi jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëmon ci kaw suuf, ndax mas nga lekk gerte caafu jàmbur, ndax mas nga lekk doomu tàndarma jàmbur. Yuhasabu almar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqil. Loolu la maam borom tuba radiallahu anhu wax tëtiiram. Dana alaxira dañuy wëñ ñi tooñ ñi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur ñu ne ko danga ko fay tey wala dul jéggi. Yuhasabu almar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqil. Laazul man yow tey kenn du tooñ. Lu tax? Ndaxte tujj saa ku ne nafsin bi maa kasabat, ku ne li nar fay seeni jëf. Kon nag tànka wi na lu may jot rek yëgal ne danga koo war a jot, lu may jot yëgal ne danga koo war a am, ndax itam danga war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ doo tooñ kenn, ndax laazul man yow mu tooñ daaxee yi. Yàlla tàmm ne àtti nag te inna allaha sariirul xisaab. Yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la, ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawee àgg bul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Àgg bul ci asakay asakam, ndax yëf yi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xelum ci doomu aadama lañ gën a gaaw. Machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sariirul xisaab. Moo tax ku bàyyi xel nii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa maam. Ñetti xeeti tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba. Yowmal azifati
2: dina góor saa boo ko daqee lu sol li ci biir tubayam yaa ko man. Waaye saa boo wëlee ginnaaw góor lu tey li ci biir tubay moo la man. Ndax ma tax sama saa di xeex moom Seydina Ali ba xeex bi ñàng day dugal jar ci mbar mi. Léegi bu la rombee sa poqataan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw daaj la jàll. Te ko mu mësa def sa mbag mi liis. Yow kay fa ngay nekk ba julli ñëw jeexil la, waaye yow moom du la jógati radiallahu anhu. Ñooñu bu ci l'islam bari lee ñëw ji daw ak yow ji daw tabarkàlla yàlla nañ bëri waar. Wallahu yàlla alimun, ku xam la bi zalimi na ci tooñkat yi. Tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen. Wala tajidannahum, danga leen fekk ñoom yahudi ahrasa annas, ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund. Yahudi ñoo fi gën a bëgg dund. Ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar, boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek. Wa min allazina ashraku, ak ñi bokkaale bokkaale kat yi foo ko fekk ma ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex. Bokkaale ndax day ragal a dem ca yàlla, ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla. Waaw yonent bi alayhi salatu wasalaam ba malaaka mu ñëwee ne ko dama laa ziare bu la neexee ma rey la, daf ne ko rey ma. Ruub ngay jël sulal dangay ziar, mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na mbind yi jege ma. Am nañu bu ñu ko defoon teela lan la meen dëg ñu ne ko fin de mois. Fin de mois malaaka mi ñu ne ko la 15 day biyàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee ndeysaane. Wala tajidannahum ahrasa annasi ala xayatin wa min allazina ashraku, ak ñi bokkaal yawaatu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu amaru alfa sana, ay way ma amon dunia fo fek yeu day wax ay way suma amon dunia waye yalla ne fo fek bokale ka te day wax ay way suma amon dunia ay way suma amon dunia mbokuy dunia nga diko dund yalla neena lol lañ bëgg waye dana luñ ko dugg du fan wama huwa guddu fan nga du def du nek bi musahsihi la koy soyal min al azab ci mbugul yalla an yu'ammar ci mbugul ko yalla lu yahud guddu guddu fan du ko tax mucc ci mbugul yalla lu bokale kat guddu guddu fan du ko tax mucc ci mbugul yalla wama huwa bi musahsihi min al azab an yu'ammar kon guddu fan danaka amul sax gaddu fan te de ci yiw mo ëpp solo waaw gaddu fan te de ci yiw mo ëpp solo guddu fan te de ci yiwali ndax kër yalla ku yiwaji du fa dugg kër yalla ku yiwaji du fa dugg bu yamal xiyamé ku yiwaji ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la bëgg yiw di door la fa dugg la jall musal wallahu yalla basirun ku gis la bima ya'maluna ci liñu def lepp ol neele man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mawajjafa ala qalbika saqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa xolay ci wax ñu ne mbokk jiltas du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax ñu di den xasni jibril do nga ñom ñepp ñu andangi su bokkun jibril yalla ne ana man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril motay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi alquran dekkal liko fi jitu won wa hudan alquran njibla wa bushra alquran mbektela lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëm alquran nak du nekk mbekt ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su doon jibril ab biscuit bu ko tudde bi prime alquran do fi gis ben disquette bu def lu fi wala faqman ba disco mukk parce que legui tay mu déranger len wax len lu len ñëxul bu ko def ñu ne su bo wonu sas nañ waxon su bo won jibril Allah rabbuat ala qan waxul kenn da jëti wu deegal da yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wu ci la nga bañ mu yalla la jaadal alquran ñun la rek bo bañe mo xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëf yalla mu ne man kana aduwan li jibril wala lillah man kana aduwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li nga no yalla nono le man kana aduwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ne yalla nono na la man ajali waliya faqad hazartuhu bil harb yalla len kullur sama waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla dalay fete wo koko nak yalla neena ko ko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ngeen nga sun jore ngi jibril wa jibrila tudd Jabrayil. Jabrayil ba tay moy Abdullah jaamu yalla. Jabrayil non la malaka mi tudd ko Jibril moy chefu malaka yi mo dan indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak ba tay waye indeetul wahyu ben fam dal di gonna ci adiyele mu ne Jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ah ñu ne ko arab la wax mu ne non français la ko lak ka mo ay jammam de gida yu deggo arab mom ñu wax français rek ñu Jibril ñew na ci mom ba tabarkal indeetul wahyu mi ngi ñew na ba tay Laylatul Qadr bi ñu jëm inshallah dinañu tanazzalul malaa'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr wa jibrila jibril wa mikaala ak mikaail mikaail mom tam ci malaaka yi la ñaar ñu for lañ motax yalla wax wa malaa'ikati ba nabbi setti len ñom ñaar tuddu len Jibril moy chef Mikaël moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay fat ci ku dewer say mbokk joggé hôpital jël séti bagass ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg réy ci da ngay tané sa jarat febaré ba la lacc ben bis mu jog tane nekki di nga commencé lem bagage Jibril ñew Mikaël ñew na waaw ñaar moko yoré mom Mikaël ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yoré ci ministère muy walu wërseuk yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseukam jéxut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseuk yi xam ko leg leg ñu dajé farmati mu nan ko waaw sall mom wërseuk ak tal mu ne ko no def na ay nangama defé na 13 milliards tmu ne kon baax dama ko bëggon ray waye comme defé lool na ko bay loolu yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sa wërsa jeex na day xam ne war ngaa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xobee dañoo xob bu nekk daal di liste mu war ko jëf Bati Mbay Paate Galaay Ayda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey mo tax bëkk démb accident amoon fa ni 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofa la leen soxlaa
3: Allahu Akbar
2: e fa ministre bi yalla yalla ñu yéxal ziar nak da ko mom kum ziar rek du do fañ mom
3: yalla ñu yéxal ziar
2: yalla mu ne man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunusami wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaail fa inna allaha yalla aduwan non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yefari parce que ku nono yalla yefal ku nono malaka yefal ku nono yonenti yefal ku nono jibril yefal nga ku nono mikaël yefal defuñu ken dara wa mikaël nak moy yor wursagi tabarakallah bu fajare bu 4h30 lay ñew Dakar yedde la wursak yi gaay nalaw yeb du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la ko ñëwé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wursak ci bës bobu lim la waté lima la kay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibé du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustad yonent bi mako wax Fatima Fatima nam nako jogal xala xamone heure bi li mi kay li seddel wessa gi li sa ñaar ñaar la amone ci keur gi Fatima ak Aisha Aisha ken du ko ye waye Fatima mom dañ koy téla ye ndax Aisha bu téla yew ko bi day metti Fatima bu naaje yew ko bi day metti Allahu akbar Aisha bu yonent bi jog nank lay jog bayiko bu ba neug ndank ñew ci Fatima nak Fatima jogal loolu dafa am ci suñu jabar barkal tax leg leg bo jogal yu waxu ali du problème yalla neena wala qad anzalna wa chenañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha du ko wedd nak illa alfasiquna ludul ni gennu tam yalla neena say say rek moy we der quoi aw kullama ahad mu ndax ñom yahudi dañuy def sa buñu kolerante ak den ak kolere nabatahu daf koy firi fariqun mbolo minhum ci ñom bal li fi nek dal ak saruhum yepp ci ñom la yu'minuna gemuñu buñu gemon suñ signante tak dañ koy samonté ولما جاءهم بلن ديكالي رسول ابينت من عند الله جل خيال مصدق دغ لما معهم لن يري مانام يونتي بي نيو دغل ميسيون عيسى دغل انجيل نبث دانا سامي فريق امولو من الذين اوتوا الكتاب نيغا خامن جوخن لين تيري يوم النصران ñu sanni kitab allah tire bi yalla wara azhurihim ci sen ginaaw ginaaw wara azhurihim ci sen ginaaw ginaaw xam nga sa ginaaw gi nga sanni ci ginaaw lola moy da la sori ci sen ginaaw ginaaw jamon ngeen ko ca fama man ko ci kitabu bu wara azhurihi ka annahum melni ñoom la ya'lamuna janguñu melni ñoom la ya ala mo na jangul wattabahu yahudi wattabahu ñu top ma tadlu shayatin la nga xamne shaytané ñang koy jang ala mulk sulayman te mulk sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla da ci netti ak dem njabar njabar yunus jalla sulayman juko yalla yoni daron def ay kimtan kimtan unit ñu nekkon ak mom dal ci ak jabar dongol li mu man gisane kat yi man nan ko ñeeku kat yi man nan yalla wacc ñaari malaaka ndax ñu jangale jabar su nit ñi mokale jabar dañu xamé digënte jabar ak kim tan unit ba gaay jangé dafa ba fa mokkol ko nek ay jabar kat parce que jabar da bari xaliss ñu far nek ay jabar kat légui nak loolu la yalla jangale fi mu ne wattabu ñu tab ma tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulk sulayman ci nguru sulayman walakin ash-shayatin waa sheytaane ya kafaroo ñoo wedd yàlla sheytaane ya yuallimuna annaasa ñooy jàngal nit ñi assihra njabar ñooy jàngal nit ñi assihra njabar ba nit ñi mokkal ko di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihr yu allimuna nas sihr bi jangal nit njabar alaykum assalam wa rahmatullah di jangal nit ñi njabar wama unzila ala al malakain ak lañu wacce ci ñaari malaaka ya bi babil ci babil mom la toy wax legi babilon babilon ja soppeegu leen. Nekk fayda jooy boob marle ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne boob baax na ñaari malaaka yooyu ñooy Haruta ak Maruta. Haruta wa Maruta ñaari malaaka lañ ñun ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar ndax ñu ne daarañu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo. Kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku bañoo gisee rek yow na xiyaama ci Haruta ak Maruta. Waaye ñoom bañ naan jàngal nit bala ñu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa ma yuallimani duñ jàngal min ahadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu ne ko innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bum la taxa weddi yàlla. Nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw. Boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw. Waaw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jàngale ko gaa yi jàng ko fa yataallamoona ñuy jàng minhuma ci ñoom ma xam-xam boo xam ne yufarriquuna bihi daañ ca mën a càqale bayn al mar'i diggante jëkkër wa zawjihi ak jabar gaa yi jàng ko ba mën a càqale diggante jëkkër ak jabar. Moo tax xam-xam boobu gën a neex a jàng ci xam-xam yi moo tax ci la yàlla tàmbulee te it lii yàllay wax moo lay wane ne xam-xamu njabar dëgg la. suñu maam Ahmed dem te sookoonu yàlla na yàlla yërëm ko yokk ko leer ba muy tafsir alquran te moom rek mooy sénégalais bu tafsir alquran waxuma tafsir di ko wax mii comme sama classe tafsir ko téere moom Ahmed dem sookoon dong moo ko def si Sénégal mag ñi tere woon nañ ko sax ne ko ëpp naa def mu ne il faut def def na ko tabarkàlla def na ko rafet waaye bi mu toll na ci Omar Kafara Souleymane 46 pages la ci def ci Omar Kafara Souleymane naari ya ko yàq jokkati loolee wacc naar yi jokkati téere yi ñoo jokkati lool. Njabar lu am la waaye lu muy am amam wa ma hum bi daarina bihi munuñ caa lor kenn min ahadin ci kenn illa bi isnillah illa bi isnillah képp ku njabar jàpp la ki la jàpp mi ngi la jàpp bi isnillah bi isnillah yàlla moo joxe ndigal may ko autorisation mu mën laa jàpp mooy boo fi wutee dara dara daati dama bëgg a mucc ci njabar teg ko si ndig lii kero la yàlla génn ci say mbir daati ne jabarkat yi nag mi ngi nii joxe naa ndigal lu waaye man defal balaa ngoon jot gaay na la taw waaye soo fi tëkkul lenn naanoo fi lenn jaakóoru fi lu dul yàlla tabaraka wa taala doo faat waxtu tey jàppal waxtu te booy génn sa kër doo juum sa tànk ndeyjooray génn booy dugg sa tànk ndeyjoor dugg booy dugg ci duus ba sa tànk càmmoñ booy génn sa tànk ndeyjoor nga bañ a juum ci yooyu di tëlee sa wetum ndeyjoor booy tëdd tey léemu tey jàpp loora tëdd kenn mun laa njabar ba jàpp la jabar ba japp la lu jabar reey reey reey mënul na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lool laqku rek yalla fay laq lool gis tawfali motax de nga fi wama hum bidarin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah da ya tambali way ta'allamuna ñuy jang way ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinne buñu tok man nañu wo jinne buñu bëgge million légui jinne andi million légui buñ lambé fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar bo indi jinne nak do doon julit do doon julit bo amé jinne mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinne ji di ci bëccë essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jaamuri mu solo la sa auto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu nu haram moy dañuy jotal fatiha jotal fatiha uli alhamdulillah rabbil alamin na tambale ci wala dalin ben ko ba ca bobba te ndoko binde da doko binde da jigen ñi gis bax li ñi gis loolu lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag suuf def la ngay def jox ndax xaaliss rek wallahi ndeysaan wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb da ci yeb bo bëgg am jinn nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xane bi mom sekar lañ koy def ñom duñ ko joxe dam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu tam non motax jang gi rek dafa haram wala qad alimu xamna ñu ñom ñi jang njabar ne lamman ishtarahu kep ku ko jël malahu du am fil akhirati wa al akhirah min khalaqin ci benn ci yalla la ko jang li man ko jefe ko ni yu salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa alakhirah dafa am benn ci jabar lu kadi non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defe lolé su tambe bi yalla nangu yeen ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal khiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fek ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf ca lal ba la koy tek waaw dammiti dundukaay yi yeenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg dal bi bu tay yu bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam di waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rar yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek sax li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara wa malu fil ard min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi li ñu wéccé am fa doom seen bop yalla mu ne ñi li ñu jaay seen bop jëru ko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war han wala bi sabbuna ma sharaw bihi la ñu wéccé am fa doom seen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal
3: annahum bu fekkon ñoom amanu gëm ne wa taxaw ñu ragal yalla lamasubatun tuyaba min indillahi bu joge ci yalla khayrun mo gën lo mëna am ci aduna ci tuyaba mo gën wéxal lu la yalla bëgg wax tuyaba mo gën wéxal maam borom tuba daana wax serigne ci dagen yeexa nek serigne pire ndax lek wéxal wa serigne sunna ci mo le dagen yeexa nek serigne pire ndax lek wéxal yalla neel lamasubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khayrun mo gën wéxal gayi nak bo le tal ma ñaanal la duñ la jox seenu wéxal da ngay ñangal def qatim bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay kën di sété tayit bëggu ñu bu dégg wala da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñangal lool ñu ne deggul wala fula wax man yalla dimbalé dal dañ di waxtu ji lu jall nak

0: Dinner.
1: What?
2: Dañu mëna tiitaru bil hayati dunya ci dundu aduna gi. Wa farihu dañu mëna tiitaru bil hayati dunya ci dundu gëdë gi. Bo amé auto rek tam bëli tiitaru. Bo amé xaalif rek tam bëli tiitaru. Bo takké soxna fu rafet tam bëli tiitaru. Bo amé diplôme tam bëli tiitaru. Yalla mëna diidé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata tiitaru telna. Ni tiitaru telna. Wa mal hayati dunya dundu gi nekkut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al-akhir illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al-akhir kon titru bala jot da ngay dem ba al-akhir fofu la titru jote waaw man sax xal mari da na wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titru talna bala nga titru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titru waaw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titru yom al qiyam di wax kenn ma la gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko ma la gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bi al akhirah ñi ngi melni mata ab yebal.

julli ni ko kër gi gëne noonu la alaxira gëne àdduna àdduna ak alaxira nag dama koy misaal saa su nekk nga leen ak dunia dañ koo jigéenal ci arab al axira jigéenal ko ci arab ñaari soxna lañ addunia ak al axira ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci àdduna si dañoo fégalee fële ci alaxira mooy suñu aawo dunia mooy suñu ñaareel àdduna ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel da ngay bàyyi xel ne da nga fégalaat fii dem ci sa aawo léegi tey ñu ayewaat fële ca al axira al axira nag fa lañ fégal ak ñun ñaat ñun góor ñi tabarakallah ñëw fii ci àdduna nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna sii di addunia ah mën naa neex de waaye tey boo fégalee te da nga fégal nag te addunia kenn du ceetal ci ñun kenn du ko jël yóbbu sa kër day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo muy toilette ba tabarakallah waaye kenn du jël si ñun benn bis ngay xëy rek mun na nga say bagage daat lay tabarakallah salfaañi daal lay falañ fañal say mbokk daal lay jël ndeysaan nanglu sa yépp suñu sa mbubb ne ko ne la bàyyi ko fi suñu sa mbaxana ne la bàyyi ko fi suñu say daal ne la bàyyi ko fi te tekk sa montre ne la bàyyi ko fi sa jaaro bi nga takko ñu la bàyyi ko fi lépp ñu la bàyyi ko fi daal di fab juróom-ñaari metre laxas la ci yow ba nga dëgër waxi am pax dugal la ca daal yooyu wan ne la ah loolu kat yaa ngi jëm ca alaxira foofu nga ay bi fii moom fégal nga fi ma ne kon war ngaa bàyyi xel bala ngaa ayewaat fu ne ci alaxira te nekk ci adduna nga bàyyi xel ba boo demee mën a yor dépense boo xam ne bi da nga ko mën a joxe foofee soxna soo see toggal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reen yu neex ya ci janna ci àddunin bi nga xam ne moom la ñuy bëgg dugg ñun ñëpp yàlla nañ fa dugg su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal tafsir bi incha allah subhanahu wa taala di ci suratu ra'd di ay ñaar fukk ak juróom benn di déglu doomi soxna yi déglu tafsir bi te it léeg-léeg ñu dégg ci loo xam ne tabarakallah du noona te ñun ñëpp ñëw seq tere bi ñu toogal leen fi di leen ko jéem a tekki yàlla na yàlla nangu seen i ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yéen nangu ko ci suñu kilifa gi nga xam ne moo jiite rajo bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir mooy seen mbokk Aliou Sall am rek ci wàllu xarala bi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsirul quran al karim nekkoon ci saar bu ñuy tuddee suratu ra'd toppoon ko ba am ñaar fukki aaya ak juróom benn ci suñu borom subhanahu wa taala doon waxe allahu yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ mu ne yàlla mooy ki nga xam ne mooy yaatal wërsëgu ku ko neex waaye mooy xatal wërsëgu ku ko neex nee na am na ñoo xam ne nag àdduna leen gënal alaxira waaye àdduna day boo ko dugalee ca alaxira mi ngi mel ni yóbbulub kuy tukki rek amu ca solo ñu war a doore tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab ñaar fukk ak juróom-ñaar wa yaqulu alladina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab aay yi ñu toll di saar boo xam ne mi ngi wàcc ci makka ba tey kon day wéy rek di jàngale li nga xam ne moom la saar yi wàcc makka di jàngale wala boog muy saar bu wàcc madina tey jàngale li saar yi wàcc makka di jàngale te moo di wàllu pas-pas moo di wàllu gëm yàlla wéetal ko gëm kàttanam gi gëm itam melom yi yàlla nee na wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du bàyyi wax ji mukk alquran su jëfandikoo fiilu mudaari ak su jëfandikoo maadi du benn léeg-léeg ñu jëfandikoo mudaari jublu ca ne wax ji danul luy xew wi mu ngi mel ni yusabbixu lillahi ma fi samawaati wa yaqulu kon dana wax te du dañ di wax mukk alladina kafaru ñi weddi yàlla weddi yonent bi salallahu alayhi wa sallam danañu wax ne lawla unzila alayhi lu teewoon ñu wàcce ci moom aayatun mandarga muy wane ne min rabbihi mi ngi tukkee ci boromam dañoo bëggoon sallallahu alayhi wa sallam ñu wàcce ci moom

imtihan bu mel ni ke imtihanu Musa wa te moy yel wa wala ke imtihan bu mel ni ke imtihanu Isa wa te moy dekkal nit wala ke imtihan bu mel ni ke imtihanu Salih ba te moy gelemum ga lol la ñu weddi beggol ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alaihi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi muy jëflanté ñom day wuté ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xétu ali sallatu wasallam té fekk ali sallatu wasallam ñi ngi ci seen biir di len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaawu ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو دتاغي نسا بوكو يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كو واتي كنتان يي معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكو نونو كرامات يي واتي ني اولياء يي تي تاخوت نيت ني گم لين ولا نيپ گم لين كون يالا نيروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ci lañ nek kon ñub gi nekul ci lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمت تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نون لا نكو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي جيم تي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا جي اك تي فيتير لو تي ناجوا ki fetter lu ci najwa yalla yodelu da koy baye mu sanku ki xanti jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekk ci ayaji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla mon ci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazina ñooñu ñi nga xamne amanu gemni allazina ñi nga xamne amanu gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqal lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day yettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek sen xol dal di foñu dal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla sen xol dal di dal lan leen nga fekk leen ci ñak na leen
da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga dal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax yalla nangam ak nangam lam na ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullah muy fatliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala xana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innul qulub fatliku yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala fa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillah tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dañu dañ dul bayyi ñu neew lañuy doon ñoo xamne ñi soko doon set tay ci jamono di len nataka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di len wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di len yettiko ñi nga xamne ñoo wess won ala daman xana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullah bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lammi alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatliku yalla fatliku go xamne sa boy beug duggu ci lu muy tere rek ay da di ñew ci sa kanam la yow di ya nga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam li muy tekki so xamé li muy tekki fofu li tollu ab ayay ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamne moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubow ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamne amanu gëm nañ wa amilus salihati tay def lu bax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gëm wa amilus salihati def lu bax ñu ñi de tuba lahum taxñal na leen ñooñu de ñom tuba lahum taxñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neex na go xamne gi yef ye amna solo kër ga neex na ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala nax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab nax fi ci aduna la ko sheytaane naxé ba nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñëw ci aduna ci xexena ba bi muy faatu mi ngi bokku bi biñ ko joxon bi muy ñëw ndax képp kuy jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama kay misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu jiddu yaa ngi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhawidanihi lan la ngi ko sa ñaari wajur nak nangu ci bi jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mo ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam كذلك نينك أرسلناك لني ليوني كذلك أنك ني نغا خامني أرسلناك يوني نن لا في أمة توخات قد قلت جيتون من قبلها لوك جيت موم أمم أو خير ولا من قد قلت ويون من قبلها لو جيتو خير وي ما ليوني أمم أي خير يو بري لو جيتو خير صلى الله عليه وسلم أي خير يو بري ويقول لك الأمم وأنت خاتم الأنبياء وأمتك خاتم الأمم
mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amul na fi, waaye ci waxin ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummati xada xale bi nga yoon nañ min qablihaa lu ko jiitu umamun aw xeet teewahut wa sa taati min baadihaa ummatun, dañuy xam ne xeetu muhammad sal allah sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yoon la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xaynaa ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ab yonentam ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yi bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante, ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu, ba demee ci mutasawifuuna yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi ca la mbir yooyu di jaar, ba demee ci téere yi mel ni madaaju salikin bi nga xam ne moom tahsibu ñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. Waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yakfuruna bi rahman, dañuy weddi rahman, yakfuruna dañuy weddi bi rahmani ci rahman, kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay, rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp, arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp, arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war, ndax rahman mooy luwaay tooñ-tooñ yàlla, luwaay lank-lank, luwaay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñuy nekkee, dox bi ñuy dox, bët yi ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb, jigéen ñi musóoroog ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb, ñuy sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala, am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp, yàlla loolu mooy rahmaan yi. Mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox, waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu, noonu googu mën nga ko wëralee se ak mis yëpp noonu, wala xalibi wama yasforuun, mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj tëpp népp nekk ci biir. Waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim, xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xat yi ci. Moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimuun, ati beru leen fële yéen ñi nga xam ne li ma daan santaane daawu leen ca nekk, beru leen. Nga gis ndeysaan ñi nga xam ne daawu ñu nekk ci leele yàlla santaane ñu daal dem beru génn fële, yàlla ndeysaan xas leen ba ñu sonn mu ne nag islawxal yow ma bima kuntum takfurun, dugg leen sawara ndax dañu ma daan weddi. Kon weddi yàlla baaxul, ñun ñëpp nañu jéem a nekk ci yàlla santaane subhanahu wa taala guddi, jéem cee nekk bëccëg, ndax kenn xamul kañ nga fiy xëyee mbaa kañ nga fiy gonte. Yàlla ne na xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wasalam huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom, huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom, laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom, man de mooy sama borom, laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom, rabbi mooy sama borom. Alquran ni muy jëfandikoo rabbi bëriwul ci biir toll ni mu koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla. Boo dee seetlu alquran rabbi ni muy jëfandikoo sama borom bokkuti nga wax ilahi mooy sama yàlla. Qul huwa ilahi, qul huwa rabbi.
rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mom la rendu legi mom go xamne takwini la ca moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bukut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim la reddel nak sañ nga jaar ci reddu ak am nga katunam waye am nga katunu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'u ila dhikrillah amna ngeen bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu la bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakk ji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb nela mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal nama la momé fi yalla rek yalla yalla muni yunti baxal ne alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi ci yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal bin ci doxlo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xafaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñeneen ñene la amanu wax lolu ñeneen ñe wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bil jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw doj alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci al-qur'an al-ard suuf ci bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da ngay suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-qur'an bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-qur'an ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir doxlo doji alquran djogul ngir dagata soufsi alquran djogul ngir wax lo newi ndax ñet yi yeb bu ci amon du djit dom adama bu doji don dox da nga gis batay yi kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur tenga tewon sa keur bu dag la won soufsi soufsi bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mo lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkub new ci bisba waye nak kumpa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo new yek yoyu nak bu new yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal lu fi nek dal al amru bil
jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom mom yonent mom nitam ni mom kiyentan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boyal ak kiyentan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyentan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mom mbir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal fa'il lima yasha wa mom mom mom yeb moy def luko neex wa min khayr an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkumun aw iqtirah ken fa nitere ci kaw yalla ay atté ma nga tere ci kaw proposition nan ko bo defon nangam de mu bax yalla ken duko defal lolu mom mom mom yeb yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu wor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u llahu bunna khon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla nañ ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu wor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u llahu bunna khon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nax su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu gi ngi koy ñaka jaamu day nekk li koy wañ kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu gi ngi koy jaamu ak ñaka jaamu gi ko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyoo yem kep kep kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loola yem kep kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu loolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñak jup gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul loola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak jup di maana buñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi la ya'sunu llaha ma amaruhu ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu mel nit julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fëgg ci ciir yi am na yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

mbindeef rasulan mu nekk yonent manam loolu def leen yéem nit ñi yàlla nee na ca jamono yi alayhi salatu wasalaam li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan abaasa allahu basharan rasula jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom mooy wa ma manaa annaasu an yuminu is jaahum alhuda ila an qaalu abaasa allahu basharan rasula ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam ndax soo ko defee lu weesu nit nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba doomu aadama yi tax ba kenn du ko royte ca liggéey ba ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege ndax dangay wax diw ñu ne la kooku du nit te baatu kooku du nit day tegtale ne kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow ku dul man yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam jéem a mel ni moom su ngeen mënut a mel ni moom it ñu noti leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon kon ñii itam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit léegi nag nit ñi dañ ko far yombal boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit léegi loo waxee ñu ne kii du nit ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand yàlla nee na surtu isra ay juróom ñeen fukk ak juróom qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi bu nekkoon ci suuf si malaaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainniina te dal la nazalnaa alayhim daañu wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef ndax mission yonent ak ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo dafa war a am benn communication bu jox seen diggante te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaataa fii dee bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee nga xam ne ku mu fekk nga def bopp neen mu ne la musóorul nga far diee ku mu fekk nga wodd lu gàtt mu ne solal jot nga far diee bu ne ku góor gu mu fekk nga létt mu ne la ah yow si létt yi nag nga far diee ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far diee nga xool Dakar kon ñaataa fii dee law kaana fi l ardi malaaikatun yamshuuna mutmainniina la nazalnaa alayhim min assamaai malakan rasula kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka yurent bi alayhi salatu wasalaam du malaaka su yurent yi duñu woon ay malaaka yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf si ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet yurent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di àndanteeg ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal ñu koy invité ay reer mu di leen yëg di leen invité ay reer ñu nite ànd loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhim salaatu wasalaam waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonent ñu ne defu ko loolu tam du noonu yonent yi alayhim salaatu wasalaam duñu ay malaaka ba caageeg ma loo wax ab yonent ñu ne defu ko boo ne yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastaluwut ñu ne yonent bi daa wax nangam ñu ne waxu ko sallallahu alayhi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moo ko wax yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka mooy nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doog yonent nee leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla kaana yàgg naa nekk
ba léegi ñu ngi nekk.

0: bi ibadihi ci jaamam yi khabiran di ku ci dañ kumpa basira di ko len gis yalla jaam yep kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la tax jog khabir la waye basir la ndax jaam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naqar lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagasam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagasam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay rukoo kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yaq yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yaq ani yaq fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla nena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mom rek jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñi amati awliya a ñi fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla ay ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub mi ngi ko wër bopam wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginnaw ci ay la ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fainama yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fainama yadullu alaiha bopam la sank so jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wa may yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ayef ko jurom manistada ku jub yalla ngi wer njub ga nit ko wa man dalla ku deng yalla ngi wer dengate la nit ko lolou nak ko xamne ki sa loxo guddul ci alquran ko xamne ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamne ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salatu wassalam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wut ak alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wiru bukhari dafa wir muslim wir ñaari teer yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la kon so ci fek di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harf ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'l wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ul ak fi'l lazim yoyé yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandutem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandutem tax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënd kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax mi def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témèr su mako xañoon témèr du tal dëkk waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadis yoo xam ne ñaar lañu, benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala boog Moussa noon Adama yaa ñu génne aljanna, fa hadis ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadis yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Isra yi ëmb danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi kooka rek ko jub, moo tax ñu naan ko ihdina siraata almustaqim. Wa man yudlil ku mu sànq falan tajida lahum duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa ñuy méngoo seeni mbir di leen jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowma alqiyaamati bisub taxawaay baa ñoom ñu sànku ala wujuhihim ca seen kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te luu wa summan te tëx mawaahum seen mujjuwaay jahannamu nekk sa waraw jahannama yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat saa bu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm, ñañu dugal sawara bu leen fa dugalee bu sawara wi demee ba giim zidnahum ñu dolli leen saira takk-takkal mu gën a tee métti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraade bi ndax mu gën a tàng. sawaraw jahannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay loola bu demee ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum ñu dolli leen saira sair wala boog tàkk-tàkkal wala boog ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. lu tax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. wa qaalo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees. lii lu yàgg jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. fi ñu toll mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkalla nekk ci suratu isra yi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda te bind suuf yi xanaa xamu nañ yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tëyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax loolu lu ko mën la ku ko mën la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num daal juxóot والتمادي في الكفر والضلال نرك موي سين لغي سني بارام نانا قل وخال نيت ني لو انتم بو فيكون يين دوم ادمي تملكون دنجينا موم خسائنا دنجو كايو رحمه ربي سما يرمندي بروم سنين كو مومن اسان كون دي لا امسكتم دنجين نوب دنجين تي لاني لن جوخ خشيه الانفاق غير راغال ديبانس يالا نانا لي ما يور ماغازين يي ما يور دنجو كاي في يالا يدنجي تيرانغاي في مي دنجي ورسغي في مي دنجي جام في مي دنجي يرمندي في مي دنجي علال yalla neena fofu makoy denc kuma ko joxon ci yeen bindi fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatul infaq ngir ragal dépense waw tax dama adamay daño nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngott ibn abbas muné ki insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi shuhhi al ghaya allati la yablughaha al wahm tafsir al kabir djukib ñar fek ben khatum jurom ben fuk ak jurom muné fi day yef yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal mune agna fo xamne fi defena munu fa ag ndax dafa xoot lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashiyatul infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ayibi gor ragal dépense gor go xamne bo na jox ma mu jox la bo ne ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxane mu ne dara ne ko fi lolou aw qas la ci gor day ñeme joxe te goor dubbu ci ay posam di woné waye fu mu tollu war nay joxé luñu ko laaj te it bañ nak fo tollu nan jox ma wéccé di wéc nangam ki nangam lolu baxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla néna wala qad ataina joxon nañu musa njamme tis'a ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné né yalla amna bayinatin yu leer nañ musa yalla joxon nako jurom ñeet ni mandarga yo xamne yépp day wone ne yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppé ci mbagma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yépp joxon nako al jarada te moy njéréer ye motax fo gisé njéréer rek xamal ne wa dekk ba ngay toñ yalla fo gisé ñeerël ci ab dëkk rek xamal né wa dëkk ba ngay toñ yalla toñ go xamné ji ñom seen bop yëg nañ ko yalla yëg ko wal qumla yalla yebal fa téñ ya amna jamono yo xamné ci jamono wa kër Moussa ñepp dañoo téñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu téñ té yéré téñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon loolu ci wa nit Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fa di'a ak mbott ya dëkk bo xamné bi dëkk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraka taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadama ak deradja deradji moy geej gaak dex gaak sa sax neet filis der ba ya nga denc yépp ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bu ci Musa dore yadwa namu defoon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappo nit ñoñe kon jurum ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna alim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da di koy takale def ko ci yenen borom yalla nan fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam len dikale mom Musa indil len al bayinat fa qala lahu fir'aun fir'aun neko inni man fir'aun la azunnuka mang lay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu jabar fir'aun dafa gis Musa amul ben nganaay nek tam ko xamne ki amul or comme fir'aun nekk itam koo xam ne kii amuli jël si amuli fett taxaw ci peggum firaw na nag di ko wax ay dëgg. firaw na xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la ndax damaa def ne liñ laa njabar da ngaa nekk masxur liñ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii. qaala Moussa ne ko laqad alimta xam nga bu wóor maa anzala wàcceewul haulaahi kiimtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawaati lu dul ki moom juróom-ñaari asamaan wal ard ak juróom-ñaari suuf basaira mu nekk ay xam-xam mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaw na yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa dañ koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa firawnu yow firaw na masbuuraa ngay ko alko. moom daf ne ko dañ laa jabar mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alko yow. wax na dëgg nag firaw na tigu ca dara mu daal di alko. moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme nituk yàlla da daan ñeme dëgg yunent musta lox yunent du ragal li firaw na am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg du négocié ak moom du ànd ak moom du ko làqal la mu koy làqal daf koy wax ñëpp di ko dégg moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaw na masbuura tabarkalla firaw na daal di mer fa arada an yastafizahum mu bëgg leen a baaje minal ard ci suuf jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzis man istataata minhum gis nga ko noonu la def fii fa arada an yastafizahum mu bëgg leen a baaje minal ard ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko moom firaw na wa man maahu ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia ñoom ñëpp. moo di ndëngite soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe wa man maahu jamia moo di firaw na ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam nekk ay fóore wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee ñooña tax na ba yàllay alak firaw na da leen caa alagaale jëmi an ñoom ñëpp. moo tax lislaam xamul bokkuma ci lislaam xamul bokkuma ci lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu moo tax wa ma maahu jamia te tooñ nga firaw na doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ anoon ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala bool leen ci yàlla nee na surat isra aaya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadihi ginnaaw firaw na li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunul arda dëkkee leen suuf si léegi ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba firaw na dee na yéen nag léegi uskunul arda fa isa jaa saa bu jotee nag waadul axirati randiwu bu mujj ba waadul axirati dig bu mujj ba gi na bikum ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce wa bilxaq ci fulla hib nasala la wàcce wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nasal alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran kuy fob bàyyi fi alquran kuy way say way bàyyi fi alquran kuy taaxuraan bàyyi fi alquran kuy musique da nga fi bàyyi alquran ndax alquran wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nasal fulla ko tax a wàcc faydaa ko tax a wàcc jàngalee ko tax a wàcc waaye nag fu nu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim yàlla nee na wa ma arsalnaaka yébaluñ la yow yonent bi sal allah alih wa sallam illa mubashiran lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle dégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljànn ñoom ñëpp wa nazira nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi ngi ci jaaxaan mu bàyyi ko moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran binnaari liman asa ku topp ñi ne ko aljànn ku jàdd topp nag ñu yóbbu ko ca geneen kër ga wa quranan ajit alquran joo xam ne wàcc lañ ko ci yow farraqnaahu taqale nañ ko muy wàcc partout yi ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala muksin cikteey nga man koo jàngal nit ñi ala mukfin cigtey bi maana qur'aana nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal walwuquufu ala daqaa'iqihi aysar sala allahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcc ko ala mukfin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu, ñu wàccee ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwaali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcc ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcc ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aaminu bi ji, gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm. Yéen a xam inna allazina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam min qabli bi, lu jiitu alquran di wàcc, ñoo ni day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan, dañuy daal di rot sëgal seen i dokk, sëgal seen i bopp sujjadan, di wuy sujjóot sujjootal suñu borom subhanahu wa taala. Am na yu ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaftaru fa qarru saajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tu'minu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. Ali saaboni ca tafsiram ba ca jukkib juróom ñaar, moom tamit ca xëtum juróom ñaar fukk ak juróom ñett, da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab, suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol, ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjootee nag wa yàqulu, ñu naan subhaana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wadu rabbina, digub suñu borom la mafuula di li ñuy def. Wallati lam tamut fi manamiha, it kooku mooy na ci ruuxam ba tey, bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha, tey jiitu guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa, ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi fi. Bu ko defee bilaal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakallah technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakallah oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaanañ ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war laa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu darse bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak tal ko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe
1: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سني برام تي آي جي دا في جانغالي لو أم صلو تي والو دي mula fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sol ko ci mpax ci yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yëk ko mom mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu dé gu mag gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatu al kubra ki lay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocci la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu sa nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey cam xap cam pax nga jëm nelawi nelaw gu mag waye ki lay yena ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la lé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfus bakkan yépp hina mawtiha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamné ma ngay dé walati bakkan ba nga xamné lam tamut dehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن يتلبا ختم نيار تيمير أك نيار فك أك نيار ابن كثير من اللي دي وانا نيالا مري موتي دخل نوكو نيخ دي رجي يمي رجي تنيت موي نلو muy am yamuy rocc ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu démé mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ño fay liggéey al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoñu ñep gis len te ñi yengo woon li neexul seen borom su ngoone bu ruya demee ñu xamee leen ngay gis jigen ñi nga xamne duñ solo mukk buñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigen ñi dul solo ñu ha ñu waaw ñu ne ah xeyna bu ru yi dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ru yele day ñom ñoy yeen ro jël yefi jàmbur ñu ne ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ru yele nga xamne ku len laaj dépense ñu lank jigen ñi la nak ñom ñoy ñi wajj ñi seen dépense jëkkeer yi ruu yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla téye allati ruu goo xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee bi ruu yi demee kum soxlaa rey foofa lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqam rek wala numéro ya kitabu marhumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu téye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru mu ne nawmi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruuye muy téye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellu si waat ci àdduna al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruuyam dogalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man suma nelew bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu pak joxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sa ruux sa lañ delluwoon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka taala di dogale wa yursilul oxra waaye amul kenn ku muy téye chaque ruu nag indil la geneen nii lañ koy defee rek fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilu oxra fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilu oxra noonu la koy jàppee rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci àpp boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sama jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee luuta nelaw lu dul nelaw yu mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee luuta noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut yi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga koo def du tuloo ko def yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga agsi moo tax fa ngay yem soo feebaree yaa xam soo feebarut yaa xam loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka taala li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma agsi na ruuga moom dañ koy téye moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yépp inne fi zalika nekk na ci doxalin wii inne fi zalika nekk na ci mbir mii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla inne fi zalika nekk na ci lii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom waaye li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna danañ jëfandikoo seen xalaat képp ko jëfandikoo xalaatam day lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam képp ku ragal yàlla waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla annaara al kubra ku naar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar bu ñuy def waaraate doo ko déglu yeneen moo lay gën a saf ci waaraate suratul zumar aaya ñin fukk ak ñaar yàlla nee na ami taxasu wala nit ñi dañoo jàtte min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg wala ñu leen nar a ràmm ëllëg te du yàlla xul nee leen awalaw kaanu ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna shay an muumuñu daa wala yaaxiluna te xeluwuñu yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni ami taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xalé bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ca papam du laqku ca tantam du laqku ca najaayam ca mamam lay laqku ji xalé yu ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gone mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun mo tax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp لا يملكها أحد إلا الله تعالى ولا يستجيب أحد أن يشفع إلا بإذنه لودول تي نديغلب سو جوخي نديغل نك نيوكو وارا ديف نييب امكو تبارك الله ني ني وارا رام نييب امكو واي بعد إذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوكو ماي سوني بروم تبارك وتعالى يالا له موموم ملك السماوات موميلو اسمان والارض موموم موميلو كسوف nguru asaman moko mom nguru suf moko mom al-baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al-baydawi jukib ñarel khatum temet ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha ثم من غيناوغا اليه تي موم يالا ترجعون لاج لين دي ديلو يين نيب مصيركم اليه يوم القيامه فيحكم بينكم بعدله ويجازي كلا بعمله يالا نون نيب لا نيو ديلو جي تي موم مو اتي سوني ديغنت كين كو نيك مو فايلا لاغا خامني موم غا دون جيف سوره زمر ايه نين فكو ak ñent tabarakallah ni makoy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen وإذا ذكر الله بنيو تودي يالا وحده يالا دونغ دونغ دونغ غادان لا اله الا الله تي كان مشركوني لا اله الا الله واذا ذكر بنيو تودي الله يالا وحده موم دونغ اسمها اسم ازت بعد بنقري تودلا نخ عرف يو جيغنتي ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dal di daw dal di lemu qulubul ladina khalu molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dal na ñom seen xol dal di foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu bat luñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira Allahu wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu non rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xambe ya ko daniel bañu def nangam te nungu ca bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar ay ñun fuk ak juro yalla né qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalaat yi suñu borom day woné ni asaman ak suuf du lum royé fenn asaman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko nel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suf alim al ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digante jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al-akhirah mbollem lu nit ñi non wuté suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ño ci doon wuté so al-akhirah manam lolu nga xamné moy al-akhirah su ñëwé ñi doon wuté ba iza zukira Allahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di bëgg cëlé suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu atté len kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wuté nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé al-akhirah dalay won ne ben moy am wuté mom bu jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund dañuy wuté ñi sol li ñi solé ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nun lañuy def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifu waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gën aduna ñu ko julé juroom ñaar rakkat lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñenti rakkat rek ci rakkat yu do am ay ru ko do am sujud kabar dong ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhirah mom mune yeen ñepp ray nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu boole ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale fetani la wax ndax amna ñoon buñu joggé duñu jogale tani waaw amna ñoon buñu joggé duñu jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon surat az-zumar ay ñen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn am nañu walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf yeb ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolli ca dik alakhirah gi sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunnay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len tere ñuy lank yalla neena suñ taxaway yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lolal lepp ngir bañ yendu sawara walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko momon fini am nga lu bari waxul bo momon li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugulum metti mo bu yawm alqiyamati wa badalahum ndax te dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won baxu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ djegge won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal dess len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu nafsu ma akhfi nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow loolu la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul yalla santane mo xam nanguloko mo xam nangul yeen dibbi santane mo xam nanguloko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xépp wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xépp dëkk yowmal xiyaamati ñu la acc. Bakaaru di yéex a julli, bakaaru di ko gaawal, yooyu yépp nekk ay bakaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bakaar yu bari rek nekkub jal. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent na bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc. Maa kaanu, la nga xam ne nekkoon nañ. Yasta'zi'una, doon ko foye. Yasta'zi'una, doon ko caaxaane. Te mooy lii nga xam ne moo di alquran, foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara, wala boog ay caaxaan laak ay mbir. Loolee yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcc ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saa bu laalee al insaana nit durrun lor, lor wa tuuti tuuti, daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu mecc rek mu ne daana mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub, isa masal insaana bu laalee nit durrun njaqare ci dina du at meeg yooyu, nee na daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun jaaxle, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Di maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek, nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durru daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne summa ginnaaw ga
2: mu tàmbali nag di ñëw ci jàngale riba. Yàlla mu ne allazina, ñi nga xam ne yaakuluna riba, dañuy lekk riba, dañuy lekk intérêt. Laa yaqumuna, duñu taxaw. Illaa ludul, kama yaqumu, ni muy taxawee. Alladhi, waa ji nga xam ne yataxabatuhu, daf koy doxloo ashaytaanu, shaytaan yi min al masi, ci raay gum ko raay. Ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti, di jayang jayangi, yàlla nee na kii lekk riba noonu lay doxe. Doxin woowu nag am nañu ko firee ci àllaaxira su lekkee la koy def, waaye ñoom Seydou Qutb jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla nee nañu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jaayang jaayangi. Maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes, nga demaat ba am astuut mu ne fes, doo fexe ba dajal dara, ndekete da ngay def mbirum riba. Loolu tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool, ruy lool, nga jëkk-jëkk rek dégg ñu ne salaamaaleykum. Liggéeykat yaa ngay gew wala ña ngi koy gedd wala nangam nangam. Lu tax? Parce que mbirum riba da caa dugg. Loolu yaatu na lool tabarkàlla ci suñu dund gi tey. Waaye yàlla wax na fii lu am solo. Zalika li ko waral bi annahum, ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba qaalu, dañu ne innama al bay'u, jaay mislu riba, moo ak riba yëpp. Ñiy jëfandikoo riba yëpp li tax ñu ñeme ko, dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yem kepp ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam. ñu ne kon nag ki am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téeméer ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñooyam képp bu ñu kenn rey. yàlla ne ah bu fekkee ñooyam wa ahalla allahu yàlla sañ naa daganal albay.

0: ba àgg ci benn, mu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra, danga koo war a sujjootal. Boo sujjootee nga wax lii: sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin. Loolu ngay wax. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin. Loolu mooy yàlla tabaraka wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjoot. Boo ci tollee ci benn ci def ko rek, seytaane na xoolal doomu aadama rek. Yi muy def te ñu santam ma ko ma lànk daal di daw wan la ginnaaw. Suratu Ra'd laa nekk, aaya fukk ak juróom, war a tàmbali aaya fukk ak juróom benn. Yàlla nee na xul laajal ma nit ñi, ne yonent bi xul waxal. ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal. Xul xul waxal nit ñi, laajal ma leen nag. Man rabbu samawati, kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar. Wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar. Xul nee leen allahu, yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar, mooy borom suuf yi juróom ñaar. Waaw, yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii, ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin. Dëkk bi suñu oto boo ci seen ñaare, borom a nga def carte grise te poosam, wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom. Waaw, diw moo ko moom ci wet ga. Te kat xëccoo bugg ak man mii, xëccoo bugg ak yow moo mii. Ginnaaw nag dafa am bànneexu ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga, yàlla tabaraka wa taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom, suuf sii maa ko moom, ku fi nekk maa lay moomaale. Jalla jalaluhu wa azza kamal. Soo yëgee ni moomam asamaan moom suuf, nga nekk ci diggante bi moomaale la, su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal, waaye su tere da ngay bàyyi. Xul waxal nit ñi, laajal ma leen. Afat taxastum, ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ak ñu féete woo seen i mbir, maanaam nekk seen i wëy wéeruwaay, te ñooña laa yem likuuna njëlifuñu nafaan njëriñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp. Waaw, yàlla mën da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seen i mbir, te ña ngeen di wéer yàlla seen i mbir ci duñ yàlla, ñoom moomuñu njëriñul seen bopp, moomu ñu lor seen bopp. Waaw, suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaar radi allahu anhu. Njëriñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma, ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar it ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. Waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. Fa innaha la ta'ma al absaru walakin ta'ma al qulubu allati fi sudur. Hal yastawi, ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar. Déew laay njàccaar gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële, nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba, nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre, nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala boog hal tastawi, ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. Laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. Ba tey déedéet lëndëm ak leer bi yem mukk, lëndëm leer a ko gën. Képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn te da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën. Am wala boog mu ne laajal ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fit wu tal ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. laajal ma ko nit ñi fatashabaha mu jaxasoo maanaam niroo alxalaq bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ ni yàlla bind ak lim ñu bind. allahu akbar. laajal ma ko waaw mu ne min tamami al ixtijaaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasa haulaa almushrikuuna aaliha xalaquu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. yàlla daal li fi nekk lépp xul yeeleen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp mboole mi li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. xata appareil yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jële loo xam ne lii dul yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi. wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ki al qahaaru mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububiya al xaalibu li kulli shay wa jamicu al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn. yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya mooy ki not li fi nekk lépp mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. yàlla ne anzala min alsamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees dell aw déetun ay xur bi qadariha ca kem na xur wa tollu. yàlla day taw duy xur yépp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll. moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy fay boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwo lay taataan waaw bu yàlla duy li kii paanam ba mu fees akum ndox yow mu duy la sa siwo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu wa azza kamaal. loolu yàllaa ngi misaal waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min alsamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw deetun ay xur xur mooy ay desant yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadariha ca kem na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu fastama la mu daal di yenu kon al saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu koy puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala neena mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaaru ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay ooraga ca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. boo demee fële ci géej ci boori sumu jën da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay. yow ma ci xamul dara da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii te zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di fee di dem. wa ama maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fi l ardi ci suuf si. ka zalika nii yadribu llahu li yàllay sadde al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. kon loo ko ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar. ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew.
1: wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajewaat ci tafsiru suratu raad. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni ngi dese ci suuf. yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mi ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab tëral li nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teranga yooyee la leen koy xañ. yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teranga yàlla te may ñu li ñuy may teranga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na lillazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. olof bi daan wax ñun lazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. waxe ñu léegi nag da nga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yónni yonente yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di noox ka ca mujj di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yépp yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fi l ardi li ci suuf jamiican lépp wa mislahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii ñu ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la maanaam amul na ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu li yusra waaw dugg aljanna boo nekkee adduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yomal xiyaam moom te fàggoo woon fii bie kenn munte fexe ba nga dugg ndax li ngeen si def gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna. bii fii la am xam ngeen ne léeg léeg foy yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu léeg léeg ñu dégg ñu ni biir jeex na te biir bu jeexee ginnaaw biir amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe biir yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay biir ginnaaw biir amul nag ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo biir yi fii nag fàggu si biir yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuuj yàlla tabaraka wa taala ci miy woote rek lillazina istajaabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibo wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibo lahu wuyiwuñ yàlla law anna lahum bu ñu mooma maa lépp li nga xam ne fi l ardi mi ngi ci suuf jamiaan lépp maa fi l ardi jamiaan bu ñu moomoon li ci suuf lépp mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque su nga nekk rek yow ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni mu toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko yàlla nee na ñu wujjiwut yàlla tabaraka wa taala ci booteem bu ñu demoon ba yom na xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne lafta daw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dagg bi yëpp aljanna waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag jëg du jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle gu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum min haa chey waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bàkkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'uuna ilayhi yawm alqiyam ya'uuna ilayhi yawm alqiyam almakan alladhi ya'uuna ilayhi yawm alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqrina almihaad lal boobu lal boobu ñoo sawaraw jahannama ak naqari ak naqari bi'sa haadha almustaqar wal firaash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi ngi yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi ngi yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne biñ sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la lëtt bi ca kaw wallahi wa bi'sa almihaad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bi tànk ya sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wëññi ay isi yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ahma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ahma muy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ahma boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel nit ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg ndax dana mel nit nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nanguwu ko gis yàlla nee na ñaar ñii ndax daan yem tont li moy dunya ndax alquran moy ummatu kay gi nga xamne ben yak dom la ben dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ben gum la rek ñun ñep ñu ngi ci tém bi amon nañ fi ben serigne bu baax tabarakallah ni ko wax al hadji abdul aziz dañ wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihablillahi ñun ñun ñep ñu ci biir ab tém ñu yor ñu ben goj bu reuy bu deug bo xamni du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappon bu duggé goj bi ñepp genn mu goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay japp waye nana ko ci jappul ku nekk do mëna mucc lolu moy buumu yalla gi nga xamni mom lañuy yor ciat la nekk ci mom yeneen ciat la nekk ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogu tabarakallah suñu wayjur woon la ko dem ci radiyallahu anhu yalla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xamni ya'lamu gisnane annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbika mutuke ci borom gisnane alhaq li rek la deug kaman mu ndax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokk muko mun innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lulay jek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñoo am xel al lubbu nak ak al aqlu dañu wuté tuti dama dama jël seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubbu dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul uqul motax tejjin wo al qur'an du ko teug bari wut limay wax innama yasakru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñeppay xalaat ulul albab ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo deme ci garab boko dagge teurel ko ci digg bi da nga fay gis lu melni ab jeñ lañ koy tuddé nga xamne du mel ni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gëna noy dina am ci gattax ak yeneen

0: ñi ak ci kaboru dañ ne fu ñuy xalaat looy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umul naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppal ñu def muy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatheena an'ama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addalin ñoom ñu nekkat fii rek allatheena yu'minuuna bil ghayb li tàmbali aaya ñaar ba aaya juróom dina la fii la kafaru aaya juróom dañu ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di jël ya ayyuha an-naas ibudu rabbakum ci biir ab sadaqa ii yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wóor leen ne leen njub amul kenn si jalpaan ci fo ubudu rabbakum jaam leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne almaghdubu alayhim méré naa leen groupe bi nga xam ne addaluna sànq nañu kon yéen rek laa ci am comme yéen rek laa ci am nag fo ubudu rabbakum daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal maa almaghdubu alayhim wa addalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci ay ñaar fek juróom benn tubaakàll yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nekk ak xulo bayn al yahudi wa nasara wallahu subhanahu wa billahi subhanahu wa taala. ba mu ci jógee dugg ci wàllu sharia yi ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ne ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def fay ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara. njëkk ci aram bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masafatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam. moo di ba leen ab yéen di dëkkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boofa la tàmbalee ba dugg ci ma ko fa Suleyman waaye te jeexale ko la masafatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toon yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya boo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sublag muy ñetteelu at ci saar bu guddee suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaaw la tàmbale. ñeenteelu at bi ci suratu baqara alsaayu bayn safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci. juróomeelu at bi atteb itmaanu li ilmi sharia yi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia. juróom benneelu at bi yàlla daganal bu muy daganal yi dagan ak araam bu muy araamal yi araam. juróom ñaarlu at bi alqasas xayaatu nufus mooy at bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm kooku tam mooy atteb juróom-ñaar bi yaa alladheena aamanu kutiba alaykum humul qisaas la tàmbalee ba ca wala kum fi lqisaas xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun. juróom-ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci julli ji koor yaa alladheena aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu aayaatihi linnaasi laalahum yattaqun. juróom-ñeenteel bi yoonal bi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatul qitaali fi lislaam ma nga tàmbalee te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu al muhsinin. fukkeel bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsarun. fukkeel bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashru lurum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum al qitaal mën nga yeex ci wallahu ghafurur rahim. fukkeel bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka an alqamri wal maysir. fukkeel bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu almushrikaati xatta yuminna jeexate wa yubayinu ayaati linnaasi laalakum yatadakkaruun. fukkeel bi ak ñent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom mën nga tàmbalee ci wasalunaka an almahidi
1: jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel da djom tere ko yalla tere be djim ko xamne lo wax rek mu djim lola dang koy tere wala taj'al allaha urdatan li aymanikum latamli fukel da djom ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxnam djim ñuko dutuy bokkal mba dutuy joté ateba lil ladzina yu'minu bin nisa'im latamli wa in azamu at-talaqa fa inna allaha hakimun 'alim falajja fukel da djom ñar ni passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambale jeexati wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in 'alim fukel da djom ñet ci atay ci nek sourate baqara atet nampal wal walidati yurdi'na awladahunna fala tambale wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir fala jeex fukel da djom ñent mu jangale ko tenji wal ladzina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu ma ta'malu khabir falajja ñaar tukel bi mu indi labat jigen ak cyan wala tuna alaykum fi ma aratum bihi min khibba jeexati inna allaha ma ta'malu basir ñaar tukel be ben mu indi ak riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazi ya'kulu ar-riba jeexati wattaqu yawman turja'un fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar tukel ate bi ak ñaar ci sourate baqara ni ate bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhalladhina amanu istaqimu ala dinikum fala tamutunna jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li resume sourate baqara li mu nek wax moy li resume sourate al-fatiha te waxtu yu ko may wut inshallah dinañu len indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fa tey ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yu ci leela dugul ci bo harbul ci dal ni leral djublu wayu ñi yalla mere djublu wayu ñi yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub dana roy ku djub nak kepp ku roy ku djub dana djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dëgg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayatil qams min suratil baqara ali imran bo bëssete ñu ngi tambalé ci alif lam mim wala bok juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambalé alif lam mim jeexate humul muflihu ñom rek sooy waye ali imran limi guddu guddu ñu ngi tambalé ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jimo xon lek muy baatu muflihu na rek tambalé alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi djoomi ay yoy mom fatiha la dum fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fi alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku li nga wax mo ci ñun ben way bu auto di bëgg fi te fekk mom moko tay yin ko wax moy sa baatu hu bobu ci mën ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax kum mën na doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digante hu nak day bolé action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waji nga wax hmm rep nga de waye ba la wax rep nga de fokk na ko hmm moy dama dem bu nekk ci kaw soof ci timpi ñu fu lu dugg fa ala ci fekk dur bu neex ci fekk mu nekk ci yitaay nek ci jaxle kenn ku nek respecté tout sa morom ñepp jaxle lu faati ak man rek le bu ñu ñaan yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ñala hmm fo ñu ñu fi do faju moy gën la yaxul alif lam mim te fekk jaxal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bi maadi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak non kon ak yoyu bu dikke ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yi moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yaqta fi mu'minuna al-kafirina awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam ni di ay jurum ko jurum ben jurum ñu ko jurum ñaar inna awwal baytin wudi'a lin-nasi latamli waman kafara fa inna allah qaniyun anil alamin diya
0: so de sedd nak ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida ummu sharia bimu ëmbé sharia du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad lu melni badar ak uhud waxna ci bir atay riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di jox azaka waxna ci bir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ko waxe legi dadi ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lan ko wax dadi duggu ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momit li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko de fet jokkolo bubu mu jokkolo ak and bubu mu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saaru nek ñu log do borom ja morom ja bu la pre rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day tuju ben bi nek luy lonke li lonke lonk ci li tuju su ko defé ñu and mëna dem motax so de sedd bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so demonté ci sar ya te soroto ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratul asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñet yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi muy teul yep ñi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu len defal insijam bo xamne bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko du ndax question bu nek ci agulis bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko tan yi mu ko tere so de set nek am solo gu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek lepp te so set ni walu bara dañ ko ñëmelal bi ben dañu lepp lu ko dund wala ñu lepp duñ fay ak ñu ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñal defal den top gep ko xamne ki ñu ngi and ak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni yettre gep tabarakallah ñi ngi len di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi julli ak ñeen tan rek ko joom net yalla ko ñu atum jamm ki nekkon ci yalla xar la ngeen suñu bokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci ñeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin sen bokk ali sallallahu alaihi wasallam inshallah ba benen yalla jereñu
2: وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناه

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne fu ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu, bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minna bu jóge ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. Moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la, bal hiya fitna ab natu la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi fo

am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bit sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan ko ah yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am. Bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksarahum la yaalamun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamun, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksarahum la yaalamun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am nañu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu, fa maa aghna anhum, jëriñu leen dara, maa kaanu yagsibuna, lañ doon sàggu ci alal. Loolu jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi, waaw mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd, waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëy ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag fa maa ax na anhum maa kaanu yagsibuna, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari, jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góorgóor doon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn. boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. amal bi loolu nag fa maa ax na anhum maa kaanu yagsibuna, suratu zumar aaya juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. min haawulaay ci sa ñoñ ñii, min haawulaay ci sa mbokk yii, sayusiibuhum, dana leen dal. sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi lañ doon def. wamaahum bi mucjisiina, te mënuñoo lottal yàlla. wamaahum bi mucjisiina, mënuñoo raw yàlla. waaw mucjisuun mooy tey nan man nga maa soxla ma lottal la. nan laa lay lottale? mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baax si ñu la dafa génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabaraka la. wala ma soxla la yow ñu ne ma day réunion, loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla. yàlla du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion moom suñu borom, du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion, du soxla kenn ñu naan dañ koo yónni xaaral ba mu ñëw. déedéet wamaa antum bi wamaa hum bi mucjisiina, yàlla kenn du ko lottal. amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll, ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn ak nangam. déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu, xanaa xamuñu ne ann allaha, yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li may saw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko. wa yaqdir, mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu ann allaha yabsutu rizqa li may sha wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex. wa yaqdir, te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal. mooy yaatal wërsëgu nit, mooy xatal wërsëgu nit. waaye inna fi zalika, nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin, mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi
li xawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna.

0: nañu ngop yalla day fekk ko xamne ki wërsegu bu yaato gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamne ki wërsegu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërsegu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqu waaw moo tax ñaar ñu ñooy am dinaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarun tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu dangaan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutraak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll noonu la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yàbb si te rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmin ci nit ñoo xam ne yuminuuna dana ñu gëm alqurt bi mu ne xassa almumina bi zicri li annahu huwa alladi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha wa yaclamu anna saata alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqdirahu qad yakunu icsaman tafsiru alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yuminuun mu ne ndax muminuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlee woon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlee woon nga ne bii hidde damaa def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jëlee woon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a notti moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki at ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gaa yi ñëwaa dox ko yonente bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safan bi dama na suratul zumar aya jurum fukku ak ñaar yalla ñu qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toy sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way dëng lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balen bu len nagu defene duma len bal lu toñu reewé rek ñew len ma balen allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan nulla la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu bal ta yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbah wal-inaba wa ikhbar anna Allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha mahma kasarat hasitu sawi jukib nyatel khatum nyet temir ak juroom nyaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yam nek yalla ñu balti yeram ni ay juroom fuk ak nyet ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas neena ñi bimu tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci dakk toñ la waye yeb naane borom bima am ken tolut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé dula wagnu dara sama bakkar yi bamako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubadi ñi mel ni man duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakkar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakkar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lin didikal al azab mugalga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mbugal gi bu ñewé lu way tuub ginaa mbugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yu re ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabi'u ahsana, ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum, teñ wàcc ko ci yéen, li gën a rafet teñ wàcc ko ci yéen. Maanaam bu ci biir alquran ngi ñëw di wax ne lii moo rafet, lii moo gën a rafet, déedéet waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka taala la wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet, moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum, ti jëg na mi ngi jóge seen borom. Min qabli an yatiyakum, balaa mu leen di dikkal al azabu, mbugalum alaxira ma baxtatan ci mbetteel. Wa antum, yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi waxat ñi nga xam ne tabarkàlla dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla. Man bakkaar yépp laay baale, ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette, te it damay bañ an taqula, mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa hasrata, woo naa suñu ñàkk wala perte ala ma farrattu, ci la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi, ci ak yàlla. Waaw, mooy li laa leen bañal toog ñaan ne cay man, man day maa ko rëccu. Yaa hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid, yaa hasrata ala ma bayactu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekki waat adduna ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kàttana moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala bi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al azabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doone tey ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al azabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu bare bare bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Chiisa, di ñëw ba nimi ak sitti Isa alayhi salaam. Ay téere yu bare bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcce. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila,
1: gën ci baax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ci ndaw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yeen ñi di aw goor na ngeen top alquran yeen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné mo nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dina ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanok alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggey kay ak yeb na ngeen fexé ba mu deppo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu deppo ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shu'aybu kuy liggey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balamu len di dikkel al azab mbugal gay dikkel ko gadi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gay dikkel ñewé di alquran di dikkel te nak baxatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gay dikkel la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala ngeen diko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujjiko yi gëna sore alquran rek nekkinu gëna naqari mujjiko yi gëna sore alquran rek nekkinu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nañu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nek gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne antaqula damay bañ ngeen di wax ëlëk antaqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neen day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama perte ma ko reccu ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teranga yum la defal len lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaan ak lam la doon sant su alaxira danga ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca garas ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub te naar koo toogee toogee lu mel noonu tabarkàll du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll waaye jataay boobu sal mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur ya ñuy daj ya ñuy wekkee ko defaraat dana taq uy te taq googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur toogee ko foo ko war te toogee ciriñ amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem ciriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg wa in kuntu mu ne te bokkoon naa mine saaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la mine saaxiri maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillaa ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la mine saaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutu lenn warta liggéey lenn loola mooy jéema kon reetaan ña nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar ay juróom fukk ak juróom benn
0: dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug àdduna gii wa farixu dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug jege gii boo amee oto rek tàmbali tiitaru boo amee xaalis rek tàmbali tiitaru boo takkee soxna su rafet tàmbali tiitaru boo amee diplôme tàmbali tiitaru yàlla mu ne déedéet wa ma alxayaatu dunia fi l axira illa mataa tiitaru teel na mu ne tiitaru teel na wa ma alxayaatu dunia dund gi nekkut bu jege gi fi l axirati boo ko dugalee ci alaxira illa mataa lu dul ab yóbbal ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir alaxira kon tiitaru balaa jot dangay dem ba alaxira foofu la tiitaru jote waaw man cheikh xaaju maali daane wax ne sawfa tara isan jalal xubaaw afarasum taxtak aw chimaaw mu ne tiitaru teel na bala nga tiitaru demal ba yowma xiyaam xam ba xam fas nga war wala mbaam nga door a tiitaru waaw maam noonu tubaab ne ko wax nga dëgg de nit day bala tiitaru yowma xiyaam di wax kenn maa la gën day dugg aljanna ba noppi seen waa ji moom duggagul bu ne koo maa la gën rek wax na dëgg tabaarakallah yal na yàlla fayal ñu leen kon ak dunduk adduna gi boo ko dugalee ci biir alaxira ñi ngi mel ni mataa ab yóbbal sa kër gi bagaas yi ci nekk ni kër gi gëne bagaas yi maanaam kuddu yeeg paase yeeg cinli ni ko kër gi gënee noonu la àllaaxira gëne adduna adduna ak àllaaxira nag dama koy misaal saa su nekk nga leen addunia dan koo jigéenal ci arab al axira jigéenal ko ci arab ñaari soxna lañ addunia ak al axira ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci adduna si dañoo fégalee fële ci àllaaxira mooy suñu aawo dunia mooy suñu ñaareel adduna ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel dangay bàyyi xel ne danga fégalaat fii dem ci sa aawo léegi tey ñu ayewaat fële ca al axira al axira nag fële ñu fégalee ñun ñëpp ñun góor ñi tabaarakallah ñëw fii ci adduna nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna sii di addunia ah mën naa neex waaye tey boo fégalee te danga fégal nag te adunya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccoo ñu toilette ba tabarkallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën nga say bagage dal lay tabarkallah salfañi dal lay falañ fañi say mbokk dal lay jël ndaysan nangu sa yépp suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tak tek sa montre ne la bayiko fi sa jaara bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fab juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dal lay wone la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ay waat fu ne ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna soosé togal la tabarakallah am ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi té lék lék ñu deglu ci lo xamné tabarakallah bi nona té ñun ñëpp ñoo xéx téré bi ñu togal leen ci jëriñ ko jëma tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñu koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu del suñu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsirul qur'an al karim nekkon ci sar bu ñu tuddé suratul ra'd tokkon ko ba am ñaar fukki aya ak juroom ben ci suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa ma al hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata' mune yalla moy ki nga xamne moy yaatal wursagu kuko neex waye moy xatal wursagu kuko neex ene amna ño xamne nak aduna len gënal al-akhirah waye aduna day boko dugale ci al-akhirah mi ngi melni yebul kuy tukki rek amu ci solo ñu wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب آية يتلو دي سار بو خامني ميغي واتي مكه باتاي كون داي وي رك دي جانغالي ليغا خامني موم لا ساري واتي مكه دي جانغالي ولا بو مي سار بو واتي مدينه تاي جانغالي لي ساري واتي مكه دي جانغالي te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk alquran su jeffandiko fi'lu mudari' ak su jeffandiko madi du ben yalla ñu jëfëndiko mudari jublu ci na wax ji dalul luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kun dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ñi wedd yalla wedd yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dana ñu wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacc ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gelemam nga lol la ñu weddi beggol ñu lu teewon yalla wacce ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi muy jëflante ñom day wuté ñi muy jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yenen ci kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wédde ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alat xétu alayhi salatu wassalam té fekk alayhi salatu wassalam mi ngi ci seen biir du len alat yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xétu alayhi salatu wassalam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéb ya té yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xétu muhammad sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allah yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex yudullu may shaaw idlalahu fala tughni anhu alayat wan nuzur shay'a kentan yoyu du caagi ne sa bu ko yalla wacce rek nit ñu jup kentan wacce ne ci nit ci nit ñu jogemu ñu ka wacce kentan ye mu'jiza wacce ne ci nit te nit ñu gemu ñu ko naka nonu karamat yi wacce ne ci awliya yi te taxul nit ñi gem leen wala ñepp gem leen kon yalla mbirum njub mi wekku ko rek ci wacce ay kentan mbirum njub mi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon njub gi nekkul ca lolé njub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatuhu li annahu raja'a ila rabbih bi tawba wal inaba sa dem ci tafsir tashil jukib ñaaral ba khatum temer ak fanwer ak ñent nonu lañu ko firé kon yalla wa yahdi te moy jubal man ana ba kep ko xamne day delu di tup ilayhi jëm ci mom kokku yalla jubal kon ñaara fi nek ki xeyntu njubugu yalla gi ak ki fetterlu ci najwa ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi mu sanku ki xeyntu njubugu yalla gi wa yahdi kokku yalla da koy jubal ci tam bo fi nek ci ay gi yarantay da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni ne nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di woné né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilayhi ci mom ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gemni allazeena ñi nga xamne amanu gemni gem nañ yalla gem nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gem nañ malaaka yi gem nañ téré yi gem nañ alakhirah gem nañ dogal bu neex ak bu naqay lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fateliko yalla ñoñu sen xol day dal buñ fateliko yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fateliko yalla fateliko yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal ñeen leen da fekk leen ci ñak nare leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam na ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullahi muy fatliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fatliku yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ño fi am ñatt yoon ño am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim
1: ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk téeméer tay nekk bu ñaari téeméer ya ànde benn téeméer bi daal di niru ak wéetaay moo tax ci jëm ci suñu borom tabaraka taala saa su nekk su dul bàyyi xel boromam day mel ni ku nekk ci ak wéetaay ndax foo leen fekk duñu bàyyi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub ñu jëm ci yàlla subhanahu wa taala foo leen fekk yoon wa daf dul bari dañ dul bari ñu néew la ñuy doon ñoo xam ne ñi soo ko doon seet tey ci jamono di leen natt ka seet da nga xam ne ñooy gën a néew moo tax alquran di leen wax ne ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim di leen wetlikoo ñële nga xam ne ñoo wees woon ala dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innu alqulub moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa taala ci saw lammiñ alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jàng alquran def lu baax ak it nag di fàttaliku yàlla fàttaliku goo xam ne saa booy bëgg dugg ci lu muy tere rek aaya daa di ñëw ci sa kanam ne la yow yaa ngi bëgg a def nangam te yàlla nee na nangam nangam nga daal di bàyyi loolee moo tax alquran da nga koy jàng baqara ba naa si jéem a xam li muy tekki soo xamee li muy tekki foo fii toll ab aayaay ñëw wax nga yow ci la ngay bëgg a def su ko defee doo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tiixe aqwam moo lay teg ci yoon wu ji boobu ñaan ñooy ñooñu ñooñu allazina ñooñ ñi nga xam ne aamano gëm nañ wa amilu salihat yi tey def lu baax soo ko defee xabar boo ko defee mubtada nag nga ne allazina aamano ñu gëm wa amilu salihat te def lu baax ñu ñu de touba lahum te xeeñal na leen ñooñu de ñoom touba lahum te xeeñal na leen wa xusnu ma aab ak dellu ba rafet ca suñu borom tabaraka taala touba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñu ma neex na goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na ibnu abbas moom da koy firee ne farxun wa qurratu ayn mbégte la ak xel mu dal mu ne baatu touba mooy mbégte ak xel mu dal noonu la koy firee moom ibnu abbas radiallahu anhu kon allazina aamanu ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ba faatu ca touba lahum ñoo ñu day texeñeel na leen wa xusnu ma aab ak dellu bu rafet ci seen borom tabaraka taala ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma aab ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu béyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna kooku delloom àlaxira du rafet am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk bii bi ñu ko joxoon bi muy ñëw ndax képp kuy judd ci adduna si dangay indi si bii ci sama koy misaal kullu mawludin yuladu ala alfitra lépp ku leer buy judd yaa ngi juddwaale sa bii fa abawaahu yuhawidaanihi léeg la gis ku sa ñaari wajur nag nangu sa bii jox cheytaane aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi na ngeen jàng adis boobu tabaarakaalla yàlla mën a yonente bi sal allahu alai sallam kazalika nii nag arsal naaka la ñu la yónnee kazalika naka nii nga xam ne arsal naaka yónni nañ la fii ummatin caw xeet xad xalat jiitu woon na min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeet wala nga ne xad xalat weyoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari waaw lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi waaye ci waxin soo ko déggee arsal naa ko fii ummatin xad xale di weyoon na min qablihaa lu ko jiitu umamun aw xeet te waxut wa sa taati min baadihaa ummatun dañuy xam ne xeetu muhammad salallah sallam mooy mujj gi xeet lu tax ma yónn la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko mu di alquranul karim lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ab yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg te ndéy la gaaw te moom mu koy jàpp te muy tëral sharia loolu mooy wax wax yu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen leen jibril nek nit ñew wahyu ko leen leen mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu wahyu ba demé ci mutasawifone yi ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoy di jaar ba demé ci téré yi melni madarijus salikin bi nga xamni mom tahsibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamni ñom lañ la yoni nak nga leen bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandem daj na fep arrahman yalla turamo moy tekki na yermandem daj na fep arrahim boko de def mom moy turamo xamne bu yamal xiyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jëfëndiko won rahim ci al-akhirah kenn du dem sa wara ndax rahman moy luway togn togn yalla luway lank lank luway jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji li ñuy nokki li ñu añ li ñu nekké ndox bu ñuy dox ba di ñuy xol lepp fi nekk ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam kenn digen ni musoro ni musoro wut ñoo ci yam kep ni sollu jot ak ñiko sollu ñoo ci yam kep su nekk dal bi ñi an yi li ceeb bi doon saf ci ñiko tim ñep ci ñep la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay ba mu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamni ci ba mu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar bi ñu timé ceeb bi lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ci de tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahmani nun gogu man nga ko wërale sé mu admis yépp nun wal qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé ar-rahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu ñepp xat yi ci motax bu yamul xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla dina san xaf len bañu son mu ne nak islaw hal yawma bima kuntum takfurun dug len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena qul wa hal yaw yunus bi alayhi salam huwa rahman mum rabbi man de moy sama borom huwa rahman mum rabbi man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jefandiko rabbi bari wul ci bir tollu nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba defal la alquran rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la ron dundu legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bokut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddal dim la reddale nak sañ nga jaar ci reddo am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bim ne dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx
0: defaru bajjat dem ca jumaaja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwir ni nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakk ji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb nela mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla muni yunti ba xalne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu 'ala allah amantu billah tawakkaltu 'ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila 'alayhi ayatun min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mun walaw anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dañ ci doxlo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñeñ ñi ne la amanu wax lolu ñeñ ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko ngir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci alquran al-ard suuf ci fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da ngay suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tin ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekki di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir dagata suuf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yep bu ci amoon du jik doom adam bu dagi don dox da nga gis batay kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur te nga te won sa keur bu dag la won suuf ci bu dag to won xam ngeen ne leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defal waxuma la nak mom bu neew yu don wax bu fekkone leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yeek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytuul lu bari dana xaw bal fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boy la kiyam tan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom bir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom lepp moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah ken sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defon nangam de mu bax yalla ken du ko defal lolu
1: mom momum yep yalla nan afalam yai afqana nagut xam bu wor moy xana nagut allazina amanu ñinga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa mujubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gëm yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha allah bu neexon yalla la hadan nas da na jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nax su fekkon tay ñak jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñak jaamu gi ngi koy ñak jaamu day nekk likoy wañ kon kenn du mëna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu giñ koy jaamu ak ñak jaamu giko nit ñi di ñak jaamu ñaar yoyoy yem kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ lola yem kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñak jup gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul loola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak jub di maana buñu defon ni mu def malaaka yi la ya'sunullahu ma amaru ben ñaaral ba bu defon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defon sa xol bi mu mel nit julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciir yi amna yo ci mom amna yo xamne mo moko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

0: diko top diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek mu nan ko bu lek li lek li bu deug becc te bu bëgg mucc ko ñepp tit mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ron du hôpital principal du dancé du fan xéte yi duñ fa dem mu ci dem fen di wax ni dama eul setal ma sama kiyep indi jëne ma carnet tabarakallah te so ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yon wala ñenti yon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanak tak ka lay jangal naka nonu melantane yu sekkur xorom yu sekkur hatta sax mat yu nekk ci salal yu sekkur mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo matti wi ba bu guddé nga mëna jog xum layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba matta wadé nga tuddu fa nak nelaw ba far bi dënti su baba mom lam do liggé ci yaqa ngokko ba nopi xaw nga yaqala tuddu tabarakal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dëkk non janax ji saasu nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tere di kurkure ko yak ba benn bis ab talibam dug ci neeg bi rek janax ji tole mu dur ko dal janax ji de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone jaa yalla duma dekkulon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ni janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hasa batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal ومن لا يرحم لا يرحم كل يرم دي سكو يرم ربنا ما خلقت هذا باطلا فخنا يلم من فدل عذاب النار بغلم سوار ربنا يسل برم إنك يولي من تدخل النار كيب كود دوغل سوار فقد أغفيته وطوخل نكو يل بوني ترخل وما للظالمين من أنصار توني كتنا دو أم كو دمبلي أذن دو أم كو دمبلي الأخر وما للظالمين من أنصار ñan ñoy ton kadi moy ñi dem ba yomal xiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du len calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kel du len jëm dimbali sax parce que dafa ñu won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10,5 nga xamne 0,5 len tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbal tay def len dimbali inshallah repose len jalal len wa ma li zalimin min ansar ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن ووتك فنكو دغي ينادي مي ووت للايمان تي كايلن تي ايمان ان امنو كايلن گم بربكم سين بروم فامننا نين ني دغم دنگ ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن ووتك ينادي للايمان مي ووت جيم تي گم مانا ان امنو گم لين بربكم سين بروم fa ci saasa bañ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu la jullu wara def bu ko wuré né wax yi waxi yalla wax yi waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam légui fa amana rek mo ci wara téyel gaay tak ci né faghfir lana rabbana yahi baram faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana bo ñu dé ray yalla ñu ray ma al abra ñu andak ñu bax ma al abrar ñu and ak ñu bax ñu bo ñu day yal na nga ñu boole ñu and ak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yoon ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yal na nga ñu jox ma wa'atna la nga ñu digoon ala rusulika ta sayyunti ya wala tuksina yalla bo ñu toroxal yawmul qiyamati bisub taqwa ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla bu ñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal xiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek sa film ñepp sétan la ruq bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko loolu doy na ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk tega diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay taxamay jinni waaw islam moy taxam juni yalla tabaaraku ta'ala deug na ñaan gi fastajaba lahum mën nangul len ay ji ummu salama ta neena dafa am ben bis mané yoonent bi waaw mën de alquran mom jigen ñi duma leen ci deug bu gaday ñewé goor ñi lay deug neena yalla daldi wacce fastajaba lahum mën nangul len mom yalla wala mën nangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfi ku góor du sànq jëfi ku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfi jëfkat du jëfi ku góor du jëfi ku jigéen yow ma la xëyaam doo ñëw indi say jëf nekk jigéen ñu fayee ko góor waaye doo nekk góor indi say jëf ñu fayee ko jigéen it nag déedéet lu tax mu ne ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yéen min ba'din ñu ngi jóge ci lenn góor ñi ñu ngi jóge ci jigéen ñi jigéen ñaa ngi jóge ci góor ñi góor góor seen muy waxu rek jigéen ay yaayam waaye jigéen góor seen muy wax rek góor ay baayam ba'dukum min ba'd moo taxit nag jarta sonal nit ñi naan góor ak jigéen lu ci gën loolu moom dafay yàq temps góor ak jigéen lu ci gën mi ngi mel ni koo xam ne dafa ñëw taxaw ci kanam otoom nag au lieu mu yéeg dem doxi soxlaam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginnaaw yi ci gën yi ci kanam bi moo gën parce que mooy xëcc ñaan déedéet yi ci ginnaaw moo gën waaw cee muy yéeg rek comme ruuy ci kanam mënta ñàkk ci ginnaaw mënta ñàkk góoru jigéen lañu mel comme dal la jar dal càmmoñ rek moo gën a gënul nag moom loola moom amul leneen jigéen nag daa am lu ko yàlla sant loo xam ne loola rekk la man ba dàqoo ku nekk góor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dàqoo ku nekk kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca lañ def loo kee su boobaa nag doo réussir foofa doo fa am mukk 20/20 maanaam góor gu fasam yéene di boot ak a rogganteek ka nampal du sotti mukk mukk ndax góor mën ko góor bu téyee doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji dangay wax kaay jël sa doom ji moom jën na ci parce que son na jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tëggoni gi du daan kon tabaraka wa taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofa nga man kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seeni kër muy ñaar wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mën ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaataloo ñu xeex ba rey wa xutiloo ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seeni ñawteef ñun ñëpp lay faral seeni ñawteef gàddaay ñu génn la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi mbir gi nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul dafa seer mooy foog nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar wala udxilannahum waat naa danaa leen dugal jannaatin ay aljann tajri dana daw min taxtihaa coron nga al anhaaru dexya allahu akbar mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox duutoo rooti déedéet duutoo ñàkku ndox sa foras duutu paan mukk duutoo jaaxle sërubina duutu tëj tajri min taxti al anhaaru lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool moo di baata sawaab ci alquranul karim soo ko doon misaal ni danga naan mooy mone yowmal xiyaam mone ba fay dox mooy sawaab mooy tuyaaba lañ koy tuddee fii ci adduna si boo demee Amérique la fay dox ci mone bukkutak lay dox France bukkutak lay dox fii bukkutak lay dox Gambie bukkutak lay dox Mauritanie fenn fu nekk xëy na mone nangam mone nangam léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk mone waaye nag yowmal xiyaam moom tam dafa am moneem spécial moneem yowmal xiyaam nag sawaab la tudd mooy dangay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy Barzakh muy Sabamel fi ngay tàmbalee wecc ko sa mone yow wecc ko nga def fii nag ñaari affaire la mooy da ngay liggéey fay ga nekk foofa wala nga jël xaalis joxe ba tey fay ga nekk foofa su ko defé ñu defal la ko sawab mu tégué fa so démé wa wajadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubul ladina kafaru walbatiku ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dëkk bi manam ci weddi yalla ba nopi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum sunu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet dedet fa amal insanu iza amtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay gëreum nit moy mu nekk ci lima santane limay méré nit moy mu nekk ci lenen lo xamné li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane kana ñu nekk fi di wal bu tukki dem ak ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuta yobal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama ma wa hum jahannamu sen muju way moy sawra jahannama ma wa hum sen tap way jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannama tabarak bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ñanga ca lamu téré mom bu ñu ko jégé mukk dara garul leen ko shaytané mu leena jey bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit bo xamné kaf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mu ñu ko xam xana ma dem fa mas ko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko mas nga mus lu metti mu ñu dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko naka mas nga mus lu neex mu ne mukk limay dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yalla jël musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla neena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni woorna ne yu'minu billahi gem na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te dum nga mu ne woor na ni ahlul kitab am ni ci gem billahi ci yalla wama unzila ilaykum am ni ci gem li ñu wacc ci yent moy alquran wama unzila ilayhim am ni ci gem lañ wacc ci ñom muy tawrat ak injil ñom am ni ñom ño xamne khashi'in lillah ñi nga toroxlul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccho bi ayati llahi ci ay yalla yi tamanan qalila ndegu new yi nga xamne moy alquran buñu ko wéccho ak lenen ndax lenen lo wéccho ak alquran rek lola samanan qalila ndegu new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajruhum senu pay inna rabbihim fasam baram inna llaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala mudi di jot wala 11h rek sama borom atti na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la ndax kenn ku nek fina ya rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limuy gaaw taf mu wan la lu yagg wan la lu bari wala lu yaatu ndul ak ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dugg la fa yalla ko gëna gaaw fu subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dali tej sabbi ya ayyul ladzina amanu yeen nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la réglé isbiru mu ñu leen yu metti isbiru mu ñu leen wasabiru mu ñu leen teleen warabitu takko leen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defé yi day la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru muñ len sa bu degge muñ rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy muñelante da ngay koy muñel mu muñel la ñaar ñuy dencant ci ne jeuker day muñel jabar ak jabar muñel jeuker nday ak bay dom nday day muñel dom dom di muñel nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeylu muñelante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takkon ak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muy muñelante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'alakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbok yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yoss ci alquranul karim ali imran mo ñetté lu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci izaatu dunya bu mu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci izaatu dunya naka mo nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci teunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran to fatiha ndiko to wacc ci alquran ndax iqra mo ndiko wacc to so demé alquran mo iqra la ci biire biir fatiha yunitu bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñet xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لولا بن قاج لا سي فاتحه بنت دي عقيده مي باس باس مي باس باس نيارال بي ناني اياك نعبد واياك نستعين مي بن قاج دي نيار لو قاج مي الشريعه نيتل بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو نيتلو قادي مي الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادي نيت مو رنمو سيق عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بودي سي عقيده القران فاتحه ام لك لو يسك نيو سي شريعه من لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген نيو سي حياه اجتماعيه من لا اهدنا الصراط المستقيم يون مو جوب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tamel saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim ak adallu ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam tay jëfé seeni xam xam yalla ñu ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam tay jëfé ñu seen xam xam ñi nga xamni ñoy abdalun moy ñi nga xamni ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy ummul quran baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha ay yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ca tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat nga ron waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bugu nga may laaj aduna ci yep nekul fenn fu bi ci sama tere bi donc sama tere bi mom la rayba fihi hudal lil muttaqin fenen fo set hidaya lil muttaqin do ko fa gis fu bi sama tere bi kon na sama tere bangi ni ah mbok yi xolal dugulent bobu baqara na di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ñu fekk fa suratul baqara tambali da ni fegal nit ñi moy bi yalla ni mënu am ni ñu fenn fu bi ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi dañu nek ñet nit amna ño xamne dañu ah loolu deug la mom ñoreenté pi ni ko lu yàlla diglu ñu def ko lu mu tere ñu bàyyi ko doonte dañ cay faatu. Ulaikumul muflihun. Am ca xaaj boo xam ne mooy alladhina kafaru, dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu, yàlla ne ñoom lahum azabun azim. Ñetteelu xaaj bi umin annaas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppi la ñu def muy gëmuñu. Nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële alladhina an'ama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addaalun, ñoom ñi nekkaat fii rek. Alladhina yu'minu bil ghaybi, li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom, ina alladhina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar, wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. Yàlla daal di gestu nag ya ayyuha an-naasu ubudu rabbakum, ci biir ab sa baqara yéen nit ñi, yéen nit ñi nite wuur leen ne lenn njub amul fenn fu ci alxuraan ji, ubudu rabbakum, jaamu leen seen borom, yéen kon yéen laa faral. Groupe bi nga xam ne almaghdubu alayhim mere naa leen, groupe bi nga xam ne addaaluna sànq nañu, kon yéen rek laa fi am. Comme yéen rek laa fi am nag ubudu rabbakum, daal dugg na ci xarbul jidaal. Xarbul jidaal maa almaghdubu alayhim waddaalin, ñi nga xam ne ñoom la yàlla, ñi nga xam ne ñoom la ñu mere, ak ñi nga xam ne dañoo sànku. Tàmbalee ci aaya ñaar fukk juróom benn tawakkal.
1: Ma soxla ay big wala ay wëñ doo ko gis, doo fi gis benn apprenti chauffeur. Kon ñëpp jënd ay oto, dëkk bi yëpp fees dell ak ay oto, kenn ku ne dawal. Walaw bastallahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard, bu ñëpp amoon ay milliards sa ñu nekk daal di toj benn toj-toj, nga bëgg ku la ko raaxal ñu mu woo fekk yor ay milliards, nga ne kaay raaxal ma sama néeg bi, ndax kenn du yor ay milliards di soxla ay 325 pour raaxub néeg. dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné, ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné, ñoom bu ñu amoon ay milliards condamné si ndaw su ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu, kon doo ko fi gis. ma ne kon yére yi fëgg jaay du am, ñi koy jaay du am, mbir mi day mujj yàgg. Kon dem demee noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jëlee, kenn du ko am. doo ama ci tool yi kenn ku ne war sa oto, oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom, ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar. walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard, moo tax yàlla jox ñii lu bari, ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy, ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal. moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha, da koy wàcc bi qadarin cig nat ma yashaawu, ni nga xamee ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala. yonent bi salallah ai sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluxuhu illa alghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluxuhu illa alfaqr walaw aghnaytuhu la afsadtu alayhi diina kaza zakarahu ibnu kathir an anas marfua. yonent bi salallah ai sallam ci hadisul qudsi bi mu ne yàlla nee na am na ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñu am rek, kooku nag su ko yàlla defee mu ñàkk rek diineem yàqu. mu am ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñàkk, ñooñe bu ñu amee kon seen diine yàqu. ba tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko, mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko. tabarkàlla waxoon na leen ko ci suñu tafsir yële weesu, su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw kondaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar, boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dana ñu ma namm balaa milliards di jeex, bëri naa ci nag ay morom. looloo tax yàlla di may ñii, di xomp ñii, di yaatalal ñii, te kenn ku ne nag nam la defa la gën. ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg woo xam ne toll na ci 50 millions, yow fa nga gudd fan, ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul. nga am juróom fukki millions moom nga nar a dundee, yàlla wati budget bi malaaka yi yor ko, malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi. léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300, léeg-léeg nga yeewu am 200, léeg-léeg nga yeewu doo am dara. loolu balaa jeex kenn xamul kañ la. waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10, léeg-léeg nga yeewu am 2, léeg-léeg nga yeewu am 20, kooku day gaaw a jeex, te bu jeexee da nga fi jóg. yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala. kon ni mu seddelee noonu la. Ku yaatule santal yàlla, ku néewle santal yàlla. Ku yaatule bul defe ne yaa fi gën, ku néewle bul defe ne gënees na la. Walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baqaw fi l'ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Innahu yàlla qadirun ku xam la, basirun ku gis la bi ibadihi ci jaam bi, dañ koo xàddam. Innahu khabirun basirun bi ibadihi, ku xam la, ku gis la ci jaamo yi moom subhanahu wa taala. Suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar. Kan mooy yàlla? Wa huwa allazi, yàlla ki nga xam ne yunazzilu mooy wàcce alxaysa waame. Yunazzilu nag bokkut ak yunzilu, bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi, waaye bu ne yunazzilu mooy nawet bu jot mu wàccee ko, wàcceeti ko, nawet bu jot mu wàccee ko, wàcceeti ko. Waaye nag alxaysa mooy wàcce waame, mooy wàcce waame, mooy wàcce xéwal, mooy wàcce taw. Kañ la koy wàcce? Min baadi ma qanatu, ginnaaw ba baykat ya naagoo. Wa yansuru rahmatahu, mu tasaare yërmandeem te mooy taw. Wa yansuru rahmatahu, mu tasaare yërmandeem. Yàlla jékki ba mu neex ko rek nit ñëpp naagu, naan nawet bi kay moom nangam nangam, mu jékki-jékki rek daal di taw. Mën naa dem ba ci biir mu jékki-jékki daal di maran ba nit ñi naan ah nawet bi kay yaakaar ji moom nangam, mu daal di tawaat. Yunazzilul xaysa min baadi ma qanatu wa yansuru rahmata. Da nga gisee benn waay bu jàng ba njàngam jeex, mu nekk di wut métier, di wut fu mu dugg, di tuñ-tuñi ba benn bisi rek yàlla yunazzilul xaysa, yàlla bette ko benn xéwal. Tabarkalla, bari na lool. Naka noonu jigéen joo xam ne toog na ba jàpp ne ah mbirum borom kër kay moom boo moy sol man nangam nangam, suñu borom tabaraka taala daal jékki-jékki rek bette ko sëriñ boo xam ne bii macha allah sëriñ bu baax a baax lay doon. Wa yunazzilu wala wa huwa allazi yunazzilul xaysa min baadi ma qanatu. Kenn ku nekk nag yàlla da koy siq ak yow ci roq siqin woo xam ne da ngay xam ne lii moom yàlla la. Kenn ku nekk ñun yàlla dafay jaar ak yow foo xam ne fii ba mu ca noppee da ngay xam ne lii moom yàlla. Wa huwa yàlla alwaliyu, mooy kilifa gi. Alhamidu, mooy ku sant gi. Yàlla alwaliyu alladhi yatawalla ibad almahmud bi kulli lisanin ala ma asda min annu'ma. Yàlla ku sant la, ku ñuy sant la, ñëpp nga koy sant. Mooy baatu alhamid. Alhamid mooy ki sant, alhamid mooy ki ñuy sant, te sant gi bari lool tabarkal moom suñu borom. Dinaa la koy misaal saa su nekk. Su accident amee, weñ day jóge fële ñëw cëppeelu ci yaramam di nàcc, weñ wi naan ci deret ji daal ne alhamdulillah, ndax yàlla mooy alhamidu. Ndax bu ci accident yi wutoon ba deretam tuuru, weñ wi du añ tey, te yàlla bëgg na weñam wi añ. Mu ko defee weñ wi ñëw naan ci deret ji daal di naaw toog fële daal ne alhamdulillah ala kulli xaal. Waaye oto boobu këpp bu ci tullee ba jotee moom tam ne alhamdulillah, ndax loola moo koy may dépense. Waaw, oto yi fenqaloo, nit ñi damm, seen deret ji génn, weñ wi naan ci ne alhamdulillah. Ñu jël oto ba fam daanu wala fam fenqaloo yëf ko tullee, tullee moom it am ci lum yët jabaram soxnaam daal ne alhamdulillah. Ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba moom tam man caa am lu mu defaroo daal ne alhamdulillah. Tabarkalla, bu yàlla defee mu faatu, bu ñu ko bu mu ki demee ca fa muy jënde càngaay ci bitig ba mu jënd fa juróom-ñaari matériel yi percal ka doon jaay percal ya ne alhamdulillah. Ñu jënd pousse bu ñu defaree càngaay li kay jaay pousse ya ne alhamdulillah. Ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yëre yi waa ji, jënd cuuraay jaay ko ci cuuraay yooyu ñoom ba siiroog ñooñu ak ñoom tam ñu ne alhamdulillah. Ñu dugg ci itali bi fekk fa super wax ne bii amagul luñ ko sas ci bés bi, ñu luyee ko pour yóbbu waa ji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 lu muy wax moom it sollaaw ci dem néew la, waaye moom dinay wax ci suuf ne alhamdulillah. Ñu yóbbu ko fa ñuy gasee néew yi, waa ji ñetti fan ak nii gasalul kenn, kon amul lu mu yóbbu këram. Ñu indi waa ji tey mu gasal ko, daal di suñu mbaxanaam ne lu waaye man ci ki doon gasal waa ji ñi duggal téméer ndax foofu ñëpp dañuy ragal yàlla ñëppay tit, ñi duggal téméer bee yi génn ndax jàpp ni fii ñun ñëpp fii ñëwaat. Waa ji moom it mbaxan mi fees dell mu ne alhamdulillah. Waaw koy defar biré yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarkàlla moom tam mu dundi bind bu tooy xepp teg ca bopp waaja ñu daal di am luñ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah. Xoola alhamdulillah yi ci aju rek, ñu dellu si waat ci kër gi defar nakk gi, benn waay ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah. Benn waay ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb bi da jéeg ñëm seen yooyu moom añul tey tabarkàlla marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amul lu mu añe mu fekke ceeb bu dëgg bu ca dankee li muy wax alhamdulillah. Loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa al waliy, moom rek mooy kilifa al hamid, mooy ki nga xam ne lami ñëpp a koy wax alhamdulillah, lami ñëpp a koy wax alhamdulillah, lami ñëpp a koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala. Suratu Shura aya 25. Moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. Alhamdulillah yoo xam ne na sa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci, def la nga nekk ko gëm, def la nga am wér gi yaram ba mën a julli, nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jógee alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. looloo tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yi demee ni ki yooyu. Kan mooy yàlla? Wa min ayatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rekk mooy yàlla, xalqu samawati, bind gim bind asamaan, wal ardi, ak bind gim bind suuf. Loolu war nañ cee xamee ne yàlla rekk a yàlla. Wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. Fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel, suuf si singulier la ko def mufrad. Asamaan yi suuf si, waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. Suuf si moom ay basang yi luñ lal rek ñu takkaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkal. Yàlla kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek a yàlla, xalqu samawati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu, amul kenn ko def brevem ci asamaan wala ci suuf. Wa ma bassa fihima, ak yiy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. Loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawakibu sayara wala alamu luluwiya fiha makhluqat gayr almalaika tusbihu makhluqat alard. Ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat, ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. Xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamutuuna wa minha tuxrajuuna. Ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamutuuna wa minha tuxrajuuna. Ja moo tax waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk, nañu fa nekkee tabarkàlla gëstukat yi ñoo koy xam, ak itam mën nañ caa xam it ni nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. Amaan nañu fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi, xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa bu fekkee yóbbaale wuñ ko fa, te yóbbaale ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. Wa huwa yàlla ala jamcihim, ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ci suuf ak li ñuy soree soree, ida yashaau, bu ko neexee, qadiir, ku ci am kattan la. Dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbinde fi nek suuf su soobe yalla yalla ne na qadir ku ci am katam deng li nona hamid fi mu ne qadir lolou ci tejjimu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir waye duko wessu dañe qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarkallah jeegina rek suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wa ma asabakum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def yalla neen sa bu jamono naqare rek yena wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba seen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp lu ñu dal rek fa bima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna wërta yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbi nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti leen tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la takal nokki ya ñi nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ci yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarkallah rawajna yu magadi boko accéléré mu jënn ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum tayit isin yi jogé ci suuf di dem ci kaw gas bi jog di dem ci kaw gasoil bi gi demé ni ki yoyu der wi nga xamné mo dox suñu digënté ak jant bi tayitam ta lol tangoru jant bi di ci yam mu diko ségg diko tiyé der wowe yi ñi def ci kaw suuf ma ngay tambalé bëtt der wowe diko fokk te su fokké ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñu ci ñun su boba nekk ci kaw suñu dañu jafé lol tangor wu di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te do tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan ken yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab yi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ko ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolu it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubban ci bir yi mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal nim musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mune wa yafu an kathir mon te mang len di ballu bare bare mang len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nuyute day temu taw ganj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarkallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jurul ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fanwiya وما انتم بمعجزين منو لن ما راو في الارض تي كاو سوف يالا من وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو تي كاو سوف ليپ لواي ديف ريك دينا لا جاب وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو منو لن لوتال يالا لوتال يالا موي يالا سوخلا لا ديلا وور سامدي ديماس لندي ba mardi munu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wey ñu nan ko dafa nek ci reunion deet doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci reunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 deet wama antum bi mu'jisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biiru auto di malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaalisi jambar ak ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njub uma lakum amulen min dunillahi kenen ko dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina biñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura ay fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bi mu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amul len du len am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappi euleug wara do tay ci aya fan wer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin ar-riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé né mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone né kenn la ci bind gi bind asman bind gi bind suuf ak li ci dukkal ci ay makhluqat nga xamné kenn mënu ko wagné ci xéeti dundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamné day wone né mom mo am katan té moy ko xéréñ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geej yo ci ajok yeb ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar ga yi lay won katanu yalla al jawari bato yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li woné né yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li woné né yalla kenn la al jawari bato yey daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekké yaramu oyof telaf lol nga xamné bo ci jamé sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jamé sa baram mu dugg ci biir bo ci xoxek sa tank mu dugg ci biir and ak lool lepp ak ni ba ta tollu na degg ci kaw di dem ak mom muy dem yalla neena loola war na leena wonne man rek ma yalla du seeni pexé ndax lu nit reere ay pexé bu ne cëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousso sanni ci ndox da nga xamni ku ndox tiye nga ne deg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla ne na batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciab wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi jigul ci bir ndox ma yalla neena lolou mana neena lolou mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñewte ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñew guñu ngeen ñew xol leen lolou bako yalla yi wax ak leg jooni ak laak ñeen sémé rek nangam te lu jitu lolou lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelaw li yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fayadhlalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne deg ci kaw ndox ma dul dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskinu riha bato bu yalla tiyewon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duus si di dem di ko yóbbu. ndax xam ngeen suuf dafa assiyee asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duus si géej. gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak bu poussé fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk. waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw nga bës mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bës mu dugg ca pënu ba. noonu la ñuy pompe moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu vélo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarkàlla noonu lay mel. gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel. asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu ko ñot di muy dem muy xëccu. géej gi nag ci ngay xamee ne ñi ngi xëccante loolu mooy waral géej nga gis duusi di bu suuf ñot di ko bërëcc nga gis duusi daal di sànni daal di génn. loola bokk na ci liy dawal bato wala boog ngelaw suñu borom yi tabaraka taala li muy sànni ci kaw jaww ji nii wala boog ngelaw liy jóge ci matoor ndax matoor yi oto yeeg matoor yi tabarakàlla filisidaire yeeg yooyu yépp ngelaw rek la. moo tax su ngelaw taxawee rek yëf ya taxaw fa yazlal na rawaakida ala zaarihi. moo tax ngelaw dafa am solo lool ci dund fi mu nekk nii su noy gi ngelaw la da ngay xëcc ngelaw wal ngelaw rek noonu ngay def ngay noy di dem di xëcc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndeysaan dootoo mën a xëcc ngelaw dootoo mën a noy ngelaw say mbokk daal lay denc. gis nga benn waaye ngi nii ci ndeysaan garage bi tabarakàlla di bëgg a jël ab oto di dem wala taxi wala loo xam yow sax sawar taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pënu ngay jël bu ca ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ca kaw nag di dem. moo tax yow tam war ngaa ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war ngaa xam ne loolu tam lu doy war la. yàlla nee na su ma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg. yow mi yor sa oto da ngay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc droite jaar ci wil gan sa tër bi jox ko na ko defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door a dem. gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw. te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawaakida ala zaarihi ba te yo koste waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw. suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawaakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw. inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga mu leen di wan ne yàlla ay yàlla waaye nag ñaar rek la koy man la koy wan wala boog kenn koo xam ne daa yor ñaari jikko li kulli sabbaarin shakour kii rek mooy waaroo ci lii may wax te di ko jot li muy wax yàlla. li kulli sabbaarin shakour sabbaar ba deme ci assaawi alal jalaalayn mu ne kasiru sabri alal balaaya azimu shukri alal ataaya. loolu mooy sabbaar ak shakour. li muy muñ ay balaa dafa bari lool li muy sant ci xéwal yi ko yàlla jox dafa bari lool ma ngoog ba deme ci xaasatu saawi jukkim ñeenteel ba xatum ñaar fukk ak juróom-ñeent ca lañu ko indi tabarkàlla. kan muy sabbaar ndax saabir ak sabbaar du benn shakir ak shakour du benn. sabir nit mën na di muñ tey onk ñu tudde ko muñkat boobu nag moo gën a bari yàlla nee na wa qalilun min ibadi shakour mu ni bari lewu ko bari nay jaamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabbar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabbar sabbar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabbaruna yi bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ko yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabbar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom taw sabbar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamné ñu koy netti ci ben téré bi ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ci loxo ba wala di japp té yoyu nga xamné lu bax la alal la lu fam lu koy jito fu muy jaar ñuy jokkalante di ñew bang ci jot wa in asqnahu rahmatan minna min ba'di darra amsadhu la yaqulanna hadha li niddan li day mako mom li day mako mom te itam lolu nga xamne moko dal dal moromam ba mu japp ne hadha li su dalon ki hit mo rek mo koy dal kon dama dama ci bop la yalla mo ñëdul motax sax nga degg fele mu naan innal insana khuliqa halu'a ni jëlë lëne bind ñu yambaré tabarakallah mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit goor goor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay fato te itam nit da wara jema soppiku jema wal beutiku ba genn ci lim nak hazali lay dadi wax su omal rek dal ni hazali wama aznu sa'ata qa'ima dal ni yakaru mun al-akhir bis pen ci dana taxaw wa wama aznu sa'ata qa'ima yakaru mun bis ci dana taxaw wala in ruji'tu ila rabbi وإن لي عنده للحسنى تبارك الله من يا كارو من بيس بنتي دنا تخاو تسيما ديلو تي يالا دنا فا ام لو خامني مو گن لي ما ام تاي يالا منا باخنا لولو دي مو فلننبئن الذين كفروا بما عملوا دينا خمال allazina nga xamne kafuru wadinañ bima amilu ci lepp luñ jëfoon dañu leen ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne lepp lu dama dama jëf dama dama yoyu dañu leen ko xamal dañu leen ko won ba ñu xam ko lu ko moy rek duñu xamne aljanna ni la wara tedde ni la wara mel ndax meexib wi la koy taxaneex moy nga gis yu wutek li nga fook mbaa li nga bëgg wala nuziqannahum min azabin qalis danañ leen bëgg danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti metti metti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juroom fukk yàlla nee na وإذا أنعمنا فني مسخي ولا على الإنسان تي نيت أعرض مد موي ونهى بجانبه مبرو تي غتام نون لا ني مل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ودعا بجانبه نيت صابوك يكتي تك فو خامني في ويسن نيت رك ها سنكو وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض نيت سونيكو خيوالي رك aarada mudd mooyu. Dutu wax ne yàlla ma xéewal, dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële. Loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu, ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat, wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat.

0: bihi mu daal di laqatu ci agwetam waye dulu safan bi wa isama saw sharr fa sudu ahin arid bu fekke musiba dal nako ci muru ñak khalis ak yoyu da nga dal gis mu tambale faj tabarakallah ya nga xamne moko dal ci walu jikko wisa an amna al insani a'rada wa naha bi janbi wisa masahu suqalal ashar fasudu ahim muñan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamne gi day bari lol mu bëgg ñepp bok ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kulnale araaytum khanaa gisulen in kaana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi ñeelati ko qul araaytum in kaana min indillah su fekke alquran ji da joge ci yalla suma kafartum bihi ngeen weddi ko waman adallu ken gënta sanku mimman huwa fi shiqaq baayit ci ko xamne ki dafa nek ci xadil ko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teeral lu suñu borom tabaaraku ta kon mbokk ñi deglu ñu leen di jeglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde
1: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñi deglu delu suñu ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci suratu fusilat di suñu ñentelu dajé taxawon ci bindi bi wessu ci aya jurum fuk ak ñaar qul araaytum in kaana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wa radata insha Allah ci aya jurum fuk ak ñet sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq bi aya jo xamne xamna tay bu fekke tafsir dina ko jeggi man na ñak bari ndax ñu ci suñu borom tabaaraku ta'ala dëgëñ mu ni yàlla dafay wax ne sanurihim daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat ñoom ñi sikki sàkk ci benn gi yàlla nekk benn mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sanurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fil afaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayyana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lol nak buñu ko bëgge top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and ma ngi yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaaree fil afaqi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayyana lahum annahu alhaq loola daal di wér ci képp koy nangu nañu jàmbilee ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yàlla di ñu woon fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa boobu di aduna

0: asamaan ak suuf nekkoon benn dank, ñu borom settax ko asamaan dem fam dem, suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu kat yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu yuñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu jant bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf, ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niro lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard. Boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko, dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko, ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer, suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna assamawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa jaalna min almaai kulla shayin xay afala yuminuun. yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirul xayaati, xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon, asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem, suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn, ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox, mu ne afala yu'minuun. ba seete aaya ji ñaari xaaj la, waaye xaajum ñaareel bi wa jaalna min almaai kulla shayin xay, loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñ ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj, ñetti xaaj yépp ndox la. sanurihim ayatina fil afaqi, ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def, nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan, di ci jox nit ñi ñuy naan, di ci fóote ko sangu ak yu demi ni ko yooyu. wa jaalna min almaai kulla shayin xay, loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jaaxal mu ne afala yu'minuun, ndax dañ koo gëmut. nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. ba tey sanurihim ayatina fil afaq, kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn, ni adduna bi sosoo. aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat, ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci, yàlla na ndax am ngeen fit wu tol ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés, ndax am ngeen fit wu tol ni wutal kooku nawle, kooku day rabbul alamin. kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee, markeel suuf, natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba bañu fi jóge, mu nekk ci asamaan sa nag def fa mujib gaz nag daal di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka taala taxu leen woon a jóg, gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg, yeedam aadam mam gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg. waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la, nekk ci université Washington, tudd docteur George Gamu, bind na ci ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz, fees dell ak yi mu feese waye suñu borom wax na la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaba yeeg ñëwaroon yonent bi ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jëriñ ak yu demee ni ki yooyu rek mu daal ne duxaan tabarkalla. Tey nag ñu dem bay daa di gis ne moo di al gazul muntasir fil fada. Aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. Yàlla nee na wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun. Suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu. Yaatuwaayu adduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji. Loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon waaye dañoo gëstu woon ba gis ko ndekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nurihim ayatina fil afaq. Aaya ji ba tey génn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci jant bi ci boppam yëngutu gi muy yëngutu weer wi yëngutu gi muy yëngutu suuf si yëngutu gi muy yëngutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Suratu Yasin aaya fanweer ak juróom ñett aaya ñeen fukk. Yàlla fii mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg di daw ci saxuwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ci saxuwaay ba di man di génne weer di daw ci saxuwaay ba di mën di génne noor ak nawet di daw ci saxuwaay ba di mën di génne ba ñu ne at mi jeex na. Zalika taqdiru al-aziz al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt. Mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar bi ci yendoo ko fanaan di jóg ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim. Urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al urjunul xadim maanaam daal ak terkala boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weeru day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel. Mu ne jant bi sañu te jiitu weer wi guddi gi sañu te jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. Loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci xiin yi niir yeeg taw bi nga xam ne fi nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo mu ne la tey day barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu. Loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeka bañ koy wax fekk na alquran jiitaloon nañ ca ci junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at. Nañu dem ci suratu Nur aaya ñeent fukk ak ñett alam tara anna allaha yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yas'abu bil absar lolu bako yalla yi wax yagna lol da gis ni ni togalo and melni gett waye nekati ñom ni xamanté wuñu ñi ni day xey boori mur ñi xey jamna ñi ñu dañé wala ni xey ndar ñu fenkalo xex bi am nga seen asaman fi ay tak tak difa am ndax fenkalo bi ngay deug deñ yi nekata xexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te min te deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw nga dañu seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lol du am ben xoram te ko xamne yalla bëgg la bo la ca taw ba do ci am ñun bëgg bo la ca taw ba rek ñom ñoo ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li boba ak legui ay at yagg yagg la xam xam dem ba genn ko motax li du ko alquran waxe gestu ko yoy di ci gestu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wo bu demé ba min fuk ma mu dem ba juroom fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëti ko tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana baqiyit muy walu melax ga ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bind ci len wër wa fi anfusihim ak ñom seen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq yaxna guñ ci ay jiba tay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi nañu and dem ci oxygène di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko wéccante ak garab yi len wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygène bi nga amone di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ayatemer ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama yalla nem ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ba yalla l'islam di diglé mu nang ko yamuy téré mu nang ko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dëng mu xat ba l'islam du ca xajj néna day xat sax ba buñ la bëggee jox l'islam ci soxol jafeñ jafeñ bi ci yéeg asamaan ci yorul oxygène di am noonu ngay am moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaa yoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu moo tax bi gaa yi tàmbalee di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne nekkate loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maak ka yëg ci kaw asamaan léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñi ànd ak ay équipe fubal ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu Corée waayu fa ñu nekk tax tàngooroo duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa Corée woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu lii ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéena ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg nañu dem ci li ñu tuddee atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. Xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alborotoon gisoon ci li ñuy wax niotoon ak électron. Waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na koo am lu gën a tuuti. Gaa ñi di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. Loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon, bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon. Waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. Nañ dem ci sourate Yunus aaya 51. Wa maa yaasubu an rabbika min mithqaali zarra fi l'ardi wala fi lsamaa wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitaabin mubin. Yàlla ne na dara du ko rëcc, dara du ko rëcc. Lu tol ni atom du ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf li mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan li mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dina gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax sourate Yunus aaya 51 ba tey sanurihim ayatina fi lafaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi lafaqi ba tey nañu ànd dem ci liñ tuddee azawjia fi kulli shay, mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci soratu ashuara aaya 5 yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci soratu shura muy saar bi tege ci bii ñu nekk faati samawati wal ard jaala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Ba demee ci suratu Zariyat mu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ca góor ak jigéen. Soo wëree ci aduna si yëpp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ki bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen, waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen. Waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def na ca góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant, courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Foog nga am prise bu góor prise bu jigéen. Boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme-jëmele ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am. Léegi sax boo boole ñaari piis yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari piis yu jigéen nag moom far doo am courant. Foog nga boole piis bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp foog mu am góor ak jigéen rek lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. Waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeans ñu ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boobu warun dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taw koo yàgg loolu. Màggal yi boo leen warun fi nekk mën naa am nga am fi màggal mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax ak léegi nag 1981. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seen laboratoire yi amu ko woon, seen machines yi amu ko woon. Duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. Dafa toogoon tedar ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu jox ko jotali sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sanurihim ayatina fi lafaqi yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. Nañu ànd ba tey dem ci suuf mu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alquran dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëngi dafay yok dafay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox dugg ci mu kep ko nang ko ko boole ko la dugg ci biir ci walu ngi mu saxal ko genn ko ba dina ci alquran wa taral arda hamida fa iza anzalna alayha alma tazat wa rabat wa anbat
1: allazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajek seen bo ñi yaakar dajek yalla ñoo ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu nodd ñu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñu nodd ya bani israël yeen doomi yaqub uskuru fatliku lan ni'mati sama khewal allati sama khewal gi nga xamne an'amtu alaykum khewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëre xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal ko tollu xana war nañu mëna am ni faagal leen dina fulu waaw la anwar sa da doon taxé cete te faddaltukum ala alamin wa taquragal leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakkan buy meuna jeriñ morom ja len ken mu ñu res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakkan shafa'atun intervention amul ben bakkan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas duñu jël minha ci ben bakkan adulun njuk joxe ñep mukk wala umi soorono te kenn du len dimbele bobu def yar na ragal lol bis bo ñew da ne oustad ni cheikh na yele len nga ne iliman ne xawma la won nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisse fermé lañu duggé fi le biye yu nekk waye bañam fo duto meuna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatiliku len yeen banu israël ñun de najaynakum ñolem soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ñu di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toke suu'al azab ndugal mu metti système bu doy war la fir'auna teureul moy lan yusabbihuna dañu dan rendi abnaakum sen dom yu goor ya la tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi système ba dafa yagg lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wa yastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen système la bu banu israël teureulul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bab motion de changer ñu ngi wax waaw li président def c'est pas normal firaw na légui niñu man dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée koy wati dari ko jox premier ministre Rahman mu jox ko firawna firawna do retirer l'affaire ko xawna la nga ray xawna la nga ray motax ci am mi ray ci la Moussa djub ci am mi dul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djudon ci am mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci am mi ray mu djub ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nam yalla récupérer dem former ko bam former wu ci yunus yalla ci ay bu delu ko mo lay ko
2: la akbar ba borom moy ngand
1: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu bu reey natu bu reey la ndax wax deug yalla ndax lo juru mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal fa na wax deug yalla ko ron ngeen ma sante ha war nañ ko sante wallahi wallahi waji bo ngati iraq buñu ko yalla reyalon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin mun ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yonti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat ngi koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonti bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi ma la ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfat likulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahra gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firaw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawelen balabulen firaw na jappulen wa aqraqna ñu labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen sante ma wallahi ndessan way fatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaa ga ba musa démé attakhastum al'ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fi kay doñ kan ngeen da fa joge dem ci yalla ci randi wu bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben naw rafet wu tuti waaw boko laal mu ne bon comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jëw ak musa xamna legi Moussa ñew set gaay commencé ko jagg diko ray di mu difo ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma ta'astum al-ijl min ba'di Moussa mom ma nga ca rendez-vous ba ma tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñippay japp di dess ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn dutu fa bank wa'mur ahlaka bis-salati wastabi'a 'alayha nahnu lu ci dege nasukukum nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma la wursu bu wala akibatu mu jax tak waye bu debu tay ñi julli gënal sa ñi leg leg mer bi sax moto 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddii ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tank gis nga fi ne murid bu tok ci fadi serigne bi numuy def direk c'est bon ay affaire la waye banu israël ñana ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sellu teewul ma balé la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant way sant ndé way fatilikun adayna musa joxon nañ musa te seenu yonent la yeen bana israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ci alli way les 10 commandements la'allakum khayran yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñand ci waye fatale ko qala musa waqna li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum toñ ngeen sen bop bitiqatikum al-ajla ta la ngeen jakk won teul wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekkare ni waw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bariikum chakalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek ka tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbir ma ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yéne ci bénn ben way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa ma sadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akaba tey ray nak baray jurum ñin fukki nit ak jurum ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dina ko sutu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benn borom xam xam daali koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax yalla na nangu suma tuup waji ne ko waaw ke neena ko nak param xam xam momu jeulaj nak yow nak munoko yow yalla dana nangu sutup waye fi ci dagar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba akay dox dem tamba bo bu dubé mina munoko yalla dana ko nango munoko waye bu ko defé munango munoko waye munoko ci rejeuf waye dal yekuti adey jox fasiyene dem tamba netan mu dem ba kafin dadi die dem ba kafin dadi die malaka yeurma day ni jomet parce que yene yob aljan malaka mbugal yene jomet parce que yene yob sawar yundi bi na tawr na kur yalla yebal jibril mu nek nit ni tepp lele legui misere le digeunte dakar ak kafrin digeunte kafrin ak tamba lu digeuna gudd bu feek dakar gëne gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëne gudd mu dem sawar malaka walu d'accord nañ ci ñu commencé misere yoonte bi neena yalla fat fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljana yalla mëna balé yalla ñu yalla baal mu ngok tabarkal arrahim yërmé ibu taxo néna yowmal qiyamati ci yërmé né yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewma dewma fen xala duma sa borom mu né akay lu la dem yalla xam xamna lu ko dey dem muneko dama deug ñu wax ne yalla ko bari yeur mëna ma bëgg xaar yeur mëna ci fi bu jéxé té awma ci ma xamné sawaray sama sans yalla nako yeuram na la ñu bu aljanna té té té kenn ci muneko é demal sawar wacc sam bu xélam di daw sans sawar la jëm dé di daw sans malaka yi kaw sa borom ne xana xamou fi ga jëm ne sa wax la jëm wa sax kali nak mune dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dafa rek yalla nako yeurum na la yalla ñu yalla yeurum ma ba yeurma de ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakar bi moy yereme kat yalla ñari yalla way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi ci dakar lo ko ewité ko ay moy na ñu gam lan nu'mina laka hatta nara allah jahra man ko waxe fa akhadat ummu jappalen as-sa'iqatu yuhu jibril ga wa antum tanfurun fi yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax jëna am bu ñëk ba ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginnaw da ba ngeen dee baaxna kum dekkal nañ leen mim baaji mawtikum ginnaw seen deega lutax la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant lay neesan batay sant wa dhallalna 'alaykum ñu keral leen al-ghamama nirwa wa anzalna 'alaykum ñu waccel leen al-manna lem nga wa salwa ak pitch yu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitch ye nabi lem yi di wacc lan lañ daan lek dana ñëw ci kanam ñu jëk jëk rek ne Moussa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma saqnakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mu ne wa ma zalamuna toñu ñun walakin waya kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi toñ sen bop lañ toñ waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay toñ yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa isbatilikul kira ba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi ben dekk la bu yalla la ngon dugulen ci ndax dañu bëggul yalla balen seeni bakkar yalla na bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci sikkum kuma len nexe ragadan ci nexal wadkhul bab way nak sax moy bu ngeen dug ci bunti bi nak da ngeen dug sujadan sujood moy ben waqulu wahita ngeen ne astaghfirullah ñaar yi dal bu ngeen ko bax waxe naxtar lakum ñu balen qadayakum seeni bakka li len yalla wax bu ngeen dug ci dekk bi ni ngeen sujood نيغن واخ استغفرالله حتى امول بانو فرال ديو نيو با تي دك دك با سوني سين توباي دي دارمو دارمو دارمو نون لا نيوغي تي دك بن نياارال با اولي ني نه حتا ني نه حمبا ميغي مل نكوي واخ كاني ما مو ما كي لين واخون نيو اندي فا بنين با برخال كو té bëgg yalla balal seen bakkar bu soti yalla leen wasa nasidu té nak dañ tolli al muhsinina ñi def rafet waye fa badala musaffarti allazi razalmu ñatoy qawlan geneen wax ghayra allazi waqti bokut ak ja nga xamne xeyna la ko mom la yalla xon jeneen wax lañ wax bañ wara xeppa ci wax fa anza bañ wara sujoode ñuy daru lele mu dal ekibi ekibi football yi nawetan ye championnat ñew téré fasiyene do jëk dugg ci biir terrain bi ndax sa sëñ mo la wax ni bo jëk dugg dañ lay cartoné wala mbeur muy ñew ñene ko bul duggé lamb ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawoté فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا جي واتي على الذين ظلموا تاني توغ ريتسن مبغل من السماء مجد اسمان بما كانوا يسقون ناخ لا نجنون اب توك لا نتاي تايو موسى عند نيوم نيك تي دفر الله بي امول نوخ amul ay kër ñu ne Moussa fi nga ñu andi faru ñu jëlé ko gën man nga ñu bay ci Firaw na ñu négocier ak mom buñ xamone fi nga ñu yëne ñoo ni amu ñu naan yalla nak di walu Moussa ngir gaay am luñ naan way fatile gol ci araba nga xamé ni istabqa takuna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu fa qulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyid al hajar baj wi sayyid wi dul ko ci daj wi Musa daal di jël yedd la daal di koy dool ci rajo fa ci fa fa rek in fajara dadi ball min hu ca najwa isnata asrata ayna fukki ban ak ñaar ginaaw ban israël fukk lañ am ñaar tek ben fils Yusuf doom Yusuf ah legi bu yalla bënné ben rubina doom man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben rubina kep ma manal na ray ya dekk fukki bëtt ak ñaar yu sore amu jeex xad alima daa di xam kullu unasin mbooloo mu nekk masala bamu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàllaa yàlla karim la mu defal ci ko banu israel waaye ba tey banu israel nanguut yàlla leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen dox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu israel continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joolaa peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj feccum joola banu israel ni Moussa mënatuñoo muñ benn pooj xam nga tey kër gu dëkkoon lekk maafe rek añee maafe reere maafe ndékkee maafe xëdde maafe ah daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy teetal neysaan ne mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceebu ki jax rek 4 mois fëccum joolaa 4 mois ñu ne mënatuñoo muñ léegi daal fadoo lana rabbaka ñaanal ñu sa borom wax ko yuxrij lana mu génnel ñu mimma tunbitul ard li suuf di ñoral léegi soxlaatu ñu liñ daan lekk léegi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jël ñambi waxisaayiha noonu la de ñambi ja waxisaayiha ak ca karot ja wafuumiha ak ca so nu koy waxati wafuumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la ko daal ne rabbana rabbana ansil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka wa suqna wa anta xayru rasikin rek ñu seen boole ñëw ki ci yi wat nga for faxas lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi nekk bu xaal bëree Dakar du bari bu dakar bari xal du bari

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma te ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram. Xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la. hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexut. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaakara ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala dangay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna leen doon fàggu ci alal. loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. waaw mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee ñoom faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw dar ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya selil ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góor doon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góor ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, boo fi góor góor nag ba sa borom gërëm nag.

yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii min haawulaay ci sa mbokk yii sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def wama hum bi mujisin te munuñoo lottal yàlla wama hum bi mujisin munuñoo raw yàlla waaw mujisun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy dangay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wamaa antum tim wamaa hum bi mujisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fii mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala awalam yaalamu xanaa xamuñu ne an allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam yaalamu an allaha yabsutu rizqa li ma yasaa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarga muy wane ne yàlla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yow si rizqa li may yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàq waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon cala la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooy am dinaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen dégloo da naan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen suturaak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sa mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yorut ay soxna waaw te itam

0: xala yooyu xam nañ ci ba. Kon nag yàlla yàbbu su tëri xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha. Inna fi dhalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm. Alqurtubi mu ne qassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman. Tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar. Al-Qurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi dhalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minu. Mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. Waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko, ñu ne kon tegal fii lew na. Waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii hidde damaa def nangam def nangam ñu ne bii lew na. Waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm, kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé, ki yor 500000 moo njëkk a pare. Naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yowal xiyaamati dinañ dugg aljanna ba am ñun si ca ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. Waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la. Ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am. Yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng. Gars yi ñëwa dox ko yonente bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara. Moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkalla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan biit mën naa. Suratul Zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noon xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp. Bakkaar yi bëri lool tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. Yàlla mu ne yonente bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Lu way dëng dëng dëng lu way jubadi jubadi jubadi laa taqnutu min rahmatillahi ah inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp. Kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defee ne du ma baale ñëw leen ma baal leen, bu leen naagu defee ne du ma leen baal lu tooñ rëy rëy rëy rek ñëw leen ma baal leen. Allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asan mu ne leen laa taqnutu min rahmatillah bu leen naagu ba defee ne du ngeen am ci yërmande yàlla laa tay asu min maghfirati llahi wa rahmati inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba mooy jëgale bakkaar jamian bakkaar yépp te innahu yàlla huwa alghafuru mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmande ki. Yàlla nañu baalte yërëm ñi qul yaa ibaadi. Ibnu Kasir mu ne hiya daawa li jamii al usaati min al kafar wa gayrihim ila tawbati wal inaba wa ixbaarum anna allaha yaghfiru dhunuba jamian liman taaba minha wa rajaca anha mahma kasrat. Haashatu saawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn innahu huwa alghafuru moom mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmande ki. Yàlla ñu baalte yërëm ñi. ay juroom fukk ak ñett ci suratul samaa. Kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko weddi, nga xam ne asrafu ala anfusihim, saggan nañu lool ala anfusihim, mu leen ñëw leen. Moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàqatooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom, sama bàkkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bàkkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara, du la wàññi dara, soo ma ci du ma woo nit du la jëriñ dara. Mu ne ko tey bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar, mu ne kon ñu juba di ñu mel ni moom duñu xam fu mu jëm. Tabarakalla, wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaxfiru zunuba jamian, baakaar yépp lay baale, yàlla ñu baal suñu baakaar. Yàlla nee na wa anibu, te nag ngeen dellu yéen ñiy def bakkaar baytu, ngeen dellu ila rabbikum, ci seen borom. Wa aslimu lahu, ngeen ommatul ko, dellu ci seen borom te ommatu, ommatu bi taa, ommatu bil xudu, ommatu bil amali saleh, ngeen ommatul ko ci di ko topp, ommatul ko ci di toroxlu, ommatul ko ci jëf yu baax, ñu ommatul ko. Min qabli an yaatiyakum, balaa mu leen di dikkal al azaabu, mbugal ga, suma laa tunsaruuna, te kenn du leen dimbale. Mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub tuub ginnaaw mbugal ga ñëw nag, ah wax dëgg yàlla am mu ne tuub day weesu, mu ne kon nag balaa yooyu ñëw na ngeen góorgóorlu, ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen. Suratu Zumar aaya juróom fukk ak ñeent. Yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko, wattabi'u ahsana, ngeen topp li gën a rafet, maa unzila ilaykum, teñwàcce ko ci yéen, li gën a rafet teñwàcce ko ci yéen. Maanaam du ci biir alquran ngeen ñëw di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet, déedéet waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka wa taala li wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet, moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum, ti jëg ne mi ngi jóge seen borom. Min qabli an yaatiyakum, balaa mu leen di dikkal al azaabu, mbugalum alaaxira, ma baxtatan, ci mbetteel. Wa antum, yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruuna, du ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla, man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette, te it damay bañ an taqula, mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan, yaa xasrata, woo naa suñu ñàkk wala perte, ala ma farrattu, ca la nga xam ne rëccal naa ko, fi jambillahi, ci ak yàlla. Waaw, mu liraal ni bañal toog njàng ne cay man, man day maa ko rëccu, yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid, yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk ak juróom, xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu Zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkewaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekke ko tey ci kartanam moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadou Amine Dondé. Ci defem seen rajo moo leen di indil
1: sen jotaayu tafsir ñu ngi indi aljuma jot ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara dorété ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindi bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam sisa di ñew ba nim ak siti isa alayhi salam ay téré yu bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu tereline ya ñuy teural ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu moy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ko na ñi sét sa dundu la ca depp ak alquran ñu fay la la ca safaan ak alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen jëflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba ngir mu deppok alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo ci len gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak nan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam yan didikal al'azab mbugal gey dikal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikal ñewed di alquran di dikal te nak baxatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaq yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka rëccu yalla neena day bañ bakkan jëkki ba ëlëk muy rëccu di matt baramam di ko waccax ne ma ka rëccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama perte ma kerecu ndax lima gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu weex ba mu rafet nga ñew abbe koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abbe mbub bu tanar ko toge nu mel nonu tabarkal du lako abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu weex ba nopi ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wéké ko défaral dana tak wi te tak gogu muy tak dara war lako dul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko war te toge ci yiñ amit non la fo ci xol fo war te xol ma nga japp fo war te japp ma nga dox dem fo war te dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattal won ba joxumone yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serign bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غيناو سانتا يالا سبحانه وتعالى جليتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رانتي نيوم تتابك نيوم نيب يالا يالا ديفالين توفيق اك جامي ادنا اك جامي الاخره ديرسي نيو تي كاتنو سونو بروم تي سورتو سورا بني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي آية اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ني بروم بني واخني نيت داي توغ بن كو تول نو ري ري ري sumu ñu jéggalé loolu mo di jambar lu togn reey waye nak néna fay daganna innamas sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil 'ardi bighayri al-haqq waye nak lu togn reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do rata inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla ñaan waman yudillillahu ku yalla dëngal ku yalla sétan ba nga tégg ci yoon wu dëng ku tan yoon wu dëng di dëng dëng lu ba dëng fama lahu koku dootu am ni waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndëngate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci yi da nga tan njubaji jaar ci di njubaji bam bayila ci njubaji la ci setan bo ci xasse duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubaji ge jeele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci julli gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent وترى الظالمين دنگا گيسنا توان كدي لما راوا العذاب بني گيسين بوغل گيوم الخيام يقولون نياغي واخ نيوم نيدان توان هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جيم امنا في وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënt ci ñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ñi mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab tan kadi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kadi yoyu bu ñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kadi lañuy daldi wëndel na di dugg ci biir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa luñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi at togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridahu dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga def ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé niki yoy lol yoy lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam Allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey bët lo ragal lol boko xol doko ñe jox sey bët ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu may xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada as-sudayni yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñet fuk ak juroom ñet wala juroom ñaar fuk ak juroom ñet ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga fu ne amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti say bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwul leen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bet lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu ne inna khasirina ñe pert deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi pert sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal khiyamati ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak pert tay wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusahum wa ahlihim yawmal khiyamah ñi pert deug deug ñoo ñi pert sen bop ak sen mbokk yawmal khiyamati manam nekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bok pert sa bop pert sa bop nak leg leg ay aada dana ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culte yoy yep dem ci walu luñ la doon xamé legi nek toko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim tarti ib seni njabot yawmal qiyamati ala damay inna zalimin tawn kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ngay nek go xamne mbugal gu sax lay don suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla ne wa ma kana lahum amunu ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobbu leen sawar su ngona ñu yobbu leen fa wa ma kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu leen dimbele min dunillahi buñu mucc ci li leen yalla yi tek amul yalla neena kumu japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do am ko wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah
1: manam lolu lu neex di misal lay doon dina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo di suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla man nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon u muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon u muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank doto mucc tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek deggi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy may do moy maye dole njub ba nit di jub dole ji muy maye nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng e ko la ñi di ubbi sa doom mëna ñëw na la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wër nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wër defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet dadi ñew tal neeg neeg bi doole ji ko may mu tal neeg bi papaam la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fuk mu tal lam tal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel noonu la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deng mako duggal mako deugal dafa may doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci fo xamne fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom yalla ngi wote yekati kaddom ci kaddu yunusi bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom ñam wo ñep dañu nekkul ci rdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nek ci rdd bo xamne sheytaane lañ di deflo lañuy xey ca lañuy xey lañuy gontu ca lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaan ti ñew ci man min khabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla tegg ñu tagg fi ba nopi daani jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te ma jébal sa bop bala ñu mala jibbal te nga ma jibbal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jibbal la yalla fek da nga ñak pexé jibbalun ko ko ba ngay am pexé mo gënal nga jibbal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga sa fek ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xane bu fekkon ay texe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn munta fam lol waw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lool dal na la am sa xarit ñu waxi def ci mbax sul nga ñew tok ni xétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci biir suuf la dal ñu ci kër ga tok su fekkone ne la maradalahu min allah ji amna ko mëna wal ba ci ba fam ko kon su baba loolu bu bëggee xew ca kooku lañu dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndel mi mu ne la maradalahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroog leen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroogee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bés bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yemb ji fag bés boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ki mën a làqutu yemb ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la nit waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amut sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dawe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla jutal na jim ko may te kenn ko gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ balonte àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbatikuwaat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim suratu shura aaya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawanun fi saaxifi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum tafsir abu saoud dukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind rañ ko kii ba noppi noo koy miime dem ba ci suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daal tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa walida mën a jeex wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yëmul ci dala gis mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànq ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jëbbal ko seen bopp ba ñu leen ko jëbbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag nit du mooy ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gàddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mohammad alayhi salatu wasalaam nga gàddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaytu maa calana mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gàdd aw yet di wër day jottili rek su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxira indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aaya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaate ñun isa asaq naa saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yermane minna bu tukke ci ñun yalla ñu mësal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fu mu mësal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dadi wet dadi fakk jef nak wa nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax yi bi wax wa in tusib sayyatun ngene wa mune mayma bima qaddamat aydihim lol moy bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul jef mel nit kuñ musta defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wir waaw loolu la yëneenti waxoon alayhi salaatu wassalaam ni jigéen ñi li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira kafur maanaam dañuy sul jëf yëneenti bi moo ko waxoon jigéen ñi ker bu mu jógee ci rañaan ma alayhi salaatu wassalaam te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabarakallah ba mu ci jógee dafa ñëw ne leen ah yéen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawara waaye ba ma demee sawara la ma fa gis ci ay musóor mo ëpp bama deme aljanna la ma fa gis ci ay musoor ya sawar dal ñoo gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yàlla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokk ca lam leen wax mu ne leen yéen tu kaffirna la ashira da ngeen di suul jëf ñoo ko luy suul jëf mu ne leen yéen lu leen seen jëkkër man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen nee rek ne ko musuma defal dara daal di koy tàccu lool nag kon jar naa moytu lool musuma defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey
2: nuuxiihi ñu ngi koy wax yu ilayka ci yow xibaari kumpa yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk waaw xibaari kumpa yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kumpa yi muy nekk li yonente bi sal allah sallam kenn du ko weddi ci tekku fu wér mu ne ko wa maa kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmaru kera ba ñu dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ni sufa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem ko doon ñanga doon fexe kera di fekki woo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jaroom lan la waxun doon wax fu ne innii aalantu lahum wa asratu lahum israara nooxun mu ne woote na guddi woote bëccëg woote ci kaw woote secret fu ne woo na leen fa mu ne ko yaa ngi jaar ci yoon ya waaye li ma la déggal ma wa maa aktaru nnaasi li ëpp ci nit ñi du ñu doon bi mu'mine ne di way gëm walaw xarasta donte da ngay xir ci ñëpp gëm bëgg nga ñëpp gëm de mu ne waaw mu ne ko waaye loo xir xir xir ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktaru lxalqi walaw xarasta ala imanihim wa baalaxta fi irshaadihim bi musaddiqina laka li taxmimihim al kufr waaw mu dee si daal li ëpp ci ñoom loo xir xir ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ab wedd yàlla wa maa tasaluhum doo leen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajurim ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbindeef fàttali rek la naan surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxla bi yalla mu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam wa ka ayyin min aya bari wana kim tan luy wone ne yalla amna wa ka ayyin min ayati nyaata kim tan yuy wone ne yalla amna fi samawati ci asman si wal ardi ak suuf si bari na lool kim tan yoy benn boo ci xool rek da la ca gisu ne yalla amna kam min al ayati wal alamati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa wahdaniyati الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب واو نياتا من درجة يوانا نيالا أمنا نياتا من درجة يوانا نيالا كيب موان يالا يا أثمان من يسوف بوتي ريكس جنسي موان لنا يالا ركا يالا nga xol gis yaari umun la ne yalla rek yalla nga xol gis bidiw ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis dal yi ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis geej ji mu won la ne yalla rek yalla naka nonu garab yi ñu won la ne yalla rek yalla ak yeneen kiyumtaan yo xamne ñu ngi ci kaw suuf waka ayyin min aya ñaata kiyumtaan fi samawati ñu nekk ci asman wal ardi ak ci suuf يمرون نيرم نيوم وقريش عليها سكين تانيوي قدك بتك وهم تنيوم معرضون عنها نمك دموي رمو كيم تان بلي وانا يالا امنا نمك دموي دوك خول نير قميتين يالا امنا واي دان كوي رم يالي ينغ ام بن جفن جفن بن بانك بانك بمت ولا فيبر ما يوي yalla won la ci lu lay yegal ne yalla amna yalla rek yalla bari na lol tax na sax yeg yeg ben nit def ben affaire da ne ku ko defati rek nekete yow bi nga koy def ci dimension bi nga tollon ci wëtel yalla tabaaraku ta'ala motax yalla fekkon la def nga sant ko keneen mom man nako def def ko defati ko ci yalla diko fekk ci lolal ndax la la animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax ji rek moko ci animé bu ko def motax leg leg jafé ñoy di jam yalla mën yoonte bi alayhi salatu wassalam wama yu'minu dugum nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci yalla illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñi ngay bokale yalla neena li upp ci nit ñi duñu gëm ñu waaw wala la gëm kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun ni epp ci nit ni duñu gëm waye ni gëm ni epp ci ñoom duñu gëm illa wahum mushrikun lu dul ñi bokale yoru ci yalla ak

0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخوكاي غي سين مبوك عايلون فال اندك تي والو خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مبوكي سوني بورام تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تيكي تي وخي ولف نيكون تي سوني فوكيلو سار اك نيار سار يو تود سورة يوسف ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té sar wa ngi nek téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen wara doore tay ci katunu borom bi wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura yalla tabaaraku ta'ala ci sa bi ci jeexlom mi ngi teunkel sallallahu alayhi wa sallam njang mi muy jang ci sar bi ndax netti nako xale bi di yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar daj metti di muy daj ci yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn musta daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adlu ñettel ba doomi yunent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yunent la yaqub sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk jigen mu xemem la té nga di naw mu sosal la bañu duggal le bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba nga na ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx té nek doomu yonent yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel le yi nga mëna jàngé ci sar bi ne ko xul waxal ci kaw yag na ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yonti bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yonti bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yonentu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashadun nas bala'an al anbiya fal amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla da mel ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir ni sa intérêt tax fokk mo xoxtal la indi jafagn jafagn indi am ñat indi titange nga gum rek yunus yi alayhi salatu wassalam kenn ku ne daj nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu mam yi nga xam ne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal kon nak qul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla damay wo nit ñi jëme len ila allah ci yalla duma len jëme ilayya dedet ila allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëme ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy set jangoro ji mu nappé xamne jangoro ji de ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko faje man nako jural li garab sangam suko faje man nako jural li garab sangam mom bu ko faje du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar ga yob man na nak na la ni lañ koy naané kon ki wote jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamne mom docteur la waye amna leneen lu mu ndak lo xamne ka ca pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarakal ala basira mune ana man yunit bi wa man taba'ani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu kenn ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu kenn ñew ne moma gëna jambaare bu kenn ñew jall sama kanam dedet ana o man taba'ani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokale yalla mu ne wama arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yagna yoni yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent ba demé ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun amma jami'ul anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun nuit ka temer ka ñaar fuk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñu ñuma yoni ñepp min qablika te jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonent bu jigen ndax yonent yi ñoy jigen ñi ñoy juru yonent yi ñoy len di yar defar len kon yonent bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakka yi do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mëno julli lepp munu ñu tok ci biiru jakkum yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kërign ci ataya rek ataya yaq waye bu kërign bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaq ne kërign na nga dem ci fourni bi rek sukar na nga dem ci barade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen noonu lañu mel kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defé tâche am dina ko mëna def té du yakal morom motax yalla mune yoonent bi musuma yebal yoonent bu jigen musuma yoni illa rijalan lul aw goor goor joonu ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yoni ku nek daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikatan nuhi ilayhim ayatina للدعاء الى طاعتنا اتبري جوك فوك نيت ختم جوم نيت فوك yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu wax yu ko wax yu ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg loo ko jege ba tuddun ci sa kawit ndéy li ko yàllay déy muy wax yu doo ko dégg ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilay min ahli alqura'in nag ci waa taax yi yàlla musti yónni yonent bu dëkk ca kaw ga ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn tafsir qurtubi jukki juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu fasiroo na ñu ne waaw loolu yàlla na maanaa innama kaanu min ahli alamsar li annahum aalam wa ahlam wa ahlu albawaadi fihim aljahl waljafa walqaswa mu fasiroon bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xame noonu moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fekk ci leen ca kaw ga bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii kooku ku la ñutu tuuti xalaat daa di koy gis daa di xam ne tabaraka wa taala ni mu wax noonu daa de mu ne asalam yasiru xanaa dañoo doxut fi l ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu llazina min qablihim mujjantalug ñe leen daan jiitu yàlla ne na ñi may tooy fuñ toll di fecc fuñ toll di caaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bariwut afalam yasiru fi l ard xanaa duuxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujje aaqibatu llazina min qablihim mujjantalug ñi leen jiitu woon ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabr yi xool ñi fa tëdd boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo boo dee ko am gis fa ku la gën a am boo dee ko man gis fa ku la gën a man boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal boo def journaliste gis ku la ko man fuuf ana mu ma nga tëdd nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw cënd la wuyu loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun moo gën kër gu ak nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj kër googa ko ko am dootuxu fii lu su kër gu su waaye mën a am lum rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii kër gu su waaye am na boo defar diir rek gis ko la gën a rafet la kër ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk di ñu gën a mën ñiy def plan yi di gën di mën moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bos te dàqale la boo sañoon toxu ca bosam kon fii du kërug laaxira ak daaru dunia lay tekki waaye gu àlaaxira gëre moom doo toxu xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fepp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala daarul aaxirati kërug àlaaxira aaxirati kërug àlaaxira googe xayrun moo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار kër googa xayrun moo gën yillazina ci ñi nga xam ne taxaw ragal nañ yàlla, waaye nag gënul ci ñi nga xam ne ragalul yàlla. Maanaam alaxira gënul ci ñëpp. Muttaquuna yi lay gën ci ñoom àdduna. Muttaquuna yi ci àdduna dañuy sonn. Nu ñuy bëgg def aaya ñëw ne leen déet, lu ñuy bëgg wax aaya ñëw ne leen déet, lu ñuy bëgg sol aaya ne leen déet, dañuy sonn sonn tabarkàlla. Boo dee jigéen ju bokk ci muttaquuna yi ñi ragal yàlla, soo bëggee génn bopp neen aaya laa déet, jigéen du génni bopp neen. Nga bëgg a yokk sa bopp, ab hadis ne la déet jigéen du yokk boppam. Nga bëgg a génn mu ne la déet lii nga sol daa gàtt. Nga xool si yére mu ne la dafa yaraax, nga xoolaat mu ne la dafa xat. Dangay sonn a sonn, waaye boo demee alaxira boo àggee bis bi nay njëkk a ganale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngay fàttee sa coono yooyu nga nekki woon yépp. Nee na boo jëloon ki gën a sonn ci àdduna dugal ko ci biir aljanna, ni ndékki kat di dugalee mburóom ci biir duteem, nee na boo ko roccpee ne ko ndax mën ngaa sonn, mas ngaa sonn, da lay wax ne giñ naa ci yàlla musumaa dajub coono. Waaye nee na lu fi waaye nekk ci sàggante di caaxaan di noos mu neex lool. Nee na bu demee yowmal xiyaama buñ ko xoojee ci biir sawara daal di koy seppi ne ko ndax mas ngaa noos, mu ne giñ naa ci yàlla xawma lu di noos fa. Kon kërub alaxira xayrun lillazina taqaw afala tuqiluun, yàlla mu ne xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel. Bu ñaari kër nekkee nii, kër gii neex lool waaye gën a dàq ko, kër gii baax lool waaye gën a gën ko. Mu ne waaw, boo dee tànn te am xel nooy def? Xanaa da ngaa war a tànn kër gii nga kër gële nga xam ne mooy kër goog, soo ca demee dutoo fa jóge ca ngay jàng. Te ku doon doxal li ñuy tuddee léegi démocratie, li ngay sonne alaxira mooy ëpp li ngay sonne àdduna. Ndax àdduna amul ngor, boo fi amee téeméeri at jàmbaar nga. Alaxira ma am ngor nag, waxuma la téeméeri at, waaye man yëg naa ko junniy at am na ko fa ak nangam nangam. Afala taqiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel yi bàyyi kërug àdduna gii te jàpp kër gële? Yàlla mu ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Mu wax foofu nag di dellu siwaat ci yonent yi alayhim salatu wasalaam. Mu ne day yónni yonent muy woote, muy yónni ay yonent yu bari ñuy woote. Ñu nekk nag rek di woote sonn lool, mu bàyyi leen ca rek, bàyyi leen ca coono ba di seet xata isas tay asa ba nga xam ne naagu na nag rusulu yonent ya. Yonent ya nekk ca lañu nekk ba naagu. Ya isa rusul min imaani qawmihim, naagu dañaa ñii day waar naa leen ci lu nekk, léegi naruñu ma gëm. Wa zannu ñu yaakaar ne annahum qad kuzibu, wedd nañ leen. Wa zannu ñu yaakaar, baa ci yaakaar saa bu ko alquran jëfandikoo dangay delluwaat rek ci tablo bi nga xam ne moom la suñu wayjur ñu woon ci Louga Serigne Abbas doon jëfandikoo ci maratibul ilmi. Gis boo gisee baatu zann ci alquran rek, boo tëralee tablo maratibul ilmi rek daa di gis lu tax alquran di jëfandikoo baatu zann. Góor googu daf ne woon maratibul ilmi nee na ñett ñeent la: wahmun, shakkun, zannun, yaqinun. Bi mu ñëwee ci zannun mu ne mooy trois quart yi xam-xam. Kon yonent yi bi njortee loolu seen trois quart yi xam-xam mooy seen nit ñi duutu ñu leen gëm xad kuzibu. Nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna, suñu ndimbal ñu yàlla. Waaw, yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk, li ngeen di wax yéen ay intervention, bala koo yàllaa defal nit da koy wóor ni kii def na lim man lépp, ndax yàlla du defal lu man.
1: Benn gi nekk benn ci dooleem ji, duggalante bi guddi ak bëccëg di duggalante, ak itam weer wi ni mu diisee jant bi yow gën koo diis lool. Wa min ayaatihi leylu wa nahaaru, calalam ñu deel wa chamsu, ak jant bi moom it ci la bokk, wal xamru, ak weer wi. Ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll, la tasjudu li shams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamar bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dom ngeen beug fasiyene jam alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun suko defé suñu borom mi ngi woné katanam diko woné ci yi nga xamné ñew la bind ñu wër ñu sa su nek nga seen ñu gën ñoo reuy fuf bu len yalla déggal digélé ñu def ñun nak ñu tuti na ci seen ron te buñu yalla digélé ñu bëgg gantu surtout fasilat aye fanwer ak juroom ñaar fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top ndigale yoonte bi ali sallatu wasallam fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top li nga xamne moy alquran fal ladina inda rabbihim inda rabbika ñinga xamne ñinga ci sa borom mudi malaakai yusabbihuna lahu بالليل والنهار وهم لا يسأمون يالا مونے سوره ليلو نيغا خامن نياغا تي سا بوروم دي نيوم ديكو سابال سا سونا گودي بچك تي دونو سونو نيوم دي دونو باي موك فونو تول نيغي ماغال سا بوروم تبارك وتعالى yalla neena ومن اياته بوكو نتي مان رغ ملي وان يالا كين لا سي كارتنم غي ومن اياته بوكو نتي ولا بوك فاي استكبروا بونو ريريلو فالذين عند ربهم نيغا خامني نيغي سين بوروم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لولو بن سجود لموم تام سي القران الكريم ليغا خامني نون لا نكاي توفي مو نيك فوكيل سجود اك نيار نيك سي سوره فصلت فان ويرل ايات جوروم نيار ومن اياتي بسم الله الرحمن تبارك وتعالى تدي ملوي مؤمنون الابرار تكا تدو سيني دلائل yuy woné amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nek benn ak itam jëf yi ñuy jëf fi nak mi ngi fi tuddu dekki ak yasha ajyeb te mu jëm ci yawm al-qiyamati tabarakalla wa min ayatihi annaka taral arda muy indi wat benen kemtan mom suñu borom tabaaraku ta'ala mudi kemtan yo xamne bo lambe daj ko mu nek ni ci suuf mune wa min ayatihi bokku na ci kemtan yalla annaka yaw taral arda da nga gis suuf si khashi'an muw kong ñax mi dé suuf si wow léle nga jaar fenn sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka taral ard bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kàttan mooy taral ard da nga gis suuf si khashi'atan muy lu wow kong kong tabarkàlla ñax yi wow فإذا أنزلنا عليها الماء بني واتي تكوم نغمة نغم تو كرسي اهتزت صوف دادي ينغتو وربت دادي يوكو بصوف ينغتو دادي يوكو نك ها لي يوكو تغي موي صوف نجيكي لنكي جسخ ها muni inna alladhi ahyaaha la muhyil mauta, ki dekkal li moy ki dekkal moy ki dekkal ñi faatu te ñu reb leen, ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko. Wa min ayatihi annaka tara al-ard, inna alladhi ahyaaha la muhyil mauta, nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom, ndax innahu ala kulli shayin qadir, moom lépp la am kàttan, lépp la man moom subhanahu wa taala. Inna allazina, ñi nga xam ne nag ya'lamuna wala yulhiduna, dañuy werante fi ayatina, ci suñu ay yi, la yahfawna anha, du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc. Yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy weddi alquran ji di diingat, inna alladhina, ñi nga xam ne yulhiduna, dañuy diingat fi ayatina, ci suñu ay yi, la yakhfawna alayna, duñu ump. Yalla leer ñoñu mënuñu nubutu ba ump ko ba du leen gis, mënuñu ko. Inna alladhina yata'anuna fi ayatina bit-tahrif wat-takdhib wal-inkar fala yaghibu amruhum anna فنحن لهم بالمرصاد بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جيروم قاتوم نيت تيمر اك فك اك جيروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاك ففري. افمن يلقى في النار, مو نخ كو خا ني دنجكاي تابال ساورا, افمن يلقى في النار خير أم من يأتي طائبا ولا من يأتي آمنا يوم القيامة, من داخ كيغا خامن دنج كوي فاني ساورا مو مور نكون لوم غود فان الى ساورا وور نكون لوم غات فان الى ساورا, من داخ كي خير موغن أم ولا بوك من يأتي آمنا ku ñëw àllaaxira ànd ko bu wóolute yowm alxiyaamati bisub taxawaay ba, ñaar ñii duñ yem. Xam nga ne man yulxaa fi nnaar tabarakàlla man yaati aamin moo ko gën fuuf, surtu fasilat aaya ñun fukk. Yàlla neen i'malu maa chi'tum, i'malu jëf leen maa chi'tum, lépp lu ngeen bëgg a def. إنه لور موي بما تعملون بصير, لپ لنگن دف كوكو خملا كو گيس لا مام جل جلاله وعز كمال. إن الذين كفروا بالذكر, نيغا خامني دانيو ويدي القرآن, إن الذين نيغا خامني كفروا دانيو ويدي بالذكر تي القرآن, لما جاءهم بلن القرآن ديكلي mune ngeen baal mu wax, wa innahu ta alquran kat la kitabun aziz, téere la bu tedd. Waaw, inna alladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz, te it kat téere la boo xam ne bii téere la bu tedd la moom alquranul karim bi nga xam ne moom la yàlla di wax ni, wa innahu la kitabun aziz, te it laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi wa min xalfihi, ay caaxaan ay yàqkat mën nañoo jóge fu nekk dugal seen loxo fu nekk bëgg yàq ba mu des alquranul karim, moom laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi.
0: nit man nako jema yak waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yak waye ken mun ko yak bamu ni yaxet ni yag yag rek mu nek fi mom alquranu karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la ci yalla waxon wa min khalfihi ak ci ginaaw lo ay bari bari tax fi ngoy ba boko binde fo yob mbind mo jang ko xamne tabarakal la yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbind mu kenen nak mba ñeneen mba fenen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi alquran ci xaan du ko joggé ndey jor du ko joggé chamoñ du ko joggé bir du ko joggé biti min bayni yadayhi wala min khalfi تنزيل من حكيم حميد واتلا وابو خمني من جوغي تا كو تادكا جل جلاله جارتي كو خمني كي كو خرن لا تنزيل من حكيم حميد القران من جوغي تي كو خرن حميد سنت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de amul solo daal di jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarakalla da ko gaayee yëre daal di koy neexal lool mu des fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ yi gii mu xereñ xamid yunus bi alayhi salatu wassalam jang ko ci kanam ñi nga xamne ñoo di quraysh ñu wax ko ay baat baat ya ñagas baat ya doy war yalla idi dara xarmi ne ko ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñu wax mukk lu tud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من الوقت مك لدود لو خمن وخسنك بيوننت لجيتو ولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تبارك الله سورة فصلت آية فنوير ولن ينفكو ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sabran lazu maghfira borom ngeegal wa zu iqabin alim borom iqab bu metti metti metti lolu boko de wax rek bole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti limuy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaar fa rek mooy taxa mucc yàlla nee na walaw jaalnaahu bu ñuy defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng ajamiyan wala a'jamiyan di ajam manam ñakk nekk arab di lak ay
1: anglais wala français wala yenen lak wala ja'alnahu qur'anan a'jamiyan buñ defal alquran mu ajame bañ nek arab xana wacc ko ci benen lank la qalu dañ wax ñom ñewé dal quran lawla fussilat ayatuhu ñu téwon ñu téxantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nañu ni alquran daawr na nek lu ajame yalla mo ne a'jamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jamiyun wa arabi qul nalen huwa lil ladina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safarala ci kep ku jup waye safarala ci ñi nga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak bis lu len nit di wax duñ ko mëna gel wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mune wal ladina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñom dañu gumba walis alquran yalla neena wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fay nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug ci ko gis ulaiika mbolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawé lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala réglé leen surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xamne bi barab bu sori lay doon ulaikal kafirun bil qur'an kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithla al bahima allati la taf'amu illa du'aan wa nida suñu borom ci aya ñeen fukk ak juróom ci surtu fusilat ne walaqad aatayna musa joxon nañu musa mun lo olaf dan wax njàmme joxon nañu musa alkitaaba téere ba fakhtalifa fi ñu wuta ja joxon nañu musa téré ba fakhtalifa fi ñu wuta ja banu israël wuta ñi jaar ni ne musa wax na deug ñi jaar ni ni d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar fa fakhtalifa fi walawla kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won fa kon de la qadiya bainahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamni ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakal suratu fusilat ay ñeen fukk ak juroom yalla neena man amila salihan fali nafsi ku def lu baax fali nafsi boppam la ko defal waman asaa fa alayha ku def safaan ci sa koolee wàcc man amila saalihan fali nafsihi baatu fali nafsihi daanaka maasam yépp ci suuf la beneen bi nag wa man asaa fa alayha maskam yépp ci kaw la tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja jëf ja féetale suuf waaye kuy def safaan dibbu la ko def yëf tabarakallah aka fo di caaxaan fa alayha mbir ma day wàcc ca kawam wa ma rabuka bizallami lil abidi tabarakallah sa borom du tooñ kenn koo xam ni kii ab jaam wa ma rabuka bizallamin lil abid ndax jànkari dañuy wax ni su yàlla doon tooñ dana weesu zalim zallaam lay nekk waaw tooñug yàlla bu yàlla doon tooñ kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñkat moo tax muy jëfandikoo wa ma rabuka bizallamin lil abid ndax su doon tooñ du tuuti loolu tax duñ wax wa ma rabuka bizalimin lil ibad duñ wax bizalimin bizallamin la ñuy wax ndax su doon tooñ tooñ ga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala wa ma rabuka bizallamin lil abid yàlla du tooñ ay jaamam ilayhi yuraddu ilmu saa ilayhi ci yàlla yuraddu la ñuy delloo ilmu saa xam-xamu bis pin ci kañ lay tux kañ la loolu ku dul yàlla xamuloo ko ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis pin ci kañ la fan la ñan la fay fekk moom rek lañ ci xam lam ci xam moom rek moo ko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa alwahid alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis wenc wa ma taxruju du génn min samaratin ci meññit min ak maamiha ca mbortaan ba ko doon tóortóor wa maa taxmilu jigéen du wasin wala boog du ëmb wa maa taxmilu du ëmb min unsaa ci benn jigéen amul benn jigéen buy ëmb wala tadaru du wasinit illa bi ilmihi lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla allahu akbar garab gu meñ tóortóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñ borom xam na ko jigéen ju ne boo jëllee weer boo jëllut weer suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarakallah ko dul moom xamuloo ko mooy yowma yunaadihim bis ba mu leen di woo bis ba yàllay woote ayna shurakaa'i ana ñu ma daan bokkaaleel ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ ayna shurakaa'i ñu ne ko yan qaalu ñu ne ko aazannaaka ma minna min shahid amuñu kenn ku ñuy fédé ñun li ñu santon ci lañ nekkon
2: nangam nangam nangam
1: ilayhi yuraddu ilmu sa' ci yalla lañuy dello xam xam bis bi ci motax ñi bi ñewé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga maron bokalé qalu ñuna azannaka ma minna min shahid ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñu jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shahid gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñ nekkon don ko jaamu lola reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is woor leen ne wa zannu woor leen ne ma lahum amuñu min ma'is fuñu mëna rawé amut fenn fuñu mëna jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba leen bëgg teg yàlla ci yàlla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne aazannaaka yëgal nañ la yow day aazannaaka ma minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl mu sanku reer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu réer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yàlla neen fii ngeen mu jëg moom wa dalla anhum rek tabarakal suratu fusilat aya naam aya ñun fukk ak benn ngeen bal ma wala ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jortu ne ma lahum min mahiis duñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaayil xayri ci ñaan ci ñaan lu baax wala ñaan àll alal kenn du son wa in massahu char fa yausun qanut ngoog laa yes amul insaanu min duaayil xayr wa in massahu char fa yausun qanut yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee nekk yooyu rek fa yausun qanut mu daal di naagu tabarakàlla daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarakàlla kenn du xam foo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko mosalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor goo xam ne gii massahu laaq

rek nga japp ko mu noy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal. Wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko kim gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag duumu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yawmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yawmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la, weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji na man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen, ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. نون داك لي مل ليسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا نداي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيام دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla neen zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ni yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. Wal arda, mu def ko moom benn, ndax asamawaat ni ñu tegaloo

0: bukut ak al ard ni mu tegalo al ard jurum ñaari suuf lañ waye dañu takalo ñu lal len ci suuf melni ko lalon jurum ñaari tapi asama war nak dañu tegalo mi ngi melni ku tegalé won jurum ñaari étage yalla neena qana qamuluni yalla bind jurum ñaari asama mo bind jurum ñaari suuf bil aq ci deug akay in yasha bu ko neexon in yasha bu ko neexon yuzhibukum mu yobulen yeen ñi fi nek ñepp ñepp yalla bu ko neexon mu yobbu ñun ñi fi nek ñepp wa yati mu andi nak bi khalqin jadid ci mbindef mu bes bi khalqin jadid ci mbindef mu bes ibn abbas mu ne yumat yumitukum ya ma'shar al-kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir mune bu ko nexe mu yobbu len yeen ñukoy weddi indi fi ñeneen ño xamne ñu bes lañuy doon yalla wax na dug khalqun jadid modi fi ne ku ñi wax al bashar wala al insan mo ne ci kaw suuf mo fi seef waye bu neexon yalla mu jeeli fi ku ñi wax insan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insan muy khalq jadid waye bu ko neexon ni ñukoy wedd ñepp mu dindi leen fi bayyi fi ño xamne kenn du ko ca wedd ca ñoña wa ma zalika lolu nak nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla wa ma zalika lolu nekkut manam jeeli fi ñi fi nek indi fi ñeneen ñu bes nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla neen wa ñu deme yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbolem ku ñu suulon ci bir suuf mba geej gi lekkon la mba nga deewon ci biru ten mba fo meuna nek wa barazu ñom ñeppay genn buñ jëfëndikoon baatu wa kharaju nak ñi ci biir suuf da ngay genn ñi def duñ genn waye wa barazu al buruz moy fu nit mëna faato rek bu genn joté da nga ñew wa barazu lillahi jami'an ñepp genn ñi amon doole ñi neewon doole ñi doon nogutu ak ñi leen doon nogutu ñu dal taxaw ci kanam suñu borom ña daan nogutu tey amuñu kàttanu nogutu ñañ daan nogutu ñiñ daan nogutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a nogutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu ku bëgg maanu la bi nit ñi taxawee yowmal xiyam lu waay bëgg a wax rek sañu ko wax am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi waaye bu ñu nekkee yowmal xiyam lu ne nit sañ na ko wax moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de bu yowmal xiyamee lu ne nit sañ na ko wax déglu li gaa yi di wax fa qaala daa di wax a duafaa u ñenee woon doole bañ leen doon nobbutu ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñu bari woon doole ba leen doon nogutu te àdduna si nag daanaka loolu dafee bari ñu néew doole ña daat nañ amoon doole inna ñun ñii day kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada ñun de yéen lañ doon topp yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole malaaka yaa ngi taxaw jinn yaa ngi taxaw suñu borom subhanahu wa taala mi ngi teew وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم نيبي ديغ دعفا يي دال ني مستكبرون يي فهل انتم مو نخ يين مغنون عنا من نين ньо فغال مو نخ يين مغنون عنا دا نين ньо فغال من عذاب الله تي مغلوم يالمي من شيء تي دار لول لا غاني لاج مستكبرون يي واي في برنا اي من عذاب الله اك من شيء موي نياري من فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء من عذاب الله تي مغلوم يالمي من شيء تي دار xamga bo togon ak ben way mu tim juromi tangal boné ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye soné ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye boné ko jox ma ci touti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min fayin ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañoo bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min fayin ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci touti lu mu touti touti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax lay san law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen لو هدانا الله للايمان لهديناكم اليه واو سون يالا جوبولون ني جوبال لين تونت لام نونو موتاخ كون في لي القران دي وخه بوني نيكي تي اس نجوبا دي واي واي گاوال بايكو تي نجوبا ديم تي جيما خنتو نجوب ياو تي نيك تي ناخ كات بو في دوغون اوتو فيم نيك ني فاي باس mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watum nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar lañ jëm ñu wa tok leen rek ñu nit fi du yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari tere bu tuti bobu té djëg arab loolu ci mëna jàngalé fiqh day wax né kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alayhi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy ne amunako mun royal ki top sunna yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mun na legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci rew al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bun yalla jubulun la hadaynakum ñu jubaleen kon ñom man nañ len fa bayyi gina woornel ne ñom jubuñu la len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di bëjël ñu tek ci ne sawaa'un 'alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñakkab ge muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana bañu len waxe ne dimbali len ñu ci mbugal gi gañu dañoo daal di tok ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu, ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne in ahla nnaari yajtamicuuna fa yaqulu baduhum li bad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarra ila allah fa bakaw فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا تبري جك فك أتنيت ختم نار تيمير نانا واسورا دانيو غيس وا الجانا نيك تي خيوي ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seeni jooy. Ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawar ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, mënuñ fu jëm. Ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi mat, way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ca, lu nekk ñu dugg ca. Muxaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen. Ñu ne léegi nañ muñ. Ñu daal di muñ ne cel waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaahun alayna mooy yem ci ñun képp, ajasina moo ndax ñi ngi jàmbat, am sabar naa wala ñu ngi muñ, maala naa duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja in. Su ko defee kon noonu ko tabari waxee, muqaatil wax ko mu ne jazaru 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xatum 300 ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkib ñeenteel ba. Ñu ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame. Def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke. Képp ku ànd ak Iblis da nga fekkee ndaje mu rëy moomu. Al xutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi maxbalil ashqiyaahi fi jahannam. Yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon mitingu collecteur am boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool. Ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen yi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góor-góorlu di affecté gaañ yi ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mii ko góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg à part laag ay mbir yo xamne technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am appareil muy aw sama wax ji ci jawu ji duggal ci sa appareil bi nga diko deg yittax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loolu la yalla dindi bu yom la xiyamé té moy li la ci jawu ji té war ko laxasu ak li nekk tangoru jant wer yu dem ni ko yoy yeb day dañ yom la xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su baba kon du jar kenn ite ak appareil fu way nekk ko wax nga deggu ko Allahu akbar motax ngay deg xana wa nada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara te bobu buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am te ngay wotante kenn ku nekk di deg sa morom moy li nekk fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofa mom yoyu du fa am té lu téñu déggënté ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew loola moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek ñepp dégguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytaan na ra wax surat ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala shaytan shaytan daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawar groupe bi wara dem aljanna groupe bi dem laraf groupe ba dem aljanna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 ép dem aljanna waye nak buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kessé wala 10.5 kessé té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoy yep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñu kenn mu leena ram ñoo ya nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mak dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'dal haqq dig bu deug shaytan ñi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fayla kuma moy bo alakhira kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa'adtukum man shaytane may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekk sax amul ba ngeen demé bëggum né dekk amna ma lañ wax dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn du dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurelul Allahu akbar fuñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha allah libas al ju'i wal khawf mumum xif ak mumum xif dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaran ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma se jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yobé li yalla ñaa du man de bima kanu yasna'una lañu defa waye du man Allahu akbar bari waana ño xamne luñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ñen balma ci baat bi waye yeen koy wax su ko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolou moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka dana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am fof ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sof ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sof ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu faylako kama tudinu tudanu lolé lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon nako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak djubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añani len wala dara lutax walaqad ja'ahum ndax def leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikke ni len yi la yalla y bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dunoon lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunus ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunus yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yunus ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangé qissatu su'ayb jang koy xamé su'ayb dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesete na mat ndax lako moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an nasruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañu waxon su'ayb su'ayb ma ci julli ci nga xamé ni ñi def jul ba tax nga bëgg ñoo ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de su'ayb la nga biir té nga delu ci la nga nekkon té bayyi ci ciun ci li ñu nek yalla tabaaraku ta'ala kon ñu ngi net li ñi yi leen dikkal té la leen ko yobbe moy wéddi gu ñu wéddi seenu yonent rek mo leen ko dikké waye du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mbaamuy doré mbaamuy def lenn ci suñu kaw waye luñu dal la ëpp ci lañu dal ñu na waye fakal zabuhu ñu wéddi yonent ba demé ci atasirul kabir jukib ñaar fuk khatum timer ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha masalu ahli makka li annahum kanu fi al amn wa tumanina wal qisb thumma an'ama Allahu alayhim bin ni'mati al azima wa huwa muhammad sallallahu alayhi wasallam fa kafaru bihi wa balaghu fi iza'ihi فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى اكلوا الجيف والعظام نانا مثال مي داي وا ماك لنج كو سدال واي نك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لول لا مفسرون دي واخ وا ماك لنج كو سدال واي كو جارتي فا ماك جارون رك داغي دوجو تي بير وا ماك دانيو نيكون في كولوتي ناتانغي يالا خيوال لين خيوال لي گن ري تي كاو سوف té mo yonné len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu wéddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andi len qahtu muy bekor andi len joo mu def teef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mu japp len al adab mbugal ga wahum te ñom zalimuna ñu di ay doon kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batum min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat noon gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma waye nak su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënu ñu ko lek ba mu jeex loolu la batu mimma di tek fi yalla ni won fuk fakulu narzaqakumullahu kon li yalla wursugal nit lepp lay meuna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu meuna lek su wursugal ba mu jeex sa biir wërsëk sa muur rek nga ci mën a lekk benn waaye ngi di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam 300,000 yooyu munuta fexe ba lekk lépp kenn mënu ko sa muur nga ci mën a lekk dana ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muuram nga tibb ci sa muur sa doom tibb ci muuram sa yaay tibb ci muuram léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee tere tibb muuram weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram mindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah dama dama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéena dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wama min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha yàlla mu ne kon mimma razaqakumullahu waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko yewut mu ngoog dangay day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci dere ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala boog day génnu xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dikkee say loxo ne yaa rab bi yàlla nangul la waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu nekk si biir bi benn tibb bu dugga si biir bi te lewut alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñing fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan loolu la waxoon sahaaba ba mu ne kon lekk leen mimma razaqakumullahu xalaalan mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baax na lool di gën a maam Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan ah waa ji sëriñ bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am sukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabarakàlla yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla yàlla nee na la in chakartum la azidannakum su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense waaye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du ma ne du bari waaye ba muy tul mën na faayam kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyyahu di ko jaamu moom dong su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabil alamin waaye suñu déggee xaya ala sala ah nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo yàlla nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut yu néewa néew la mën nañ ko def liste waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab liste mooy gën a rëy alquran bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na bëy dagan na gëléem dagan na tabarakàlla jën dagan na yooyu buñ ko doon yim fi ne ab liste lay doon bopp kenn du ko mokkal yàlla tuddal la yiy xaraam loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal soo bëggatee lekk nga bàyyi waaw loo fi gisut rek léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee madina fekk gars yi di lekk mbët daf koo xool sahaaba yi ne ko ah waaw lu xew mu ne leen man dama ko seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu naka nonu xam nga ni njireer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngoy gis beurut lol te nak tabarakallahu dagan na waye dan ko xeexu yalla ko neena innama harrama li do ngala haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey turo ma ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tur walahmal qinzir ak yaqum mam khuf mam khuf dafa haram lek ci ab julit mam ko moy mam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furqu furqi gën di gatt mu xawa salté tay don ci yentan lol ndax bu juddo rek sampaw xelam daw wa fuko neex mom bam xox lahmul khinzir waye nak batu lahmul khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet lim eumbe lepp feppam yeppam ñeppam dafa haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayrillahi ladu yalla bihi cerendi ga lepp lu ñu ter di ko rendi ci ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mba am tour mba geej mba dex mba garab lum ci man di don haram dafa haram yalla neena kenn wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp lu ñu teur tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala li demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn wuur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi der je tak ci yapo nak waxu ñuko motax mu ne wadama def ci alif ak lam pour devenir ko wala hamal qinziri yap mam ko ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep duñu haram faman yutur ko lor nak ghayra baghin te dew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeegi digu yalla wi mukhif gis ñedd mu bes sori ay deug mu bëgg rawale bakanam mo len mu dagga ca lak lek dagga ca ngab yalla neena fa inna la suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti wala taqulu bulan waqti lima tasifu ca la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin al kaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li haramun dafa haram yalla neena moytu len lolou wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha bax ndax dafa meuna jur li taftaro ngeen sosal ala allah yalla al kaziba wax judul deug lol dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog ngani haram ngir mu jog ngani haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la yi bid'a la baat yooyu dafa jara moytu lool ludul nga am ci dalil ak burhan lépp loo am nag dalil wal qawlu ma lam yubarhan fa huwa makzub lépp loo am dalil nag moom su boobaa léegi wax ko ja du la ca wàññi dara tabarkala li taftaru ala allahi alkazib inna allazina ñi nga xam ne ñépp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allahi ca la alkaziba wax yu dul dëgg ñoom ñépp laa yuflihuna duñu sawe adduna te duñu sawe su alaxira ñooñu mbolem lañ ci amé mataa'un ab yubal lay doon qalil bu tuuti walahum am nañu nag di leen xaar bu alaxira azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu ca la mësal kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan sosal ko ci ne lii daa xaram la ne tey amee yàlla ne ne lu mu tuuti tuuti mataa'un yubal la qalil bu tuuti te nag walahum daañu am azabun mbugal goo xam ne gii alim mbugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala allazina suratu an-nahl ayat tamir ak fuk ak juroom ñett. Wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud, xaramna lañu aramaloon ma qasasna alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te mooy ci suratul an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi, mu di greesu nag, greesu xar ak lépp lu am we suñu borom aramal ko ci ñoom, ndax nuuf ko yooyu la leen doon aaye ak aaye leen seeñu, ndax dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di weddu suñu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa alam lazina, te ca ña nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud, xaram naa la ñu aramaloon ma qasas naa la nga xam ne nekk la woon nañ ko aleyka ci yow min qablu bu njëkk ay asaar bi di ñëw. Wa ma zalamnaahum, tooñuñu leen, yàlla mu ne tooñuma kenn, walakin waaye ñoom kaanu ñoo nekkoon yazlimuuna anfusahum, di tooñ seen bopp. Ñoom ñoo tooñ seen bopp, ndax fa yàlla jaarlu lan jaarut, kon bi tooñ ñëwee ñoom ñoo tooñ seen bopp. Loolu bëri na lu ko yàlla wax. Li ni mbir dal la yàlla ne la tooñuma la, wallahi. Ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral, li ngeen di wax yéen ay loi physique, nga mar dem ca filisider ba ñoddi ko mu ubbeeku, nga jël buteel xelli ci kaas naan, ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan noonu la yàlla tërali ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm àdduna, am jàmm alaxira. Soo teggee yoon woowee nag toog ci kër gi mar bay bëgg a dee, ne doo dem ci filisider ba, doo ko tijji, doo jël kaas, doo jël ndox te doon naan, ba noppi nag toog naan yàllaa ko dogal, su dogalee ma naan dinaa naan, foofa ngay dee ak soo mar. Soo fa dee ak soo mar nag wa ma salamahum allahu walakin kanu anfusahum yazlimuna tabarkal. Yàlla nee na summa ginnaaw ga inna rabbaka, sa borom lazina amilu suua, ci ñi nga xam ne jëf nañu bakkaar bi jahalatin, ci kaw réer. Summa ginnaaw ga bañu xamee ne li ñu def bakkaar la, taabu tuub nañu min baadi zalik, ginnaaw loolu. Wa aslahu, ñu defaraat lañ yàqoon. Inna rabbaka, sa borom min baadiha, ginnaaw tuub ga la ghafurun, baalekat la, rahim, ku bari yërmand la. Yàlla ñu baal te yërmandu. Kon nag ku def bakkaar ba yëg ne def nga bakkaar, yàlla nee na moom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu baal la. Summa, summa la mag ñi daan wax, summa ñàkkul sadda, mag ñàkkul bejjaaw, gone ñàkkul caay-caay. Laa lakum, njol mi soo weesoo kaang ma saddal ma laam nga tabarkàlla. Kon su nit jëfee bakkaar daa di dem ba xam ne yi mu doon def ndeke bakkaar la, mu tuub bakkaar ba tàmbalee def lu baax, inna rabbaka min baadiha la ghafuru rahim. waaye ni ci bakkaar xam ne bakkaar la te ku la koy wax doo ko nangu, yàlla ne na koo gis nanguwul waaraate, koo gis nanguwul waaraate yaslan naaral kubra, waaw da nga koy dégg ci xabiis ma. wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naaral al kubra, yàlla ne na koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yaslan naaral al kubra, daa naar dem sa wara. yàlla ñu ci yàlla musal, te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla yi tere ci yow, nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkaar la, daal di tuub dellu sa borom. suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk, yàlla nee na inna ibrahima, naka yonente ba ñuy wax ibrahima, moom dong kaana nekkoon na ummatan aw xeet. Ibrahima kaana nekkoon na ummatan aw xeet. baatu kaana suñ ko doon def ci mudaari yakunu la ñuy wax, ak waaw mooy nekk kon diggante kaaf geeg nuun gi. mel ni kon boo ne inna ibrahima kawwana ummatan, ibrahima defar naw xeet. waaw ibrahima kaana ummatan, moom dong nekk naw xeet. lu tax moo di ibrahima bi denc soxna jotee ci moom, dafa denc jigéen ji ñuy wax saarata, ànd ak moom ci ngor ak teraange ak yiw, yàgg ak moom lool te amuñu doom. saarata tànnal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñuy wax Hajara. mu denc ko ci ngor ak teraangaat jom. Hajara jurak mom dom ñu wax Ismaïl. Aw ba dal door am dom ñu tudde ko Ishaq. Ibrahima yeb ne Ismaïla denc na soxna. Musal aw dalam joge Sham ba fecci ko Makka. Fekk mu takk ci Bani Jurhum mu ñew seet soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari siif ko lool te soxna si doomam la. Ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu Ismaïla di yem te kon du sotti, mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne. Waaye nag ci defin wu jekk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko bunt néegam bi fii mu féete baaxut. Ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génne ci njaboot gi. Lu tax? Ndax Ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalam war a génn kon ndaw si wur tasoy ci seen biir. Allahu akbar. Tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góor tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw si moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gurë la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani nga xàpp ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal gi nga doon baax ñu ngi yem ci moom. Ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet. Moo tax ba Ismaïla di am ay doom ba salawaatulahi wasalaamu alayhi génn ci Ishaq di am ay doom ba ñoom Yusuf ak Isa ak Moussa ak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabaarakalla. Inna Ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom doom benn xeet qaanitan nekkoon na jaamukatu yàlla qaanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom Ibrahima. Ummatu ci yàgg li ko yàlla subhanahu wa taala sant. Hanifan Ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan. Hanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam. Ibrahima lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahima. Loolu mooy hanifan lépp lu dul ak njub kenn mosu caa ñëw fekk ca Ibrahima muy beneen la. Walam yeku Ibrahima musta bokk minal mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale. Walam yeku minal mushrikin sama borom ñu xam ku baax mooy tagg jennwaay ju baax tey te it yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara. Moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi maa fi samaawaati maa fi l'ardi maa moom asamaan ak suuf wax ay jikkoom bugguma ci xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn. Ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko. Waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn. Ibrahima daal daa baax rek. Yàlla nag moom ku baax mu wax sag mbaax ku baaxut mu ne la baaxoo ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah. Yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi di santaa koonu xéewlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan muy benn qaanitan lillahi muy ñaar xanifan muy ñett walam yeku minal mushrikina muy ñeent shakiran li an umihi di sant xéewlu yàlla muy juróom. Lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla wahadaahu mu jubal ko ila siratin mustaqim teg ko ci yoon wu jub mu ne ca cow moom Ibrahima fi dunyaa wa fi alaxira ku jar roy la. Wa ataynaahu ñu jox ko yàlla mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunyaa ci àdduna xasanatan ak mbaax. Àdduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax soxna su baax ñaareel bu baax taaw bu baax ñaarlu taaw bu baax sët yu baax sët sëtaat yu baax tabarakallah. Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci àdduna teewul fil axirati bu àlaxira lamina saalihina ma ngay bokk ca ñu baax ñi ni tambal listu yim ñu bax ni bo deglu rek deg ci Ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin waye mbokk yi programme moko may Ibrahim ak dogu yalla gënal ko loolu yalla ñu ngi ni tay ciñom yaak na xaram yaak metti di ñepp ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom Ibrahim alayhi salam yalla ñu netti legi nak moy summa awhayna ilayka ginaaw gu ñu wax yu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ci tabi topal kon millata Ibrahima dine Ibrahima ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp lu dul ak njub wama kana minal mushrikeena Ibrahima nga xamne bokku tan ci nga xamne jami ka taxiram lay mufassirone neenañu atfu bi yalla atfu thumma ci thumma awhayna ilayka ene bokku diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an 'addada manaqib al-qalil alayhi salam qala ورغنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأردف رتبة وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفاسرون أن يرغلوا لأن دال تقل يالا تقل إبراهيم أتمن طلو من أكون ثم أوحينا إليك لأن فوفرك لا فقريم فوفرك لما قايم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا إنما جعل لفنك دال موي دفون نانيو السبت غاوبا سمدجا على الذين اختلفوا فيه كنجا خمني نيوتو وتوون يالا مني سمدي أرامل موون كتلقي waye natuwon na ci ay yahud taxna ba legui yahud doot ñu liggey samdi muk far walal nañ ko ñun tamit inma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi natawwata won te modi haythu nahahum subhanahu wa ta'ala 'an al-istiyad fihi fastadu famasaqahum karadatan wa qanasir dañ waxon bu len rebb jeen samdi ñu dem rebb jeen samdi yalla soppi lon ay golo ak ay mbam xox wa in rabbaka tasabbara nak la yahkum dana atte baynahum sen digeunte kagn yawmal qiyamati bisub taxaway ba fi ma kanu ci lepp lo xamne yaxtalifuna fi ñing ci wuta tay su ëllige yalla tabaaraku ta'ala dina atte suratul nahl ayati mir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alayhi wasallam di nga degge li mala wax net nete la ko ci xewal ci sar wi nete la ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemala ci sant tere la ci yemala ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika jeme ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy li ñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lool moy da'wa yoonent yalla nooh moko ñëkke

lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi alhayatu ad-dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wa la akhirata wa la ba'tha wa la nushur lol lañ wax ñom mushriko ni ñi wedd ni bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddal al-akhirah amul dekk amul yalla dajala ñu nit amul lool lañ wax ñom mushriko ni ibnu kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriyah wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriyah min al-kuffar ومن وافقه من مشرك العرب في انكار الميعاد دهريوني ньо واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جوجو سين جبلو واي موي ميم دال ادنا جيلي او نيت دانيي دي او نيت دي جودو كون نك رانديو بني دكي امول بنن تخواي امول lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehri yona lañu nga xamne lol moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurom ben wala fanweri junni ak jurom ben at yu nak yi xewone xewat rek 36000 sana yaudu kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fan wéru jooni ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëgër yoon yi wax parce que ba dama ci kër buñ wax ibnu kasir ta muxtasar ba jikke ibn tel katum ñet témer ak fukk ak ben ci lañ indi wax joju waye sallaw bu ñewoon senegal ba sadarak di am ñu dugg sadarak ku dugg sadarak ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yéegi rek waye wacc fu way wacc way yéeg sadarak mu déparé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport pigni fu mu arrêté fu mu déparé rek ñepp dugg ba da naka fess arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wacc mu jall arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wacc mu jall ba mu ag nak bëpp ba aéroport mo taxaw nak ci terminus ba legui kenn dootu ye tinye gon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé chauffeur ñom ñepp dal di wacc carbone wuyeul aduna non la mel sa bu ñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss bu ñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taw man nga ñaar fan ak ñent ci la taw am ñu ñuy tay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ñu ñuy nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ñu ñuy hôpital yi bu ci nek rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu ñuy waye bi ñuy ñu leen di rewli ci morgo bay amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobu ca morgo ba kon am nañu yé am nañu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêtar bi am ñu yé am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñu yé am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yé ben yégon ñeppay wacc yawmu yum faqa fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا

0: tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek wax ñu nan dañ ñi ngi juddu ñi ngi de kon na guma yuhlikuna illa dah dara duñu alat ludul jamono rek ku fi yag rek fatu lool lañ wax guma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاك لما خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكد موي جيخين تلين خمنا نفير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدف كونك لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bagné yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len umalahum amunu bi zalika ti liñ wax min ilmin ti ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li وَيَسَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُنْدَانِيَ سِنْيَامْ آيَاتُنَا سُنْ آيِ القرآن بَيِّنَاتٍ مُيْلُ لَيْرْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ سِيَنُ لَيْدُ نَكْ إِلَّا أَنْ قَالُوا لُدْرُ نُنَ يَنَا وَخْنَي أَدْنُ لَيْتُكِ يَنَا وَخْنَي كُلِيَ دَنْغَ دَكِ إِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ لَنْ سُنْيَمَامْ يَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِي سُفَكِي وَخْنَي دَكْ lol lañu wax waxne su fekke ni dekk amna dal ñu dekkal ña deexu lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xane bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allahu yalla yuhyikum molen dundul ni ngeen dund Allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund molen dundal moy joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum molen di dundal duma ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocc roogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tiddewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inda kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukm ad-dahr du jamono moy ray li ñu ne uma yuhlikuna ila ad-dahr yalla mu ne deer Allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu nak def nañ ne jamono moy ray barkale le leen gis ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam waay barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sakane ñeppay dem la ray ba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci alakhir ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksar an-nas li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat allah fayankuruna al-ba'th lepp ci nit ñi lu tax gëmu ñu nek yalla tambale indi ay leral yu am solo mune walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asman wal ardi mom nguruk suuf wa yalla limi wax li ci alquran bari na lol ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la romb rek cartel bris ba amna ku ci wuturam nek dina asman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi ni kenn ko ci wuté kenn waye auto do romu ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbu mi taxaw as-sa'atu bis pinch bañ wara acc nit ñi yawma isin bu kero ge yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yak al mubtiluna taxan gan kero lañu tal suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun al kafirun al jahidun bi ayati llah sukara de liñu wicc seen loxo mat seen baram gest luñu gis dara ñu poñale sukara de wa tara nga dal di gis kul ummati kanuna jasiya ma nga sukku jasiyatan fofu lañ tuddé sal wa tara da nga gis yow mi deglu tafsir ak man mi koy tafsir kul ummatin min al umam jalisatan ala al ruqb min shiddati al hawl ñep sukku kanuna sukku kul ummatin jasi barkal ñi nga xamne ne leen nit ñi di sukki ci kanam koy atté mi leen ëndé ba leen atté ñep dañuy sukku seen bëti da seen ndaysan umma bi ñu wax al ummatu senegalie ñam ñep ñu sukku mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen leen ñu sukku wa tara kull ummatin jatiya génération par génération kul ummati khadu nek nak fum suk tudu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndom ba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ni mune waaw tudua ila kitabiha ñu woleen ci ñu tire tete tete indi seen tere daal di tek woñu ñun senegal yépp ana luñ suñu tere ñu ne alquran ñu julit yi ñu tek ko fele daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayu lisina amunu def len nangam lol ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ni ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëf leen te ni ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëf leen te ñun ak ni alcorane wax ni nu lañ wara jëfante jëf leen te kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bidaa quran ji set suñu dundu gi mo ñu neen dundé ak ñal quran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu de fook al quran alhamdullilah rabbil alamin ko su dundu joy ak al quran cey kok ko su dundu joy ak al quran ñu jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'malun lepp nu ngeen don def lepp lu ngeen doon jëf dal ñen ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog diima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk gis ñu jël teru ñi woyé nak bokku tak suñu julli julleg woyé yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel sey julli sey wo lool mom man nañ ca ñaka am ben jafan bi kay moy bu ñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe bu ñu néwon lé bu ñu ñëwé di introjé xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yox waye bu ñu néwon classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyam du la jaf waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga tere bi ngeen gis tan ni tek ko ne sa muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug tete hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërët dal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñépp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi dal di koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay da da tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dana len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jafan jafan bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawaddi ñu leen afalam takun ayati mundax sama ay nekutun tut la alaykum ñuko jang ci yeen xana dawud deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen gën ka da ngeen ka ciow suratul jathiya ay fan rek ben tay leen seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah su defam sen radio di la ëndel tafsir al qur'an al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñen defal
1: al jafia mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci al qur'an al karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafia kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil-haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala mune su alakhirah nga gis xel wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xel wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom bu ci amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax yàlla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bilxaq lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind la ngeen doon jëf yàlla ne fa ama allazina amanu ñëgëmoon téere ba wa amilu salihaati dir di def lu baax téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi yàlla dugal leen ci biir yërmandem zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwa alfawzu moo dig texe almubiinu texe gu leer dugg fa rek mooy victoire bu mag barkal wa ama allazina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi jéemu ñoo dëppalee seen dund ak téere ba yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi tutla alaykum ñu ko jàng ci yéen xanaa yéen mosu leen a dégg prime alquran xanaa yéen mosu leen a xam li alquran di tekki xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi daa ngeen ko dégg kay fastakbartum da ngeen a jaayoon jom da ngeen doon rëy rëy lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew wa kuntum loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen yéen way saa xiila bu ñu masaana wax ngeen dégg ne inna wacdallahi xaq li yàlla digge ni bis pen ci am na dëgg la su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa ray ba fiiha amul sikki sàkk ñéppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan mooy bis pénc loolu ngeen daan wax ki nga xam ne fuñ ne ko bis pénc rek mu ne xamul luy bis pénc du ko waajal ma nadri ma saa in na zunnu illa zannan ñun dañ koy jortu rek dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis pénc am na waaye gëmuñu ko wa ma naxnu bi mustayqinin amuñu ci lu ñu wóor yàlla mu ne lii ku alku moo la alag suratu aljaafiya aya fanweer ak ñaar in na zunnu illa zannan wa ma naxnu bi mustayqinin ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am amuñ ci lu leen wóor loolu la ñu wax li yàlla wax lépp ci alquran ci bés pén ci taxul ñu gëm ko nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk
2: ba indi laaj la ko nela sa doom jàng ni xaala mu leen xee hal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin wa laqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifdahu suma xuntum al ahd fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana la asiqu bikum wala bi xifsikum wa innama asiqu bi xifsi illah mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fa allahu yàlla xayrun moo gën xaatisan ci wattukat wa huwa te yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent su ko defee comme mbokk ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wergu yaram ak guddu gi fan bañu dajewat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
0: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi won ci suratu yusuf muy fukelu sar ak ñaar ci alquran alkarim ci ni ñu ko tafsilé ci kamil bi jangon ko ak yeen mbag ci juroom ben fukki aya ak ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di wone pexe yi nga xamne yusuf ak ñe doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la yusuf ay def ba tie rakam joj ñu tuddé benyamin dañu dal di jël la nga xamné mom lañ jëndé woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax yusuf a mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñewé bëgga fexé ca fexé ma tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yollu ngar leen rek ba buñ dello marxisme lañ leen sant ci seen rakaji bu ñuy ñew ñu andiko rakaji nak ñewagut ñom nak deppu nañu delu seen dekk alquran biñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi seen rakaja ak bu ñewé pexe mi nga xamné mom la yusufa de lal ngir tiyeku fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana suratu yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won pep ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi ek saako yi sotti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mbuus gu daanu nirok seen mbuus ga lol ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pep delo nañ len ko mi ngi melni tay ku demoon di jëndi juroomi toni ceeb bi nga jëndé juroomi toni ceeb ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé woon juroomi toni ceeb yi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mba mu ëpp ko woor na la lañ jëgge dañ la ko maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé woon nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu baay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen baay na lu xew ñu né hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom ben yoon ci saar wi yoy gone ñoy wax ak seen baye di jangale nak gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu watu it akhana suñu rakk ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon. Benn, nga ñëw am loo dund la sa njaboot. Ñaar, yor sa rakk. Ñett, demaat ba ca buur ba mu doli la la sëfu gëlem mu juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo. Ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëlem bu fekkee ñoom dañu waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir natt bu yomb la, loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almalik i'ta'uhu li saqa'ihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn, loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont, ñu ne waaw. Mu ne taxaw leen, ñu taxaw. Xaala mu ne leen wala ba buñ ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala ba jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko. Lañu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbuwul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi jii door a tontu. Xaala mu ne leen lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xata tuutuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii da ngeen ma indil bii ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déewul yéen ñëpp. Waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko. Su ngeen ma waatalut nag du ma leen ko jox. Mi ngi nii acca ñëw leen su ngeen mënee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam. Waaye sama doom ji du ma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal joo ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leer la xam bee. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax. Li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat, yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi. Léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daal di waajal ko ne leen talal leen seen loxo. Ñu talal seen loxo, góor gi xool leen col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo. Te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. Ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jàlla biy jot lool, kaala yi rafet. Ah, mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg. Waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misr gémmiñ du ci dugg. Ndax ñaar muy gémmiñ ak bët, hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët. Gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin. Ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajula al xabra wal jamal al xidra, bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru waye dana duggal gellem cin muy beut bu ay motax sen bay waxala munalen ya bani yeen sama domi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len duggé min babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggundu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé jappalen kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggulen ci dekk ba wala kër bur ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko ñi duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhlu mujtami'ina iskanu ahli jamalin wa hayba faragal ci ñom bëtt bu ay buñ duggé ñom ñepp ci benn barab ndax dañu rafetone ci amon daraja mune lan légui kon bu len and ci benn buntu na ngeen dugg ci buntu yu takhaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah kalla min shay'in ci dara lima len di wax munta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah kalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko xébon min dugg ci wañu wat ci lenen muy lu tuta tour munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla na ra ngeen faatu yeen ñet ba la ngeen ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñep dugg ci ben buntu du len taxa faatu mune kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukm akke amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu akke ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu geume ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisanga kuy tukki ñew ba ci buntu kër gi daldi wagn ñu fa juroom ñenti rëdd daal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolu it nak tabarkalla non amul solo gis ko reddu reddu ne ko jeegina la mangi dem bu mu ñewate la lay jeegi wat ay reddu te xam nga ni bala nga ñew reddu wa far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ughni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaraku taala yekuti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay da def rek ne yoonte ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lol lako yaqub tej def na len ali tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ki yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ki yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku beug wiru ku beug wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu menn mam mu ñu wax cheikhul khalifa daan wax ne kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng nga wëru ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkil mu ne ci yalla la wëru kuy wëru nak wërul ci yalla kon lam leen waxon mom waxul leen ne li mo leen di sowe waxul leen ne li mo leen di aar daf na leen dama ne inil hukmu illa lillah terelim kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen baye yaqub mi yonenti la way munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andale nak man wiru ci mom talalen sen loxo ñu talal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nekutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gak ndax ñu baye ci xel fa len sen baye waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen baye waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mucc ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len sen baye waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokku na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tubaraka wa ta'ala ci saxaw walakin akthar an nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna khamuñu loli nga xamni mom la yalla daglal yunuti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daa di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frèer ba frèer ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yëpp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko falaa tabta is bul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faaluu bi naa fii maa mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te daje gi mën na fi gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi ndax namanti koogi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw kon yow mën nga leen fi xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem ne aj daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la koy tuddee soie wala siqaaya mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saakob seen rakk ji alquran nee na falamma jahazahum ba mu leen waajalee
3: بجهازهم جسين واجغا جعل دوغلنا السقاية بوت بوربا في رحل أخيه تساقب ركم جا
2: لأن واجل بنا في رك فقوات بنا دوغل على كتي بير ساقب بي بيب ملاقه كو نيو دا دي كتي سول تي بير دا دي تك سين ساقب بم جاك نك جوخلر
3: بايلا نمي دم نيو وار دما دما دم با سري budon fi ci dakar nga ne ñu dem ba jam ñaaju gaay dam len suma azan mu dadi yuqu muazzinun ben yuqu kat
2: comme sacc la
3: bidu sacc nak da ngay wax suma azan mu dadi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci noddu ayyatu halir e yeen ñeug mi yeen borom gelem mi innakum nakata yin la sariquna ay fati ngel
2: ah ñoom yeguñu dara ndax jëluñu dara dañoo woorun ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmi ñu gëlem yi ngir bañ ñi lek yef jabar
3: lolu daan nañ ko def ci rew mi mak ñi buñu daan sammi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tookur ngir bañ sam xar lekk toolub jàmbur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee bu ñu dem siwaati buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusnil adab wa adami almujaazafa bi nisbati albariina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu aladab maahum fa ajabuhum maasa tafqidun ñii doomi yaaqub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soit ñaar yëpp benn la saaun baa minna miqyaalu lmalik almurassa biljawahir waaw nafqidu dañuy seet soit al maliki potu buur bi waliman ñeel na nag waliman jaa ak ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baairu sëfu gileen képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen wa ana bihi zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom de jigéen ju jett la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkklu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi gin nañ ci yàlla. Laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fil ardi ngir ñu yàqati suufu misra wa maa kunna saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu na lu am solo talle gin nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ ci yow baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la. Laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fil ardi ngir yàq ci suufu misra wa maa kunna saariqin nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne nabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñuy xeeñ ne leen fa maa jazaauhu lan mooy payub càcc gi in kuntum kaazibina bu fekkee waxu leen dëgg. Ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu payub sàcc gi man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fofuwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi.

0: mo di falal yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min inda anfusikum ci seen bop la inna allah li wor moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yimuy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amru mutlik dafa am yum jamba nak ndax jamba na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom duko def man nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 su baba 5000 do am valeur ndax ñepp lay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yepp fess de lek 5000 su baba 5000 do am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deg ko xani ki day wax mayma tibou suuf parce que mudou souf legui dafa bari ba kum neex fa nga tok ndum ci souf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoyé da ko jong ak yenen ni non tubarkal wama asabakum lalen dal yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo dajé fa bismillahi ci dogol yalla la ngok lé mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min li ñiko gëm ci bir ñiko gëmut wali ya'lam ajil muhamm alladhina nafaqu ñi nga xamne dañu nekk nafiq wa khilahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ay idfa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defandre seen bop ñen sek seen bop qalu nafiqinako لو نعلم قتالا كن خمون خيخ لاتبعناكم دايلا توب خلا رك دانيو مونتا خيخ واي سونو خمون لوي خيخ دايلا توب موي اهل النفاق لو ملني عبد الله بن ابي ابن سلول اك غاي خا مني نيوم لا اندالون نيو سونو خمون لوي خيخ توب لين يالا نالن بينو ني سونو خمون لوي خيخ توب لين هم نيوم للكفر تي كفر yawma izin karabu ñi wax lool aqrab lañu gëna jégué minhum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diqqa ta'bir qur'ani wala diqqatu ta'bir alqur'ani ñi alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrabu minhum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen ñu jégué kafir ndax da la bëgg won ni ñi ñu ne xex leen ci yoom yalla wala ngeen fek seen bop ñu daldi lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifer ak ñi sore iman mu ne hum ñoom li kufri ci kifer gis nga ñok kifer ñu sosé man yawma isin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman way bu ne hum pour ñu dey kefeur dafa indi lil kufri mbokk yi xol leen teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci tere bu kentani bi ha ak kefeur lañ gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktu mun ci li ñuy neub ñu ñoy ñan alladheena mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'adu takat na nga tok xexewuñu neleen law ata'una bun ñu topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su fekké ku demul xex do dé fadra'u yen ségal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé dëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan wayé ñëmé du gattalu fan dédét mom kay bu dé jëf rek nga dé ci tabarkal la wayé bu dé jëfum do dé kenn du dé té sub app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkal yalla suñu borom tabaraku taala mañu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katunu borom subhanahu wa taala ñu fusaat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate Ali Imran buñu fi Yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljuma jël ci katanam borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ñuy déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi topu tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi min shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن الجوح الليقم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمدين آية منك منك آية خمدين دفع تفتلو دي وقتا كي قصوة أهد don dugalale ci bir aswatu badrin al kubra way di gennuwale mot yi nga xamne nafiq yi ñu koy denc way di leralale warate yi nga xamne amna ci aswatu uhud te jurgi la di won ko ak mom ayo yi moy wi du motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fañu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dekk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te deeguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne len ku de ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu wassalamu alayhi dajek mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki borom salawatu wa salamu alayhi nako aw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug na ko xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa way juru goor wo bi abdullah dagna yalla dama bëgn nga delol ma sama roogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wessna dal dikoy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen li melon ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar ne ya layta qawmi ya'lamuna bima qafara li rabbi waja'alani min al-mukramin ay way ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit fi ngeen nekk ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nekk yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jaamuru ba kenn ko duggal loxom ñu dagg loxoba te ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne moram ji diw mu na mu ko kessu sukari day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël te mom wuur na ko nak dagg na loxom waye duggu ñibi ak loxo buñu dagg te kër duñu dagg loxom mu na ko rofal kessu sukari dañu deugur ndaysan koku dal di rof loxom borom sukar ci tiyé ci loxom fasiyene dag loxom comme ñu dagge loxop ko ñëkki taaka bi nak ñëwul muy dag mu metti lool kenen ki nako diiw mu na mu nako mbir mi metti na dé mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga ñu la mel ni ñaar ñi rek loolu tax ba gañi biñu démé ci yalla am teranga ji ñu né yalla waaw ñu né waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna loolu la yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fi sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defe ni ñooñu amwaatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi dangay dégg shaair ba musa nabi mu naan wa zikruka bada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lu tuddaat sa gannaaw geneen dund la waxuma laa ñii nga xam ne yàlla lañ garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dellusiwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon lu rëy la defe naa ne koo xam ne li ñu la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat leneen lay def waaye du bokk ak li mu defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñii tam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu si waat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu si waat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabshiruna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruna ñuy sàkku ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazi la ca nga xam ne lam yalxaqu bihim dab séeguñ leen fii ñu nekk ci àlaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw lépp bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga ji jar na jaay subakan loolu la ñuy wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànk ajral muminin payug ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne astajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warasuli wujj yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gumba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yowma xamraawul xasab wala asad góom yi métti lool waa ñi nga xam ne ñooy xourais daat ne nañ dem jekkli julit yi bi ñu waxee loolu salawatullahi wasalaamu alayhi woohaat leen ñoom ñëpp ne leen kaaye leen ñu dabiwaat leen ba ñu xam ne dawuñu ragaluñu leen bi nga xamee ne woote na nag ñu wuy si woon ñooña lay wax allazina stajaabu lillahi wa rasul min baadi ma asaabahum alqarh ñi nga xam ne wuy si nañu yàlla wuy si yonent bi ginnaaw ba nga xamee ne góom yooyu dal na leen te mooy yu metti yooyu nga xam ne mooy jaasiñ leen gajji waaye téewul ñu ñëmiwaat yàlla ne lillazina ñel ñi nga xam ne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy rafetal ci ñoom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajrun azim pay gu rëy rëy rëy ñooñooy ñan allazina ñooñoo ñi nga xam ne xaala lahumu nnaasu nit ñi dañ na leen woon inna nnaasa qad jamacu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa quraysh dajewaat nañ pour songu leen faxshawhum ac ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana loolu doli leen ak gëm maanaam biñu nekké ci xassa bi xex nek ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi waat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen degeur balen waji xuppé moy ben way bo xamné setané moko wahyu ci mu wax gaay na leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far loola yokku leen ak degeur loola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wëru way yalla doyna wëru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñibi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu ñibi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ñi ñibi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraishi dajena bur songulen shaytan dong yukhawifu awliyaa day nepp di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julit yi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané waxafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bul ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndekante ku dakhale di yalla lolou bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante kenn ku nek wax sa morom ku dakhale di yalla lolou dal lay yadurru allah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mal dakk weddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlo yuridu allah yalla dafa nam so gisee nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppiku wul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu len yalla gëremi la yuridu allah yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido ki xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekke ñaar témèr yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla santane lamuy am loolu duñ xewal dedet yuridu allah Allah yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko massa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ayati ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba noppi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ci allah xé azabun azim mbugal mu reey yalla ñu yalla musal innal ladhina ñi nga xamne istarawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mu ne ñooñu lan yadurullaha shay'a mun ñoo lor yalla dara mun ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnañu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla musal yalla ne wala yahzabanna bumu yakar alladhina kafaru ni yedd yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu ngi koy yok bu ñakar ne khayrun li anfusihim yiwlu wuñu mom yalla ne na bu yakare ñi nga xamne dañ ma weddi lima len di dolli ci xewal bu ñakar ne khayrun li anfusihim dedet innama alif nak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayil len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubaji bu gudde fan bari djubaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubadi yalla bayiko fi mu gudd fan ak djubadi dem day gandi bari na gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek ngane ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol kenen ko xamne ya ko mak ngane ko waw goor waye parce que yow bakkar yima def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax moola gën kon ndax moola gën neew ay tiyaba xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yeexe bañ leen ray di leen dolli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ leen di yeexe bay leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mugal mo xamne bo gisee ki ni mugal da ngay defene mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox beut ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juram ne ndox amé rek nga commencé beuri commencé li nga tambalé mur waye ko gis def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam am nañu xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sawaro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin am nañu mbugal go xamni gi dalen di dalal ba nopp ñu doy di yalla ñu yalla musa ma kana allah yalla nekut ليظهر المؤمنين غير باي ني گم ناي رك على ما انتم عليه تي لي نگن نك دا ما دا مو وخني گم نا رك يالا باي تي نونا ديدت ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برنلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام bu fekkone ko ne amantu gemna rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamné ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natou di set baxam yalla noonu lay def bala ngay dugg ci mbirum dalay natou bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def noonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen day lay natou hatta yamisal khabitha bi min at-tayyib bu dikki ci liggey yu kay day def concours ñu set ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak noonu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di sét nak ana ñi nga xamné nénañu gëm nañ té gëm gi nek dëgg ci ñom ana ñi nga xamné ñom dañu ñu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la né duma fi duma leen bayyi rek ku né gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt leen tek leen ay natt ci wax tek leen ay natt ci seen yaram tek leen ay natt ci yenen ba xamé al khabitha min at-tayyib وما كان الله يالا نيكوتيت ليطلعكم غير مو يورندو لولين على الغيب تي كومبا يالا دو وان ييب كومبا مانام يالا دو ديف بن ليست بور ليمال نيو نافق يي نيك تي ريو مي ييب يالا دوكو ديف نافق يي نيك تي ادنا مردل نيو اب ليست ني ني ني لا يالا ن نول موم دوكو ديف باسكو كون ييفي بو سيري لا نون امنا سيكري بو كو يالا سيري لا نون كون دو باخ bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi bi ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne munel nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy woné ne ah diw kat ndekete nafiq la lolu yalla teul motax mo teural li melni xex yaak tabarakallah motax mo ne wama kana allah yalla nekut liqulakum ala alghayb yurnu lalen ba ngeen gis kumpa dedet wala may wax nan ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne wam mu ne mom ulal aqwal bi ta'wilihi ma kana allah liqulakum ala qulub ibadihi fata'rifu almu'min min almunafiq walkafir ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم احد بالبأساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تا سقب جوم نيار البا خاتم نينتمر اك نيار كو جوم نيار لولو لي سما بروم تبارك وتعالى واخ منكون ولكن الله واي يالا نيمي ديف مو يجتبي داي تان من رسله تيرنتم بي من يشاء كوكا نيه suko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ño xamné dañ koy won motax bu ngi ko woné salawatu lillahi salamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla né na fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamné leer lu ko fen ورسله جم لن ينتمي وان تؤمنوا بنين گمه يالا گم ينتمي وتتقوا نين راغال كو مويتو يترن تي جيف اي ديگال سنين كو ديفي فلكم دا نين ام اجر عظيم باي غري تي ادونا دا نين كو ام سو الاخره مو نيو تي نيغا خامني داني باني جوخه ازكا مو ولا يحسبن بمو ياكار الذين ينغا خامني يبخلون دانيي ناي تي ناي بما آتاهم الله تيلن يالا جخ من فضله تي ورسغم ورسغ ويلن يالا جخ ني ناي تا بون ياكار نايغا هو خيرا لهم موغنتي نيام يالا جخ لا ارال nga nay ca génné azaka génné azaka don lo xamné yaq yalla yene sik ligéy bi bi ligéy bi jéxé muna la légui nang ci génn nangam jox ma jox samay faqir lola so ca né yalla néna bu yaakar né khairul lahum mo gën ci ñom dédé gënu ci ñom musiba lay nekk ci ñom firko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir walati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruuh yeb nek fa ba booru xeyna ay 4:30 ruuh ñibisi ko defee bilal yi daal di yeewu noddi iliman yi yeewu yeesal seen njab tabarakalla technicien yi daal di yeewu auto yi jël si leen ñu ñëw ci radio yi tabarakalla oustaz yi yeewu di préparer leçon yi yépp léegi nag foofu ruuh yi di ñibisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koko mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiye ciyetet wa yursilu al-ukhra mu yebal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajalin musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li dey kiyam tarin ci go xamne gi kep koy xalat war na yeb baxa bax dina ci delu suwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katunu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbok ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom ñi may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci wat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxé الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شنو بروم تي آي جي دا في جانغلي لو ام سولو تي والو دي mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit demé muy dé yi gëna mag mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpaxté du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëg waye amna fa buñ fa agé ak yow rek nga yëg ko mom dé gu ndaw gi melni suñ la turon ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu dé guma gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yépp dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatu al kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay lég lég nga rombu julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag
1: buñu julli fajar do gennu net do gennu sa nek sa bop dañ la cey genn tey tam xam tam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kele ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jëlewon ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñoom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan والوفاه الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوكم نيتل با خاتم نياري تيمير اك نيار فوك اك نيار ابن كثير منين لي داي وني نيا الله مبيري موتي دوخال نوكو نيه دي روتي يامي روتي تي نيت موي نلاو موي ام يامي روتي تي موم موي فات واي نيار نييب يالا مانام سو غودي فيم نيك ني suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocc yépp dajay ci mom yépp dajay ci mom ñi ko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yendo won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi ñooj ndaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu démé mu xol leen ñom ñepp ru yépp suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey yi al-hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñepp gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw ene gis jigen ñi nga xamne duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigen ñu dul solo aha ñu waaw ñu ah xeyna bu ruuy dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ruuy yele de ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu na ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigen yele nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkër yi ru yep nek fa yalla mune fayumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca de biru yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14.4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne geede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu touriyé du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhum yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal ca dé motax sa buñu nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa roof delluwaat ci jàkka ja te génuloo fi àdduna yow day war nga sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana

neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de waaw wa yursilu mu yebal al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lew bay yew sama ru du dem ci yaramu tab juhani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwaat ci yow nun la ko tabaraku taala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sagro nak andil la geneen ni lañ koy defe rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra nun la koy jappe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bi mooy sa mujjantalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee luuto nelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee luuto noy kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut yi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loo ko def yaa aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi moo tax fa nga yem soo feebaree yaa xam soo feebarut yaa xam loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka taala li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma aksi na roogamam dañ koy téye moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yem inne fi zalika nekk na ci doxalin wii inne fi zalika nekk na ci mbir mii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla inne fi zalika nekk na ci lii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom waaye li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna danañ jëfandikoo seen xalaat képp koy jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam képp ku ragal yàlla waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra ku nar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar bu ñuy def waaraate doo ko déglu yeneen moo lay gën a saf ci waaraate suratu zumar aayu ñin fukk ak ñaar yàlla neen amittaxasu wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha ñu leen nara ñaanal intervention ëllëg wala ñu leen nara ram mu ëllëg te du yàlla xul nee le awalaw kaanu ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna cheyan muumuñu dara wala yaxiluna te xeluwuñu yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara amul xel ngay ñaan ci moom chufa waaw kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fiy wax ak doomu aadama mi ngi fiy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat di jël ay bant di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay chufaa lañ yatlubuna minha chufaa mu ne amittaxasu min dunillahi chufaa gis nga tabarkalla xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor mboolem ñu ni ci kër gi dina leen xeeb du làqu ca papaam du làqu ca tantam du làqu ca najaayam ca maamam lay làqu ji xale yu ndaw yi xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji ndax xam nañ ne kër gi maam fi gën a yëkkatikur mag ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel fii lif ñu koy wax maam soo seetloo gon goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam moo tax ñu wax naa ni yarub maam baaxul ci gone nuu rek lay tekki yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia xul nee leen lillahi yàlla moomoom alshafaatu amram jamia lépp laa yamlikuha ahadun illa allah taala wala yastatiu ahadun an yasfaa illa bi ithnihi lu dul ci ndigalam su joxee ndigal nag ña ko war a def ñëpp am ko tabarkalla ña ñu war a ram ñëpp am ko waaye baada isnihi man la alladi yasfau indahu illa bi isni kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala.

0: yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumaylu suf ngoru asaman moko mom ngoru suf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñarel katum temer ak jurum fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom nguur kenn momu ko kudul mom kenn señ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yowul khiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam subale tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé tagge ñoo ñeñ ñu tagge bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa itha zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa itha zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqale tudula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khalu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom sen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakk ba bari ba bisu tay bi amna ñu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haula'i al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu dal di bëgg ñu dal di bëgg dal di kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xam ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu dal di bëgg waaw ñom ñep ñu dal di bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé kessé xama bo tuddé yalla kessé kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yaw mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gog moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yaw ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar leneen wala nit génne xalaatam xalaat boobee nit jël ko xalaat boobee nit jël ko ñuy jëlante xalaat yi. Suñu borom day wone ne asamaan ak suuf dulum royee fenn, asamaan ak suuf dulum royee fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di perron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool. Yàlla faatira samawaati wal ard mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi ee yow mi xam kumpa, wa shahaada boole ci xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñuy doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun. Loolu ak wuute la ñii di bëccale ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye nañuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñuy dund dañuy wuute, ñuy sol lii ñuy sol lee, ñuy nangu lii ñuy nangu lee, ñuy gëm lii ñuy weddi, ñuy ànd ñuy bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñuy demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom. Lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaar rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo, du am sujjur kàbbar doo mu ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo dàqalikoo, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla, col gi yépp benn la. Bi ma dàmbalee tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool, xam naa muy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëri bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag ci jógaale sa tëri laa wax, ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri. Waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaay yaramu neen yi yëpp benn la ñu doon. Surat Zumar aaye ñeen fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu. Walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira maa fil ardi li ci suuf lépp, maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, lafta daw bihi danañ ko nangoo jotoo min suuil adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowm alqiyamati bisub taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunnay digal ñuy lànk, ñu yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowm alqiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sawara. walaw ànn lilladina zalamu ma fi l ard jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil adabi yowm alqiyama. Allahu akbar. yimul ci suma man li ci Dakar ak li ci biram bi te lool ko mo man fi nek am nga lu bari waxul bo man li ci Afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti Amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem Espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu bolé won lepp jox ko nit bolé wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum al-akhira ma jaral nako joxe lepp min su'il azabi yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm al-qiyamati wa badalahu naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won bax bu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ deggé won yermande yalla mu joggé len ci yalla ma lo xamné lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé li dal dess len ko tek mota abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu nafsu ma akhfi nena ay ji dehle bi ci yalla dehle amul ben dehle bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsu ma akhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet timer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow loolu la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñoom ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yu ndib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fag bu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fag bu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xépp wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xépp yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zihuna don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sa na tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci ne du at ne ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle nak election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del isa masal insana durrun bu laale nit lor neena daana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek neena daana mu woñu mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkalla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa masal insana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: sidarnaha xarruhu dafa tàng ba yem ci bëteex bu ñu teg ci taal togg ko ba dama ci ñuy sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armuñam tàngoor woo muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum noonee lay tànge kël muxli dafa mel ni bëteex yaxli day wañax day wañax wañax mooy cinnu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni boo tiima jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy foonde mbaa ñuy def seen togg yooyu bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti ku ko jege mu lakk la. Noonu muy wañaxe yàlla neen day wañax fil butuuni ci biiru ña koy lekk shajaratu zaqum day wañax ci biiru ña koy lekk ka xalil xamim ni ndox mu tàng di wañaxe noonu la lekk googu di wañaxe ci biir nit ndax tàng jër boo laajee docteur yi lekk gu tàng li mën def ci biir fii ci àdduna bu ñu la ko waxee tabarkalla da nga ragal bëli ci àllaaxira tabarkalla yàlla ñi nga xam ne ñooy lekk shajaratu zaqum yàlla nu ci yàlla musal ñun ñëpp tabarkalla ñooña léeg-léeg ñu woo kenn ñu jëppi ko lool yàlla jëppi ko malaaka yi jëppi ko tabarkalla ñu baax ñëpp jëppi ko yàlla daal di joxe ndigal malaaka yi ne xusuuhu jàpp leen ko waaw mu wax ay malaaka malaaka yoo xam ne ëpp na ñaar ndax arab buy wax kenn kuy jàpp di wax xushu bu doon ñoom ñaar mu ne xusaahu bu ne xusuuhu mooy ëpp nanu ñaar ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawoon jam ñaaju gii bu yooxoo Dakar kenn dutu fi des ñëppay génn àdduna tabax yi fi nekk yépp daanu menn malaaka sàllaaw Jibril day yàlla nu ñu càll musal bu ko yàlla ne woon Dakar gii tey ji nangam laafam bi kepp mën na fi def loo xam ni tabarkàlla dana doy sëkk yi xew tey waaye àllaaxira yàlla jëlul sax benn malaaka xanaa ay malaaka daal ni waa ji xusuuhu jàpp leen ko malaaka yi ñi jàpp ci lox yi ñi jàpp ci tànk yi ñi jàpp ci bopp bi di déglu seen borom yàlla bàyyi leen fa ba mu ñeenti téeméeri at yépp ñu ngi téye waa ji téye bu dëgër yàlla mu ne faatiluuhu koweel leen ko mooy aj leen ko bu doon tey da ngay jàng karaata dañ la wax pris ko nga daal di jàpp ci lox bi aj ko ba nga xam ne waa ji day mel ni kuy bëgg a jóg te day laal suuf ba noppi du laal suuf pokkotaan yi di métti mbagg yi di métti noonu la karaatekaa yi di def benn waaye léeg-léeg wala sidokaa yi dañ koy aj fuñ ko jëmee ila sawaaxil jahim ci digg sa waraw jahim yàlla nu ci yàlla musal ci digg sa waraw jahim ah malaaka yi ñoom ñoo fi gën a dégg ndigal la yaasunulaha ma amarahum ñu daal di koy yóbbu ci digg sa waraw jahim maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeen fukk ak juróom ñaar suma ginaaw ga bu ngeen àggee moom ci digg sawaraw jahim subbu sotti leen fawqa ra'sihi ci digg bop bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tàng. Allahu akbar. Malaaka yi yóbbu waa ji ba ci digg sawara ñu fab ndox mu tàng jër di ko tuur ci bop bi. Kawar ga dañ, derab ba dañ, tabarkal yuq yuur ga walbatiku, te kat suma la yamuti fiha wala yahya. Alaakhira kenn du dee ne kon su méttee boo génn àdduna da nga koy fàtte, waaye foofa kenn du faatu. Ku faatu fii soo demee foofu lu mbugal ma métti métti rek doo faatu. Yàlla nañ ci yàlla musal. Waa jooju nag ñi koy ñaawal ne ko suq mosal innaka yow ca àdduna yaa ne woon antal azizu yow yaay ki tedd alkarimu yow yaay ki yiw. Maanaam yow yaa ne woon yàllaay sa morom. Yuqaalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq haza al azab fa innaka antal muazzazu al mukarram. Ikrima dafa dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi dajeeg Abu Jahl daal ne ko yàlla digal na ma ma ne la aw laa laka fa aw laa sawaraayee ci yow sawaraayee ci yow. Abu Jahl daal di teg loxo ba ca dënn ba ne ko ah loo may nappe yow waatal naa la ci yàlla ne yaag sa borom yéen ñaar bu ngeen àndee mënulu leen ma dara. Abu Jahl wax loolu yonente bi ne ko yow yaag sa borom su ngeen ànd yéen ñaar ñépp mënulu leen ma dara. Man xur wi ñu nekk maa ci gën a tedd maa ci man. Moo tax kera ba mu deexee bisu Badar yàlla daal di wàcc aaya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim. Abu Jahl moom ngeen di jàng ci suratul lahab tabbadida abi lahabin wa tabba ma aghna anhu malu maksa inna haza li ma kuntum mooy li ngeen nekkoon tamtaruuna doon ko weddi. Mooy leen kon mbugal mii nga xam ne moom nga mos tey mooy mbugal mi nga xam ne da nga ko daan weddi ci àdduna daan wax ni gëmuloo ko yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Quran aya juróom fukk yàlla nee na innal muttaqina mbooleem ñi ragal yàlla. Innal muttaqina mbooleem ñi ragal yàlla. Ragal yàlla nag bu doon mag ñi koy firi dañ naan mbooleem ñi am jom ba kilifa gu toll ni yàlla lum leen tere ñu bàyyi ko. Am jom ba kilifa gu toll ni yàlla lum leen digal ñu def ko. Mboolem ñi ko mel ndax at taqwa mooy imtisaalul awaamiri wa jitinaabu nawaahi. Te yàlla tere la mbir nga bàyyi ko ndax yëg ne soo ko dee def dina la jàpp ci jom la bokk. Yàlla digal la mbir nga ne ca te yëg ne mi ngi lay gis cig am jëm la bokk. Ndax bëri waa na barab yoo xam ne boo ca nekkee nekk fa ka fa nekk di sa kilifa am na yooyu doo ko def ndax lan léegi tey ñu tekkee la ku ñàkk jom. Su doom yi ci kër gi bu amee doom ji def luñ koy cere ci ëllëg su mu defaat ko danga koy joxoñ baaram ne ko yow de amoo jëm. Lu tax ñàkk jom gi mooy li nga ne ko bu ko def wàcc dafa jot moram di ñibbi si midi moom midi demi lay ñëw wala une heure mu def ko defati ko woy juróom wax ko waxati ko la nga koy wax mooy ne ko ah diw de yow amoo jëm. Innal muttaqina mboolem ñi ragal yàlla fii maqaamin amin dañuy nekk ci barab boo xam ne bii bu ñu wóolu la barab boo xam ne ci àdduna wala ci alaaxira barab bu ñuy wóolu lay doon te mooy aljannatu. Loolu lañ yàlla yéene ba wàcc ci ñun koor kutiba alaykum assiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun. Innal muttaqina mboolem ñi ragal yàlla. Fi itam yàlla tabarkàlla du fi wax aw tur du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité moom day wax rek innal muttaqina. Penku nga dëkk sowu nga dëkk bëj sàllum bëj gannaar innal muttaqina tabarkàlla fii maqaamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox ay beuti ndox ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy sowa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarkalla diir yo xamne kenn duko ma sa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkalla gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dunu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga raflé mun rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci biir suuf nga am ak mom ci biir suuf juroom ñaari nawet neena bo joge bo moytul yaakarut ni da nga joge ak yere waaw da na ko soñni tabarakallah ci walu woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ne wetti sa morom mutaqabilin fil majalis li yasta'nisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko té la la ko may moy liggéeyu yalla day motulé teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu téral len ci xéet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin 'ayn ci jigen ñu tuddu hurul 'ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wéx ayin moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñu seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayin nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarkallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wazawajnahum bihurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak wone ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu al hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wazawajnahum bihurin 'ayn yad'una ñuy sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli fakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli fakiha
0: bepp furi
1: fi liñuy bari bari furi leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xal du am gis nga ni xal ji mel ci dekk tiwar kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xal al akhirah nak bo duggé al janna waxtu wune jamono june meñnit mepp nga fa té nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci koluté ndax duñu fébar duñu jaxlé duñu jax duñu tiit duñu son aminun min at-takhumi wal amrad kèn du fa lek ba feur waaw al janna dañuy lek ci furuy je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neexangi fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jëlé dara tabarkal yalla nañ ci andu ñun ñëpp nak ñom ay xamna ñom bu ñu démé dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di juñju bi kulli fakatin aminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazukhuna fiha duñu fa mos al mawt de illa al mawtat al ula lu dul deegu ñëk ga leen fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di toxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga magata magata magat ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow léegi nga toxu dem alakhirah bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yeneen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarkalla añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari lewal bi dudoo ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee li uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama alaxira nag soo duggee aljann moom la yazuquna fiha almawta illa almawtata alula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahimi mbugalum sawaraw jahim yalla ñu yalla mussel ci mbugalum sawaraw jahim lool nak fadlan min rabbika ba xaar yalla tax waye du ngoro dug njambar zalika dug aljana nak huwal fawzul azim moy texe gurey ga moy texe gurey ga zalika lool la waye man di wax fi ci aduna ma la man ma la gën ma ag fi mala ëppali lii loola lépp daal àggul ci alfawsul azim zalika dugg aljann nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom alfawsul azim mooy texe gu rëy waaw sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru danañu bayitwu am cheikh alhaaji malik bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba alaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam sawfa tara izan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkal suratu addukhaan ay juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnahu alquran jii soo ko mënee jàng fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ bi waaye alquran diis naw lammiñ ndax law anzalna haza alqurana ala jabal la raaytahu qaashian mutasaddian min qashiyatillah kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal tiire bi yépp nekk ci boppam mu boole waala ca xam la muy tekki lépp na ca bobba mu boole waala ca fiq na ca bobba taarix na ca bobba yooyu na ca bobba yàlla mu ne fa innama yassarnahu bi lisanika dan ko yombal rek te ko ci salami lutax la'allahum qayn ñukoy deg yatazakkaruna waru ci Allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dañ ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci lool la ci yalla jiblu tabarak wa taala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku na ca course ba mba lamb jëmba terrain ba ci ëlëk su ay juna dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamni ñoo wedd yalla day te ne al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñun fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yunuti di jangale ne kude da nga dekk sar ba ngi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yunuti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa Allahu al-ard wa man 'alayha waxtane ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla tekkale mbiri jam yi yeb yi nga xamne yalla moko tan ngir wacce ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yonenti bi mujj ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng deng yek yuni mel ak ni alquran lere ni mu tektale ni mu wéré sar bi waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba ji gafam ko yobbu ak itam lam bayyi ginaawam kër yaak tabax yaak tool yaak dex yaak yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu israël saar bi waxtaan na ci mushriku quraysh ñi nga xam ne nee na ñu dekki amut ak itam wax ne dundu gi moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj loolu mooy suratu ad-duhan ñoo ngi ci suñu ñun fukkelu saar ak juróom muy suratu al-jasiya sukk makka la wacc ba mu des aaya fukk ak ñeent aaya boobu moom mak waccul makka madina la wacc mooy aay ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyam allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun aaya jooju moom ma nga wàcc madina waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc makka fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duhan wàccee la suratu aljasiya wàcc mi ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahu al azizu fi mulkihi dina waxtaane yalla nimu wacce alquran mu nek yermane ngir jamam yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leral yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman ci wala ci suuf ci ak bindig yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki demee dikk sa morom dikk ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wone ne yàlla kenn la yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalali ak itam day wone màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xéewal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xe terale banu israil ci xeeti teranga yam leen terale woon waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yow ma diin nit ñi xajjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir yàlla ñàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex bismillahi rahman rahim yàlla neen xamim yàlla moo xam lim ci namu tanzilul kitabi wàccu téere bii minallahi ma nga bàyyi koo fa yàlla al azizi yàlla mu tedd mi al xakimi yàlla mu xereñ mi feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla te tol nii mu toll te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett da nga ci gis ak wuute gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te benn di ko def mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk ku ci lëggéey téere nga yor ko fukki at soo ko delloohee jox ko big bu big rouge dina ci am ay phrase yoo xam ne ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi ndax yooye bu sañoon du ca nekk yàlla nag téeréem bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge jamono jam koy wax na arab yi doon làkke ak jamono jiini arab yi làkke amut ak wóote te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab tey tanzilul kitabi min allahi al azizi al hakim inna fi samawati nek na ci asaman wal ardi ak suuf la ayatin mandarga yi wane ne yàlla wàcc alquran lil muminina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi khalqikum nek na ci bind gim leen bind wa ma yabuthu min dabba ak li génn ci luy dukkat loolu day nekk na ci ayatun ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuuna danañu am yaqiin danañu am gëm gu wóor kon ndaara goog bindig yàlla bind asamaan ayatun bindig yàlla bind suuf ayatun ni yàlla binde mbindee fi ayatun daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayatun ndax xool ni yàlla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nekk nit loolee day ku dul yàlla mënoo ko daaba yuy dukkat ci kaw suuf si mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat loolee ayatun li qawmin yuuqinuun waxtilaafi layli wuute gi guddi gi di wuute wan nahaari ak bëccëg bi wa ma anzalallahu ak li yàllay wàcc min asamaayi mu jóge asamaan min risqin ci wërsëg fa ahyaa bihi l arda mu dekkal ci suuf si bada mawtiha ginnaaw ba suuf deexee wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nek woné na mom moy kenn ni binde asaman ni binde suuf ni binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk niñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciométu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabarkallah bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamne modi tawal yu ni aji wo aji tam ngelaw li jek jek mu tang jir ñu jek jek mu sedd guuy ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek tan bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daan ñi climatiser Dakar fim nek ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg
2: bokk ben baat bo xam ni muy fil lam yendo rab lepp koku ak daf dayam dong am ko xamni ci jakk jele dal yi xey fajar ten julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet da di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku yi mok dox de xawayam manam dal bari lol lol ño xamni ño dox baye benen misal ay dama dama ngi ni yo xamni fi ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax wéccé tabarkallah ñu gor gorlu waye bu tabassi gi joté lañ amul lepp yam tat moy kon lañ doon legge yaq nañ ko ci bisbu aw jigéen ñi ñu bare bare bare tabarkallah buñu xewlé fañu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp daldi tok yalla néna bu leen melni ki xey rab ngol jot nga fi néna du taxa am legge wut moko ro di soti ci sendal ñoyam kep moko yaatal leen bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku leen ak dof bi yalla neena wala takunu bulal melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha keccam jimu yallo an kaasa ba mu taxaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defee doleen tabarakallah mune su ngeen ko defee de tattaqisuna da ngeen jappe aymanakum seeni giñ daxalan wor baynakum seen digeenti mune bu len jappe seen ngiñ war yu nek seen digeenti lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qad wo xamne hiya mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xeyri dama bëgg ngeen nek yeen wal islam qad wu gëna bari xali ci xeyri mune war len nak su ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pri paktiya mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa فيجدون اكثر منهم واعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون اولئك سدمتي مختصر ابن كثير تا جوك فوك ختم تيمير اك جوم ñar fuk ak ben non la ko kuñuy wax mujahid wax mune ñi yalla di wax dañu dan def suñu giñenté akou xet am nak ñom bam yag ñu gis ku leen ëpp xaaliss gën leen yaat le ñu ne fu ñuk ki dem ca té yalla mune bu leen ko def su baba du ngeen omal ci dama bëng ngeen omal innama yabluwakumullahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla indi ko ëppulé yalla mu dama leen di natt innama yabluwakum daf leen di natt Allahu yalla bi ci mom lolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise defa liggéey ñu lay jox lo xamne li matul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nek te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñuk fi nga ñëk nek dem fele ndax ñu jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na inna ma yabluwakum law bi loolu nattu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu wolawon fo xete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukuli dem fe yalla mu ne ah bu len ko def innama li fi nek dal li yabluwakum llahu bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam man la ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wala yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisub taxaway ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna bi jawut lépp lu doomu aadama yi di wuute, lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yomul qiyaame dina leen ci atte. Walaw sha allah, bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waxida, wenn xeet. Bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk, ñëpp gëm yàlla, ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam, yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. Te it tabaarakallah bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. Walaakin waaye du ko defee noonu, yoo gënlu day sànq day seetaan mu sànku ma yasaawu ko ko neex, wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yasaawu ko ko neex. Tabaarakallah noonu la koy def, yoo dindlu day seetaan mu sànku man yasaawu képp ku ko neex, ku tànn na sànku mu seetaan la nga sànku, wa yahdi ma yasaa ku tànn na njub mu dimbale la nga jub. Wala tusalunna daañu leen laaj, ginnaani daañu leen laaj amnaa lépp loo xam ne kuntum taamaluna doon nañ ko jëf ci àdduna. Yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj, mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattaxisu, bu leen jàppe aymaanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Wala tattaxisu aymaanakum, bu leen jàppe seen ngiñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Danga gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lii la, waaye man sa borom nekk boromam yëpp naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere diw di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waat naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax? Mu ne fata zim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs, seet yi benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko au moins 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abbu ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a, da ngeen di mos lu metti bima sadadtum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak sinañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu sinañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom-ñaareel daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom-ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaxisu aymaanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subutiha wa tasuqu su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aayab juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi wa xayrun lakum in kuntum taalamun. Mu di aayab juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli. Subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu mi ñu doon wax rikkuwaayi yéen julit, na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bi nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu. moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gi ànd ak kee, mu ne rikk waaye bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa ta'ala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yàlla nee na wala tashtaru, bu leen weccoo bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla, samanon qalila, njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla, njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko,

ko fas sa digënté ak mom téma séda ko muy kon yaang ko fas sama digënté ak yow bis bon ko firé nak ndax bëggas xeq ko le rek kenen ko yaakar ni ki mo xawatané suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yëgal né wéccio nga lo xamné ñëk gi amul solo ñëggalé mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamné indallahi la fa yalla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba noppi ndek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dundu alquran so xasse famonté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax duñu wax cheikh abubakar si amon koloré ba nenañu amna mbaxna mum amon mo xamni koloré taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla nena koloré gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionté koloré gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gën li ci nit ñi yalla nena ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun budé tar budé daraja budé xam xam budé katan lum ci mën di doon da fay jeex budé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day mësa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fam ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñuy wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal yi la won kenn musuko deg waaw diw ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu le diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lum neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax leen nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjat ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolay tax leg leg sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dango ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuram wu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takay wala yu demene ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla
bu la yàlla maye sunna nga dund ko salawaatullahi wasalaamu alayhi.

ak mbaa, bu leel may ragal yàlla, yooyu booy dem da ngay ànd ak moom, ñu dugal si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. Maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baax, li fi yéen léppay jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla baaxi moo des. Moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ki gëm la fa yàlla, foofu la ñuy rawantee. Ki gëm ne lii fa yàlla mën na caa am, mooy tax lu mu yor na nga koo jox nit ñi, lu mu yor na nga koo bokk ak ñoom. Waaye ki gëm ne lim yor rek mooy lim yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. Maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu. Wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew, lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. Yàlla neen wala na jusiyanna te it danañu fay allazina sabaru ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani maa kaanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. Maanaam allazina sabaru ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. Allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila saalihan, képp ku def lu baax. Man amila, képp ku def saalihan lu baax. Baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. Day wax rek man, képp ku jëf. Ku jëf kan la? Lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al aakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji, yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko. Noonu la alquran di defe, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yonente alayhim assalaatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du da boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. Waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek, aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek, dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila, képp ku jëf saalihan lu baax. Min zakarin, di góor aw unsa wala muy jigéen, ku mën a jëf lu baax. Min zakarin aw unsa, yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen, daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. Waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf ja mumin, mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee, loolay tax mu nekk amal saalix. Ndax amalu saalix, jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu yàlla yëbbee suratu kahfi, foofu lay gën a leeree ca jeexlu ba. Shurutu qubulil amal, mooy di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min, kon moo koy tekki. Ku mën a jëf góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun, muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société, nga dem ca di liggéey, nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey, te amuloo këyit yoo liggéeyloo, su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo, yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise, nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def. Weer dee nga ñëw rang, danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur, kenn amasiwu la. Bu dee dañuy def dañuy sournaalu, da ngay fexe bañ bind sa tur. Waaye bu dee dañuy embauché it, da ngay fexe ba am ay këyit yu leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom, ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, te fekk mu gëm. Ndax alquran daf ne amilatun naasiba tasla naaran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sawara. Amilatun naasiba
تسلى نارا حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يونتي بوقتي سنة من إن الله ليؤيد هذا الدين برجل الفاجر يلا ينفق نت لجي لوكو بنفي دفكو نيلان تنور diwgi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yóbb diw ga lant nar moom lam ca jële mooy niin ca képp yàll nañ yàlla musal ci loolu mën a amile képp ko jëf saalihan lu baax min zakarin ji góor aw unsa wala muy jigéen waxuwa te fekk moom bu muy jëf jëf ja mumin ma nga gëm yàlla yàlla mu ne fala nuxyiyannahu daañu ko dundal hayatan tayiba dund gu teey hayatan dund goo xam ne tayiba gu teey lay doon ba deme ci ab docteur Ali Sabouni ci tafsiram moom def ne fala nuxyiyannahu fi dunya hayatan tayiba bilqanaati wa rizqi alxalal wa tawfiq li saalihi alaamal mu ne képp koo xam ne kii jëf nga jëf ju baax di góor mbaa jigéen te fekk booba gëm nga chartul iman nee na yàlla dina ko dundal ci àdduna dundugu teey te mooy mu doylu am wërsëgu dagan yàlla tawfiqal ko ci jëf yu baax waaye alxasan moom def ne laa tatibu alxayaatu li ahadin illa fi ljanna li annaha xayaatun bila mawtin wa xinan bila faqar wa sixatun bila saqm wa saaada bila chaqaw ba dema ci xaajatu shaawi ala aljalaale yi jukkib ñaareel ba xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar la fi indi wax jooju mu ne xasan nee na dund moom xayaat tayiba munta am fenn lu dul ca aljanna mu ne ndax aljanna fa la dundugu andut ak dee nekk fa la oom koom koom bu andut ak ñàkk nekk fa la wér gu yaram bu andut ak feebar nekk waaye fa la pexe gu ànd ak gu andut ak pexe di nekk wax jooju mu ngi ci xaajatu shaawi ala aljalaale yi ne ci jukkib ñaareel ba waaye nag wax ju njëkk ji nga xam ne moom la Ali Sabouni wax nee na Ibnu Abbas moo ko wax te mooy al azhar mooy wax ji gën a feeñ ci wax ji mooy képp ku def lu baax daal moo xam góor nga moo xam jigéen te gëm yàlla yàlla dina la dundal ci àdduna si dund goo xam ne gi tayibatan dund gu neex la naa ngi ci suratu naxli aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar wala najziyannahum daañu leen fay ajrahum seenu pay bi axsani ci lu gën a rafet maa kaanu la ñu nekkoon yaamaluuna duñ ko jëf yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu ndax yàlla bu dee fay bu tàmbalee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow déedéet wa yasaquhu min xaysu laa yaxtasib moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah dama nag moom bu la nee boo liggéeyee nangam laa lay faye soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu lay faye yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon foo xasa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala yàlla nee na wa isa qaraata soo bëggee jàng soo naree jàng alqouran alqouran fastaiz na nga laqu billaahi ci yàlla min alcheytaani rajim ndax nga mucc ci cheytaani rajim fa isa qaraata soo demee ba bëgg a jàng alqouran alqouran alqouran ku koy jàng dafa am ay teggin da ngay jàpp boo ko mayee nga julli ñaar rakka toog bu jekk ferenk laayu teg téere bi fukkala tuuti jublu penku laab ci zahir laab ci batin loo ci sa camtalaay kattan teewal sam xel fas yéenee xalaat yi ngay wax te jàng ko njàng mu teey soo noppee ubbal sab téere te dem loolu nag soo ko di def fastaiz na nga daal di làqu billahi ci yàlla min alcheytaani rajim maanaam na nga wax aouzu billahi min alcheytaani rajim bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi arrahmani irrahim bu fekkee ci digg saare la nag nga yem ca aouzu billahi min alcheytaani rajim bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf looloy sunna doora yëkkati te kaw la ngay yëkkati bu fekkee nag dafay julli far julli naafi la am na ñoñ mënes nañ ko yëkkati ca kaw tabaarakallahu noonu lañu ko jànge ci fiq fastaiz billahi na nga làqu ci yàlla ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min alcheytaani irrajim ci cheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk cheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool
nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll non la baatu sheytaane ñew ci alquran dina wax na sheytaane jambar la lol waye lum liggey malaaka yi mënañ ko yaq rajim nak aw dakkantal la ci mom aw mel la ci mom rajim moy ko xamne ki kula gis jam la sheytaane bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom sheytaane lolu moy rajim moy bu don dox fitay ñu seen ko bari na keur yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ku ñak sa jabar moma mom setan dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setan gi na ma nga place de len panace bo moy tul busra dana bari lol ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lol man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal quran day dal dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbokk yi bari na ko xamne yaangi jang alquran waye li alquran di diglé do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jang alquran sheytaane ngi tok yeen leen nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jang alquran bam yag ñu la rof ci seen baram tiyé jukki bi waxtana bam neex leen dal di wiyat ci jangam am ko xamni ki bu jang alquran fi mu toge di jang xel na la ci yenen su noppé man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafagn jafagn lola moy nit ki bi mu jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla setan amuy ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla setan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkalun lañuy wëru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wëru ci seen borom kon ñaar yi ko def mu ci setan mo di gëm yalla wiru ci yalla bo gëmi yalla wiru ci yalla rek muccu ci sheytaane nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu yi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu mo ñi nga xamne ñoo fete wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seen mbir yalla ne ku fete wo sheytaane ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sour soura la ci setané mu and ak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci setané nek jigen daal né dama bëgg mu ci setané légui nak sol lo xamné ci sa umi la and la tollu légui yow yaangi and ci ndom lay setané ba nak nak nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim setané doxal ñi def yow mag yow ñu and tay ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé sheytaane motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sheytaane ben way dafa nek ci njaarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba rabbalahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko bëgg mu ci sheytaane mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum mu ci mom muy deggu ko wer bo baye sheytaane yefum rek dadi muccu ci mom kon yalla neena sheytaane sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla muccu sheytaane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaane boy duggu su keer bo waxul bismillah na la wuur na yak sheytaane duggalo boy duggu sen nek bo waxul bismillah na la worna yak setan yi dugalo bu sukki di agn bo waxul bismillah na la worna yak setan yi yena bok agn soy reer bo waxul bismillah na la worna yak setan yi yena bok reer hatta soxna ci su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak setan yi yena ko bok yena ko and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi setané ko jur su magge fum ko muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tass lo mu tass tabarakallah ñen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben
way sa badal na suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw terelin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxenu

0: duke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna ja al anharu dihya dexu sawga dexu lemga tabarakallah khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekké keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk planche sa keur sapi la leg leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu keur sa añ sapi la leg leg nga añ ñaar yon ci bu jeun mu ne sapi nga dañu bu suba nañ ma defal mafé leg leg nga añ ñaar yon mafé mu sapi leg nañ ma defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko has duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal ma dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa nga bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejju ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tejj fofu delu ci wat nak ci lim doon nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya neena yag na sunanun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yag na am fasiru fil ardi doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be seet seenu dekk way seenu nekk way ba buñu jëgé aduna fi ñu nekk nga seet rek akhibatul mukazzibina mujantal ñu wedd won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñuy mujjal yalla moy do ngi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamne ñoo am taqwa te mo ñiragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñel ñi nga xamne ñoo ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين من جلدي دي واخ صحابه واي دي واخ كيب كو دغ القران واي دي واخ كيب كو القران نراك سوتيو من ولا تهنوا بولن رغال ولا تهنوا بولن ديدي ولا تحزنوا بولن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلون يدي فيتكو كوليين in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen li len di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neeku ci yeen loolu umar dal wax rajula anhu dal wax ni bu len defene ay pexel lañuy gagne goorñi bu len defene ay pexel lañuy dakk goorñi ñaar lañuy dakk goorñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi nak suñu ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu dal wax mom umar ibn khattab rajula anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay goom gaj na leen ay jasi faqad masal qawma laal na leen gañ nit ñi qarhum goom yo xamni mithluhu comme seen goomi tay ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé badr yeen leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon in yamsaskum kharhum faqad massal haw qawm qarhum mithluhu su leen jasi dalé tay mu nek goom su leen jasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jasi yoy faqad massal qawm qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na leen wa tilkal ayyamu fan yoyu mu neex tay musiba mu naqari mu naqari tay musiba mu neex nu daawilu ha bayna nnas dañ koy aylantok nit ñi dañ leen koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mu ne noonu rek la aduna tëdd nag وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامني گم نيو ويتخذ منكم ممن جاب نا تي ين شهداء وي سيده مو جاب تي ين شهداء ني دغر دغر مو جاب تي ين شهداء ño xamne dañuy sayyid fi sabil lahi ci won yalla bi ni'matish shahada والله تعالى لا يحب بغ الظالمين توñ kat yi yalla bëggul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defet tey bi yéen a waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu la yuhibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañe ñii mu ne wali yumahillallahu yàlla dafa bëgg a segg alladina amanoo ñu gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii la wali yu maxira yu naqihim wa yu tahiruhum min azunub wa yu mayisa almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñu wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mag boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox mu dor koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xol nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama dama it fuuf la yàlla jaar rek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fuuf jaar ak nit ba mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee na nga mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka wa taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abraar ñu jege suñu borom tabaraka wa taala te gëm ko ñooy gën a métti ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka allah ci yeneen naka noonu fi mu nekk ni école élève biy jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul sen xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahida allahu alladina amanu wa yamxaqa alkafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfëri wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kafirona yi waaye la feeg mumin na kafir nañoo jaxasoo nag duñu leen mën a segg moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërta dem tool ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax-sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu ñibbi si indiwaale seeni morom wa yamxaq alkafirin su ko defee nag yamxaq alkafirin mooy nag gàncax gu sax-sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñoo ñoom du ñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee duñu indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam ne yàlla tabaraka wa taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy natt na mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ñu ngeen dee rek waaxu dugg aljanna walamma yaalam illahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ñi kër këri ci yéen wa yaalamu mouhamad assabir na muñ kër yi yàlla ni déedéet du demee noonu balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ñi kër këri ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu assabir na mu xam muñ kër yi looloo tax mu leen di booleeg ñi nga xam ne ñooy ay noonam ngeen di songoog ñoom ndax yàlla xam ana ñan ñooy mujahiduna yi ñuy kër këri ana ñan ñooy kër këri pour dina taxaw wa yaalama sabirin waatu jihaad jahada mooy taxarraka kër këri na kër këri mooy soo tollee ci jox diine say xalaat jox ko ko soo tollee ci jox ko sa temps jox ko ko soo tollee jox ko sa stuut jox ko ko yooyu su an lépp lum ànd rek ñaari mu jub astut tan ak astut ak tan ak xalat lum and rek ñaar rek mu tambule jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu sabirul muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut wujud rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 lañ 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañ mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatu na rek ñeen bëgg genn ci diine waaw afa in mata est ce que su fekke dafa fatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dem ci seen testen ya xam fala yadur allah shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool do ñal dara wa sayyidillahu yalzana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tur muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuha mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tur waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ng ko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas mus ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay muntu ñak jaar ci tur wi mu dara jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tekke sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha baax ndax sheytaane mën nay tarafis lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu ahzab da ngay dem ba surtu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak neul ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël nit soxna domam du baye ken fofu fakuma tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu ma nuzila ala muhammad fofu it fakuma tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaap ko ñent mu tuddu fa mom tam fulwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashadda wal kufar ñent yi lako tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi ñan lako tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لول ريك موي اي تورم يو خامني جار نا سي جار مي موم تبارك وتعالى مون نكون صلوات الله والسلام عليه يونت دونغ لا مون نخ سنكو فاتي ولا موم مو فاتو داي تخ
1: دادي فونكي دادي وامبات من كل زوج به دادي سخال ليپ ليغا خامني موم لا بغا سال لول تام علماء نين سي وور موي علماء الكيمياء نيغا سي وور دي سيت نمو ديمي تبارك الله نياتي راو صاح نيوم لا نيي ووي نين اي بورام خام خام wala ñam lañu wara ñun li nga xamne ñoo fi sul tay xam xam ya dom kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayati batay dañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir alkawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk fa law kaana al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusiibu alcaalam حرارة شديدة ولا الإحراق والإحتراق أفجان بوبنا خمنا يليب لي دنو دان كوي موتو لن تدي ثاني أكسيد الكربون دلو خمنا غانتاك جدا كوي بوسو غانتاك دي منق دي بوسو نت دي منق دي بوسو غانتاك مولو في نك nit mënu fay ñak su kenn ci ñoom ñaar jëlon lo momut mën na tax ka nek du nek yalla neen wa in min shay'in illa 'indana qaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaas ko ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ay juroom ñet yalla neena lepp lu am ak fum amé ak num man di amé néna lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc té itam mom yalla moy ki nga xamné mo koy waccé wayé néna du ko waccé illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat bu ñu xam la su ko défé yi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakal so sétlo alquran waxat nako né wal ard مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء واي موزون موزون لپ لو يالا واتي رك مواتي كو مو نيك موزون تي موي لو ام اكليبر تي موي لو تولو با لنگ اوپ سمروم لولا تخ بي سيني بروم واتي سي كاو سوف غور اك جيجين مو خامن جيجين ني نيو گنا باي غور ني مو ني وون غور ني كو نيك نغا بنتي نينت سخنا لوكو موي اكليبر بودام di goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni équilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu légui yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen deg lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof te yi xam ngeen ni couleur bu ñuul mom limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi tay yi ñoko daan sol wala gogu tak jabar kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñu bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci moy ñi tay duguti genn suñu mbokki ndar ndar yeek wa goxu mbaj yeeg yoyu geej dafa am ay xéeti douce douce yu dundu ak douce yu dee douce yu dee yi yuy dundu yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg a ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg a ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa deme ci alquran suratu nur aya ñeen fukk aw kuzulumatin fi bahrin lujiyin يخشاؤ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يلا من لن ماي تجدد خود دوس سند أو دوس دوس ووي أو نير نتكوم من يكلن دمي تغلو basama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndax lu lënd may loolu borom xam-xam yi biñ ciy gëstu ci 1900 la ñuy door a gis ni ñu tuddee al maul mayit ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkàlla ci téere al baharul muhit bina te ci ko taalif di karsun wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndonga yi nga xam ne ay gëstukat lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg yetaaju te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaq ma ngi dem ci aalamul xayawaan wa tayr muy adunay bayma yi ak adunay picc yi mandu animo yi ak picc yi yàlla nee na wa ma min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaxihi illa umamun amsalukum suratul an'am aya fanweer ak juróom ñett nee na amuti lenn ñuy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ñu yéen amuti lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ñu yéen waaw loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mbokkam moo mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu yim ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab mbaam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu ne man di wax dëgg yàlla mësuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yooye mbaam rek mu jël yet aalamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooye ñuy wax sinax si ndax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab gii daa rek si ndax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demi ci alquran ca fa tabassama dahikan min qawli haaja xaalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum moo tax ca atum xibb boo demoon ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pet mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarkàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais yi dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp ci ne bu ko rete jotee kenn ku ne ci zéro, bu tamit ki jotee kenn ku ne ci zéro, ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen fi jeexal. Kon ñun ñoo dàq liggéeyu xorondoom, waaye dañu munti denc ne xorondoom mën a denc. Kon aalamu xorondoom boobu noonu la ñu rëb suñu aalam bii. Tey jii rek demal ci xorondoom yi nga toog di leen seetaan. Am na xorondoom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek, loolu rek la ñuy liggéey, waaye du ñeenu dara. Am xorondoom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi. Picc yi boo demee njaamal am na fa picc muy wax toq, dinañuy jóge njàmbur di nawetaani Saloum. Heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgg ya, ña nga Saloum dañoo nawetaani. Ñun ni ñu nawetaani la picc yooyu di nawetaani. Waaye toq su nawetaani Saloum mu ñu demee ci ak dimb wala garab ban leen ci biir, jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi, ñaamur lañ dëkk, dañ fay nekk ay gan. Li ñu fi tax a ñëw mooy liggéey si. Kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah, mu ne ko waaw. Léegi ni ñuy def mooy su ma nenee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaas cóoj yi, taf leen ci biir, dem di leen wutal lu ngeen lekk, ndax man mën naa sama sàmm suma bopp, ndax yow rek laa bëgg, te benn jëkkër rek laay am, loolu la yàlla dogal. Waaye yow su ma laf bàyyee da ngay takk beneen soxna, da ngay ñaareel, te comme gan lañ fi bugguma nga ñaareel fii bàyyil bañ dem jàmbur. Laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax. Toq yi dañuy taf bunt bi tabarakàlla, bu góor bu góor bi na ci biir, bu jigéen bi di wuti lu mu lekk, su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga woyal ko ba xolam sedd, mu fanaan fa bët sitee muccu nuy lekk. Gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu àdduna si. Te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi ma yi tane leen sax oulaika kal an'am bal hum adallu ndaysaan. Ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téere bii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi, wal xayla wal baxila wala wal bixaala wal xamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun. Wal xayla, yàlla mu ne dama leen bindal ay fas. Wal bixaala, bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam, ñu koy wax barkelle bax la. Wal xamir, bindal leen ay mbaam. Lu tax? Mu ne li tarkabuha ngir ngeen di ko mën di war. Wa zina ak itam bu ngeen di waay ngeen mën di ci war di tiitoo. Bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg, su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg. Waaye yàlla mu ne wa yaxluqu ma la taalamun. Gis nga baatu wa yaxluqu ma la taalamun tabarakàlla lu leen ci biir, ni oto mel léegi, ni train mel léegi, ni avion mel léegi, am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam. Tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekk saag nga ngàmb ko. Warwaay yooyu ñu ngi ñëw, te tubaab bi dana muus a muus ci kanam insha allah ba fexe ba oto bi léegi dañ ci def ndox rek muy dem. Xëy na loolu li ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon lañ ci yëngatu woon ba am ci ruq ruq dañ koy continuer. Waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare bare bari, ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tegg ba ca kanam mbalam. Waaye warwaay yooyu walahul jawaru munshaat fi lbaxri kal aalam, ba demee ci géej géej warwaay yaa nga fa, yëpp suñu borom tabaraqa taala joxoñoon ko. Loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaaqi nañ dem nag wa fi anfusihim, ndax yàlla nee na xata yatabayyana lahumul xaq, daf leen di bëgg woon ne tey moom dong mooy dëgg. Wa fi anfusihim moo di doomu aadama ci boppam. Nañu dem ci marahilu numuwil janin, mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama. Suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit, waaye départ ba doomu aadama ñu mottu mel ñoo ko bokkale départ. Xaywaanu mana wi ba demee ci dëkkuwaayu mbott yi, mottu mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu, benn lañu. Yàlla ne na wa laqad xalaqna al insana min sulala min sulalatin min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma xalaqna nutfata alaqa فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المؤمنون آية فكك نيار بآية فكك نيار يالمني ما بند نيب واي موي جوكلو غو جوغي سي بان مني سما جيناوغا بام امي دير ني لاكو مو نيك نطفه اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم بو ني ورا دنج في قرار مكين نانا نطفه بابا ني داف كو مو جيكي جيكي نيك لو ويكو لولا ويكو ني داف كو مو نيك سوخ سوخ ياكو وني ساق ميتي مكوت سوخ واوي ني وندكو ياخ ياخ يا ني موريكو ياب دان كوي بيندال جينن دم نا لغينا فوفا لاي تاخاليكو نا نيروتول لغي ماتو نيروتول باي ما ياك يوي واي ني دوم ادمي مل لاي مل لوخاي تامبلي ген بوبي تامبلي ген بو جي دونو تامبلي تي دو واي بام نيك فوفا تبارك الله موك باي مي نيويي مون كيب لولو باكو يالا واخي يادنا سيانس نا بو ياغوتو ماي لا سي تامبلي گستو ndax science bañ ko ndike laaj ne ko no dama adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mang par nank bu juddu jël mu juddu defa nga ne dama adama su nekkon xale bu wala mak mu doon xale ci biir yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek andi daw motax day juddu du am ay bañ day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu dama ci alquran wonan nañu ne jangi moy leer bi la ci biir yaayam dafa am ay mbalan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulmatun zalas ñet ci lendem lolu borom xam xam yi gis nañ ba gis collègue yi ci mbir ma dem ci xam xam yi ci de embryologie bu fekke ñu ñu waxe baat bi mu ne moy ilmun ajinna ñoñu ñoy gis ku yoy nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso لأتم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى قولوا الجيل تقول الجيل نمي سسو ما تير بيجو بيجو بيجو مو يو قولوا الجيل ما تير بيجو بيجو بيجو ما تير رجل صدقياني sadaqiyat yoy di joge ci gor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kefe sa bo xamé né ñaar wala jigen am a kefe sa bo xamé né a ak a andna day am lu xew sa bo xamé né a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar né ko dem andi dom ci gor yak ko dom la dom ci gor mom ci bayina joge waye du joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi tay di fexé ba seen jëkër di réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi waxal ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarkalla lool mën na tax ngay am doom ju goor té rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soor su ko defé ko fi am fi yalla na ñun ci suñu bopp la bëgg wone moom rek ay yalla amna lu ñu tuddé ay empreinte لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا مويتات بارمي سويوت دمتت ولا نيوت ولن كيت ولا نجيني لدار بسيدي أو لمدد سبارمي ولنجل دفكتي أنكر نتكتي أو كيت ay bako yalla wax ak leg djuni at la at ñent ci la ak lu top te lu jitu lola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam yi bo ñu wé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe bolé djuni nit ñaara ci xawa jéyélé xawa waye duñ bokulé nga gis loxo am aqwas oraw dawamat ak demi nit yoy nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jël kat yi fi jamour la ko talal loxom xol ko rek ci rdi yene ci ko bir loxom rek diga ci xam baxam ki ndax jël kat yi fi jamour la ndax am sacc la ndax tiriya la ndax ku djubla ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak légui kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal dama adama rek bopam bi li ci nek ci ak li ci da ngay nan ndox yalla sedd ci defal na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi fi nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal na ci ay yu mu nek ci bir gemmi ji bu sa fam xoram ci wacc ngay dekk bu sa fam sogar ci wacc ngay dekk sabu la ni ci jul gemmi ji boy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sabb sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xeb da nekhon ku tund guddi tabarakallah matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ne la yow da na sante bayila fa ndax nopp kenn du ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tuldo nelaw yalla def ci kan bo xamne dafa nakari lol ku ko yomb daw xeyram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu mi génné xolal ndox yoy ni ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamni nak su gennut da ngay am problème leneen nga taw bu ñag mu bëgg génn nga dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga rang ma nga fay sonu fa lool ndax ndox mu mu génn yi fi gennu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone won ne mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya jurum fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci sen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëgg awalam yakfi mu nak dafa dëgg bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi nak ala kulli shay'in shahid mun ci borom tabaraku taala surtu fasilat ay jurum fuk at ñet ala adamane innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala demane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy aya ji te mujj moy surat min fuk ak ben bok ci aya yi wacc sari waccion mak nekkon jurum fukki aya ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yu yonenti bi ndax wax yi ma don wax yonenti bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabaraka ta'ala anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom mustafa ñu ci fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jaza te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñi tambalé won ci won ñu alquran ñu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoonte bi ali sallatu wasallam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tambu sar bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoon ci yalla yoon yoonte bi ali sallatu wasallam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale dund nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mu kazzibuni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni leen yalla tere ci kaw ci suuf ma not leen yeneen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkon ci aat ci ramazatil imad saar bi waxtan nañu ci mu jël moy li nga xamne dañuy indi yo xamne ay njaxas la bëkk ko indi ci alquran waxtaan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada yek salihun yek al anbiya sar bi waxtan nañ ci li na ci aduna ci ci walu ay kentan te suñu borom tabaaraku taala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku taala te mom moy nit ñi wax rek ne na len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq yitude won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala jindi na ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñeen fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu demokrasi muy ay bi sar bi insha allah muy suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: di len jeglu juromi minute di nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jaxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wagn ni ba ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wal hawamimi ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani di moy mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yonenti ko de da nga dekki moy len sar bu wacc makka li rek la bëgg nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gem ni yalla kenn la moy yoni yonenti ko de da nga dekki ñetti isku len xass gem ku nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jimlu way bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacc al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirk wa dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu teel tamb bi ngeen déggal na saar dina waxtaane al wahyu wa risala wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon mboolem yonent yi ñoo bokkoon lañu doon woote ci ci wuté amé rek ci loxal nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxunu jox lenn la won té moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah
0: شريعة ينتيلك عليه الصلاة والسلام ومنكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون أن ينجي جرت بالله تيالا غير الحق ندول دق لنجن جرت ظن الجاهلية جرت الجاهل جرت الكدو جرت الكم كت إسلام جرت الكم نقول البرون تبارك وتعالى جرت الكم قمل يالا لنجن رخ يقولون أن ينجنان هل لنا من الأمر من شيء waaw ñun ndax li nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ci jëlit mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir ñii kullahu mépp lillahi yàlla rekk rekk moo ko moom subhanahu wa taala ñoom yuxfuuna fii anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel ma la yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal lan la daa la ko feeñalal man yàlla yaquuluuna ñi ngi naan law kaana lana suñu moomoon minal amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rëy fii dañ cee moomu dara mais suñ ci moomoon dara kenn duñu rëy fii ndax dañu ne woon kii bu ñu gënu leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ab yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiqoon yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñëray fii yàlla ne ko xul waxal tontuwaatal law kuntum fii buyutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tëj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a dee ñu dem ba foofu tëdd fa dee fa allahu akbar kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay dee da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa ku yàlla ne da ngay dee barab sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa kenn taniwu ci yàlla tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munafiqoon yeeg ñu nekkul nafiq yàlla natt koon xam li nekk ci dënn gaa yi waliyumaxxida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakallah lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yowma altaqa aljamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne julit yi daje nañoo quraysh ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu seytaane moo leen tarkisloo xupp leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam seytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci seytaane lu dul nit ki muy wutal seytaane ab départ bis boo wutalee seytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngiite génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk seytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom boo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo xamnaye bunt na ban dugg nag dana mujj nga dëggoon mu génn ca te du ci génn mu ne kon innama istazallahumu cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allaha yàlla xafoorum baalekat la xaliim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala ya ayuha alladina amanu ay yeen ñi gëm la takunu bu len melni ka alladheena ñi nga xamne kafaru dañoo weddi yalla yi muñ ci wa khalu te ñu ne li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ard bu ñu doxé ci sufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñ degg di wutoon fi lañuy tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne na lolu dañ koy wax rek li yaj'al allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudig ricu fi qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dundal ku dund wo yimitu moy ray ku de ci xare ba yalla la ray ku de sa keur yalla la ray ku dund ci keur gi yalla la ray ku mutu ci xare ba it yalla la muccal wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen def ku ko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam djog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok nittum ngeen de ci boy jang riwaya hafs nittum ci boy jang riwaya wars nittum wars ci sof lay mas nim gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw nittum wala in qutiltum watna na buñ len rayon fi sabilillahi ci yoonu yalla mu door len jasi ngeen be ci yoonu yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defandre yoonu yalla lolou day fu ngeen mëna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngoy dajalé ñom ñi nga xamne ñoo wéddi lolu su dé ci warsi mimma tajma'una lay wax li ngeen dajalé su baba yunus bi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen déxon aw khutiltum wala ñu ray leen la ila llahi li wur moy ci yalla tusharuna lañ leen dajalé yeen ñepp dama dama bu duggé ci auto mu daanu roga den ñu na deena suñ ko diw rew yat roga gen ñu na deena suñ ko fétalé roga gen ñu na deena su fébaré te bi ci lalam roga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutintum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doomu adama bu nekk ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nekk sujet mata fi'l bi sax lazim la soko de setlu lazim la nekkul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne di fulanu rek mu daal di jeex fi'l fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum watna na su ngeen deexon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ dajale fam leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ni nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal leen di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won leen ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben réaction bo xamné ben genn ko bo xamné boko défé ñepp mën nañu jox dem seeni kër bay waye salawatu llahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginnaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defat allahu akbar ker lañ mu jam defat motax yalla dal ne

0: al-qizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon ndax soriko ndax ku yalla setan ku nek fa man allazi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghaliba lahu ken du ko meuna not tabarkal wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal almu'minun ni gem yalla ni wiru ci yalla biñu joge ci xara bi nak gañi ak ci madina amuna men mbajj mu xonku mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fune ñu dal la'alla an-nabiyyu akhadhaha ñu na xeyna yoonte be ko jël te alal jobe ko nit so ci ñi li dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al-khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawatu sallallahu alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu deme bu don tay day misal da nga nan ñu jox ko 300,000 day yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu akse ci al-madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp munako joxna la lepp munako dedet defna munako 10,000 rek mo def te it nit ñamako may munako momoko ndax suma la yoni wuton doko am mu yëkati 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xale majj di rir ñu nan moko jël yalla da rekoy tontul salawatullahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o lié yalla né yoonte bi jëluko da ko wéssu né lan wa ma kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya war suñu lay wax hafs wa ma kana lin nabiyyin bo de jang war suñu lin nabiyyin mune wa ma kana yelul mun ta nek lin nabiyyin ci yoonte bu mëna doon an yulla ci muy jëlé fi jangor man nga né ci muy sacc ab yoonte bu sacc mukk du war mukk waaw yoonte du war mukk wamay yaglul ko war war gu melni yaati dana indi bima ghalla kalam war yawm alqiyamati bisu taxaway ba mbokki so bokke ay mbokk 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dëlé la ci def bu yawm alqiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamne def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xass waman yaghlul kep ko war bokk ak nit alal bokk ak nit ndir war ga duggu te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bula ci def ah yati bima ghalla yawm alqiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dara ci du dem ya ma xiyam ugui du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolou bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga la ci tekk 300 ya ati bima khalla yawm alqiyam bu yawm alqiyam ñu andi 300 ñu don ba nga yex sekere 300 yi nga jëlon mbokk yi lu way mën di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara ya ati bima khalla yawm alqiyam ah yow mo xam nga ñu koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fu ma tu wafa ñu fay fay gu mak kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñoom borom bakan yep la yuzlamuna kenn du len togn yow mo xam yalla du togn kenn nga am moyen nutrition yalla dina la dina la douce dedet wahum la yuslamun ken dulen togn dama ne famani tabaa kep ko top ridwanallahi ngeeramu yalla mu nak koku kaman dana mel nit nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi ti andak sanju bi yalla joge yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lola baxul de wa hu jahannam wir waye may sawro jahannam wa bi sa bon al masir mujga yalla nti yalla musse bu don ci riwaye war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon indallahi fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu defé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba add am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seen ñi am du bok ak ñi am 0 hum darajatun 'inda Allah ay degré la ay étape la ay djégu la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah lan lañ ci yalla bolé wallahu ta'ala basirun bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeyé li ngay yendol yépp lu ñuy dund su guddé li ngay fanan yépp lu ñuy dund bo génné aduna joxé sa dossier wallahu bima basirun bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def yépp la gis motax lool kon jarnay bayi xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamné lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka so gëmé malaaka da ngay dal yegg ni amna ñaari journaliste yo xamné bëñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamné bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg ni ñi ngi lay filmer so waccé mom caméra bobu ñu na sona mu indi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al khamal muy wér wi wér woowu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé bu nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ni malaka yi acca ana ki don filmer affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawmatu sarayir fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar baye xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mu ne laqad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala almu'minina ci ñu gem ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolo xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci seen bop seen mokkula ndax nit la ni yeen bi jinne du malak bi mu ñewé mom yunit bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim tere ci ko suuf ci la yam mu ne dede wayu zakki mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fokk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazkiya ko ba nga xamne li yalla lay teural da koy neex li yalla lay wax da koy neex waxi yalla koy gënal jëneen wax yalla lay gën ragal ci leneen ah loolu la salatu wassalamu alayhi don def te reesir nako ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ni dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defé ko ba nopi mo wara dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba mu ko jange mu daldi tok set bu baax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen baax mukk te joxewu len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ni sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu mëna dund ay joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxewulon ci li ngeen bëgg mu joxe tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu daldi faba tol bi jox koy mbokam ni la di koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legi alquran nako fa bima rahmatin min allah lint lahum amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alayhi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko daldi joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bin fekke mu taxaw yi ñëkk wax moy yewé len ko ñi yewé ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako lo bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way lo bëgg añé mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndil ko waji jaxassel ko waji añ bu sur mu nako duggal ci diiné ji waji nako lool taxo mo wona jox fanan len dal di dem ñibbi mu ne bayi len ko mu dem ñibbi waye naka mu def dir bu gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah diko ju bax ngob sallallahu alayhi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alayhi wasallam alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li gëna nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay am fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko dal lutax parce que wuju sa yaay wuju sa wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu ci tuggu mu nek so ci dugge meuna andi ngagne meuna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qabl lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tubarkallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel len aljil alqurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk khul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeenako def bu yalla bokuy wax ayib ayima tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kurfañ bul ne yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji du la dur kurfañ te en yalla japp sa loxo ne la jappal ma sikki mu waji ni lilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi tok lo won sallallahu alayhi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla sallallahu alayhi wasallam mom lañ ko yoni ila nasi kaf motax annasu kulluhum ummatuhu
1: nit ñepp aw xétam lañ xétam nak moy nek ñaari façon xét umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gënna fayal dana wajadalu ñu warante warante xëccoo bil batil ci ay chaxan jël ay chaxan diko warante ay chaxan lañ yor waye ñang koy jéma layal lutax li yudhidu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ djublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappelen ñom ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaraku taala alak len waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaxam fexé ba chaxam ya fasiyene not ndëgg ga waaw fexé ba chaxam ya fasiyene not ndëgg ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor chaaxaan buñu organisé man leen ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor chaaxaan buñu organisé wo man leen te ñi yor chaaxaan tabarkallah fi ni melna ni ño xawa man tuuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala suma mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay jurom wa kadhalika naka nonu nak ni mu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne yo dañ yalla mu ne waxuma sa xeed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sabaatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ci yàlla musa kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu nopp lu guddi du ñu nopp lu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala laa yaasunullaha ma amarakum wa yafaluuna ma yu'marun malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla bi ñu la mere nag ba ñëw jël ko tijudut am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li len lu nek rek ñu am ay malaka yo xamne jox nañu len ko ñu fété woko fi nak mu am ci malaka yo xamne ñomit dañu benen ligé ñom lay wax ni ci suratu ghafir ay jurom ñaar allazina malaka ya nga xamne yahmiluna al'arsh ñoyenu gongonaay suñu borom ga wala gangonaay ga allazina yahmiluna al'arsh ñi nga xamne ñoyenu arsh mudi malaka yoyé waman hawlahu ak ñewur arsh waman hawlahu ak ñewur arsh yi malaka ñoyenu gangonaay ga ñe ñu ko wër ñom nak yusabbihuna ñi ngay sabbal bihamdi rabbihim ci sant sen borom nak ñom dañu jakarlok yalla motax ñom duñ fatte yalla duñ ko ñëmé ndax ñok mom ñoo jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay sereelinam motax ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla waaw ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla ku la gëna réré yalla gën la ñëmé yalla lu rek la waaw da ngay gis ko ragal yalla ba tabarkallah nga xol ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yefam waye gis ko ñëmé yalla lool ndax da ko xamul gis nga gayne tay tabarkallah suñu journaliste yi bu ci kenn jëgoon ñom selu baak ñooñu wax na legui gayne kat dafa am ñett yu ci joge ci fi ñu leen dencion ñi ngi ci dëkk bi bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk tabarkallah dëkk bi yépp dana rëgg ndax gëm guñu gëm ne wax jaangi ñew ak ragal guñu ragal ki nga xamne moy gayde ci borom doon la mel waye fi ne gayde gogu bu nit ñi dawa ko laxatu xale yi duñ daw xale yi ndaw na ñi xamul luy gayde at nañu dem sax karko defene am musla wala kalb bu joge seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñaka xam giñ ko ñaka xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñak ko xam waaw ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal alladheena yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom dañu ragal yalla ndax dañu xam yalla ñi nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu arash wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom waaw gëm biñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi ashamakhshari muni aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati al-iman wa sharafihi wa targhib fihi tafsir al-kashaf jukki bi ñentel xatum temere fuk ak juroom ñatt moy malaka yi ba nopi ne yu'minuna bihi mu lutax mu ne feñal ngeenelu gëm feñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm waaw mu dess benen nit modi yu'minuna bihi waxul ne amanu bihi xana mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l bo xane mudari' la wala hadir wala ni nga tuddé ci grammaire moy ñom seen iman da dul wacc tabarkallah ni nga doon waxe ci waxtaan yi wessu seen iman da dul wacc té nit ñi iman ñom di ñom da fay yokku ak di wacc di wañéku amma ñom wa yu'minuna bihi seen iman ñom malaaka yi du wañéku mukk tabarkallah muy ñaari melo wa yastaghfiruna lil ladhina amanu ñuy jéggulul ñi nga xamné dañu gëm yalla mbolém ku gëm yalla malaaka yi dañ lay jéggulul motax yahudi ne won malaaka yi ñoy seen non lu leen dal ñoleen ko tek waye gis nañu gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñom malaaka ñoy seen xarit julit yi tabarakallah yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladhina amanu mbolém ku gëm rek ñu lay jéggulul mbolém ñi nga xamné dañu gëm seen borom gëm ni mo yoon yonenti yépp gëm ne alquran deug la gëm ne ku dé da nga dékki ñoñi la malaaka yi di jéggulul ndax suñu borom jéggal leen lool bokk na ci seeni melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lil ladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci ladina aamunu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul. Moo tax tabarkàllaa léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seen i ñoom, mu ne waaw. waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram, xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon. julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ko gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim. waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek li la gën a amunoo ca la bokk boole nga ko ci biir. moo tax suñu borom ni mu tëggee al fatiha day tegtal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanu alladina aamanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? dañu naan rabbana ey yow suñu borom wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fune. al mufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. ba demee ci tafsir ñu wax al bahru al muhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne. wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. door na ko nag faxbir loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàllaa mosoo jànni nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. am na ñeen bu leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla, tabarkàlla jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëpp bëgg jabutu yëpp daal jóg dem. gis nga fatiha yi loolu noonu la mel. alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga dangay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nasta'in, door koo ñaan nag ne ko ihdina sirat al mustaqim. malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasiata kulli cheyin rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam. faghfir, yàll na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu. yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam. waaw al musiina al muznibina taibina an shirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jéggal leen. te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla. faghfir lilladina taabu, yàlla nañ ca dugg. wattabiu te ñu topp sabilika, sa yoon wi. mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jéggal. ñaan ngi di dénga ñoom it dañuy yeewu, ndax am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la, am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la. loolu gis ngeen ko ci sunna, yonent bi alayhi salaatu salaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne jullee leen seenum néew, jullee leen seenum néew, sallu ala mawtaakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. lu tax? ndax dafa am ñooñ ku leen di jégalul sa borom, sa borom jéppi la. waaw am na ñooñ ku leen di jégalul sa borom, sa borom jéppi la. ñoom nag kan la ñu jég ñan la ñuy jégalul li la seen a taabu wattabaru sabilak ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy teralaat wattabaru sabilaka topp nag sa yoon yu nga xam ne moom la yunit bi jàngale mu di assirat almustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla waqihim yàll na nga leen fegal azab aljahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaakay ñaan yàll na nga leen jéggal waqihim azab aljahim te nga fegal leen mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàll na nga leen dugal jannati adun aljanna allati joo xam ne waadtahum dig nga leen ko ñoom ñëlëgam waadtahum dig nga leen ko képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw waadtahum dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñiy topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dégg nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam ndax al abu day tekki bàyyi di tekki maam ndax ba demee ci mirage loola tax noonu lañ ko boolee wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kookoy dégg ko malaaka bi ñuy ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu albaqara bu fekkee ñii topp tafsir bi fàttewuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafizaatun lil xaybi waddu bu dëgër xaafizaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day denc soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ji baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu ne it bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jataay bu ne ña fay toog waaw jataay bu ne ña fay toog barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey léeg-léeg nga gis li leen di xajale ci barab yu liggéeykaay yi benn muy ay barj yu ñuy takk wala yu koy ngàb ak ñoom seen yooyu. loolu nit ñëpp koy def. naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekku ci docteur xanaa nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. kullu xisbin bima ladayhim farixuun. kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye bàyyi ja baax soxna ya baax doom ya baax sët ya baax. fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adun door nag ne wa man salaxa min abaayihim. kon yow mi muy waxal da ngay baax fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na. liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax aba yi baax tabarkal. lu tax mu ne ba aba yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll mooy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fi ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkal. noonu la alquran waxe. moo tax doom it bu xasee toll foofu ni yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw goo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokklante gaag yooyu. innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafiri aaya juróom ñett yàlla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nedd bi waqihimu sayiaat yàlla yàlla na nga leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira. waqihim asayiaat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat wal fawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jurlu ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam jurul ko bàkkaar barsaq jurul ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub ju dellu si ci yow tey topp saw yoon yal na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiitaa nga ëllëg. waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmënd yàlla nag huwa moom mooy al fawz al azim mooy tedd nga gu réy gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkal. mu ne wa man taqi sayiaat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiaat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak texe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom-ñeent wa man taqi sayiaat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim wa zalika huwa alfawzu alazim. alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yaak ya ci ajok ñoon seen yoy ba benn ba gagné bi gagné nak nga xamne ngañam loolu moy li wër loolu moy al fawzul azim yawmal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bir al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir su boba nak legi za wa zalika huwa al fawzul azim loolu moy taxa gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah loolu la ben serigne mam borom tabaraka dilla anhu di wax ni ko sindal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al janna te duggu te gogo ci bu la joxoñ ne la ma la gënd rek bu fa bañ ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñi nga xamne weddi nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep ken dro lamaqtullahi ginnani merum yalla akbaru mo gën reuy mim maqtikum ci seenu mer am fusakum seen bop bañu démé ba méré seen bop lañuy méré seen bop ni len yalla méré ko raw yiduna dem yamul khiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko mere nga sa bop waye lima la mere mo raw li nga mere sa bop fouf waaw nit dana mere bopam jeedina sey ndeysan mere bopam ci sey ba te moy bamu sey tollu mom dam daf koy jappi wutal nam ko wara jappe dem ba yu bare bare rëcc ko ci wess ko ci legi nak mu bëgg ko def dubatal yoy dal dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ci tolle rek su dëré taxaw tabarkalla bala ciono ñew am ko jër taxaw ne ci wetam japp la ko ci la muy japp ñu ngay mere sa bop nak mer mi ngay mere sa bop mu ngi fajj la won ci ginnaw yalla ni ñi deug la mere ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mere seen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax nit dañ dem ba alakhirah mere bopam mu wër ko ni liko té jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab élève nek ci jangukaay université wala lycée ak ñoom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci doon fo ak doon ko négliger di ko ñak ko bay xel tay nga far daanu mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma ne nang ma ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci aduna tud'auna ila al-iman lañ leen doon wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ñu ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen doon wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen bañ gëm yalla xalu ñu daal di ñaan ni rabbana ayyo suñu borom amattana ithnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana ithnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amattana dafa am alif ithnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasli lañ ko tudde ci tajwid amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn lolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci ithnaynek ithnanek baat yu demé ni ki ñoom ak yenen bat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon bekkal nga ñu ñaar yoon yépp lu ñuy mos ci metit ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp yépp lu ñuy mos ci metit ci ñaari dund yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني في تي سوارا فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني سوارا وي لول لا نيو لاج سين بوروم ربنا اماتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني نخ في ني نيك نيو yalla ñu naam
2: ñi dem de walatina goor yi nga xamna nak yu tawaffawna bi faatu dañ leen di faa manam sen appa jot ñu dé wala ñu dé ci xaré motax waxul yamutuna yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yamutuna lo am solo ci alquran goor leg leg fu muy liggéey li sang ñu bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur ni sang accidenté dé neysan li leg muy tabax yek fu ko terrasse ba ma ko mudanu dé goor ñi ñi dé c'est trop wallahi neysan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di faa waye ko salam han goor ñi dañu wax gis nga bu tawas ki joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci lako xarmu goor tawas ki ñu teur xarmu jigen nar ko en ben way ci le fa la xarmu goor ne reel mi tawé ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ñi may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mune walay wallazina yutawaffawna minkum ndeysan wayazaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarabbasna da ñu tiñ bi anfusihinna ci seen bop 14 ashhur ñent wër wa 10 ak fukki fan ñent wër ak fukki fan lan la ci di tiñ kon tinji ñenti wer la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yaang ko war tambalé bës bu mu dé le gën moy nga défé ko fala sa tagge jëkër fekk yoonte bi néna bëpp jigéen bu sa tagge jëkër ñu fam la fekk nang fa tok ñenti wer ak fukki fan waye bul fa tuxo di leen fenn na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna sa oustaz oustaz fatou ñakul yaa tax ñu bëgg genn jigen ña l'islam day wax ni ah yene ko gaddu bu genné ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamné dañuy fatou min kom te bokku ci yeen julit yi bayyi ay soxna seen ginaaw soxna dañuy teñ ji ñeenti wër ak fukki fan do na ko jul yene ci idda bi la fasse won nga tambali idda wu sa jeukar de legi do to idda wu da ngay tenji bo don tenji ba ga tenji ñeñ jara ak fukki fan farin da nga am ha dala nga genn da nga am dom da la ko wax inshallah fayfa balaghna bu jege ajala hun na seenu ab wala sama de fala junaha alaykum amul bakar fima fa'alna tala digen ni def fi anfusihin ci sen bop bil ma'ruf ci ndiek manam ko ay dajje jexé ndaw sa di toilette ngir bëgg goor ñi bëggat ko yalla mu ne amu len ci ben bakkar ñom jigen yi amu ci ben bakkar kep ko sa ay dajje jex sañ nga sangu beset poudreu lepp sey du jek tabarkal musoru ba jek ndax goor ñi xemé ma ndax takat lol nak sa bu ay dajje jexé rek ben jigen da non tinji am ñaari semaine far am dom ba ma don na mu toilette ba jek mag gi nako do fi toilette wona mu ne ko toilette deug ñu ciow benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte ne ko toilette deug ah toilette deug ba ma amé dom rek la la ibadi la tinji ba jexon tabarakallah wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir ko ko dañ ko mpa mu ñew nak ci jigen ju tenji ya nga xay mem ko wa mi ngi tenji saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu keur gi yek na sama simis yalla la la wala junaha alaykum amulun bakkar fima ci li nga xamni arrabtum bi da ngeen ko garu manam da ngeen ko aviser min khidmatin nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci teñ amul ci bakkar aw wala bok ak nañ tum da ngeen ko nepp fi anfusikum amul ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu ne amul ci ben bakkar ñu wax wax ñett mu ne amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legi ni ah dede yoyu bepp ëpp na waye dal ni ñu warafet ni ñu warafet nak yalla waxul ni ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñi defon yu am solo sen ciat mu ci nar amna ñaari ci defon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu booba ëpp na booba ëpp na yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci téñ ji fokk góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na man da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaaciduuhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaaciduuhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ yi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it la tuwaaciduuhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk say bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li fekk tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan suqi yi génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola mu tax kenn xamatu lu ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ci àll ba ñoo ko fees baal baal yi Saloum Saloum yi jolob jolob yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yëbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge Bawal nañ doon tënje Bawal la lay wax jigéen ju jóge Kadior wax la la Kadior nga boole la Bawal ak la Kadior ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la la Saloum nga boole Kadior ak Bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen juy tënj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu nee nañu ko bul tubbank say tànk ni lay def ngay sàn bu toogee taalal tànk yi waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga sala ko si tànk yi doo toog ci lal ah ku jaxal kon sa jëkkër bu la nuyu bul ko fay bala waxtu yu dugg na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax nal nga bu bant salam bu la layu bi sori del nga bu paaka bayu fujum fujum tay nga al ko ba demee bay genn ñu ne koo gis dee guddi gi mu génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tay mu dee wallahi ndeysaan moo tax ñiite ñii day metti lool.

0: ag muñu len and waye doyluma ci yow daldi joy soxna sey daldi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi len jeunti duma ko def man ñuy doyluma ci yow non lañ bëgg ku fassé jabar toll fi nga def ko tay nga tak fassé tay wa mati'uhunna nayal len jox yobal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik nga ñu wa mati'uhunna dañ ko lawal ne jëpp jigen duñ fassé rek am nga ak bob yobal li jox len len yobal nga ne wa legi ñaat la joxet mu ne alal musi'i qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi joxe ay 1000 francs dina ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqdir qadruhu ki yalla xom fur sa gamit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man batay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoyu bu joxé 2500 baxna ala al musi'i qadaruhu wa ala al muqtiri qadaruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko tay jigen ñi am na ñoom ñamit ni la yalla waxé rek am na ñoom fi ne ay ñoo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñoo xamné bëgguñu lolu diir rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am doom ju tekki su magge awla ko am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musi'i qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci njek nang ko rafetal kenn du fassu jigen xass ko sadako janniko tasare bagatam yalla mune lul bako dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi weer ak ni malay tere li mëno ko bayyi war na la bayiwo jeug na la ci lal bayiwo duma la legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alayk nga ñaaral ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare kabi defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu len di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc nga ko wa qad faradtum fikrulul ngel len lehun ci ñoom faridatan tan ñu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rdol waaw da nga nek itali yone ñu takal la jabar fatu ñu tak fatu nga tok bam yag say mbokk telephone sokale len nga wacciko alu di ñu naalu sa jabar ji ñu tok ngaay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk re doon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci faratu dal xaat ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaat mom ndaw ci ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mu dala illa an ya'funa ludul ñu balé ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw ya'fu wala mu balé allazi ci loxam la nek uqdatun nikah takum sayba takum sayba muy kifa ga su kifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci wopam ko ta su balé nir ma wacc la motax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nako rucca sayba wel waaw jigen bu fekke mo sey suma sey sey rek bu ci bayam dakkor ku ko may baxam waye bu mu sey ku ko manam maye ku dul bayam sey bur la nikah illa bi waliy waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem barap sangam ñu may ñu wiru de parce que ñooñu momu ñu ndaw si momu ñu kilifteew gi te it loola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisee paté galay rek ñu mën mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbéd ni ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu la may ñu no paté galay ñoo may waaw ana ci bi ko waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu ñu wax la ay ñu sax ñoo ñu may jakk ni fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn na papam joxe ndigalu maye ko wala mom papam maye ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol dalay wacc ay sunu baalu nak fokk nga joxe genn walu la nga digge won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotté guñu war ko jox genn wal lam ko digoon nga fa baal ko ko yalla ñu lool mo gëna jëgë ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangu tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram ki jëg lu dagal lepp nak mo ngay tamay dugg ci lu haram motax doom adamé war nañu xamé lu dagal nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dede parce que fiqh ba am ndax li dagal na wala dagal nak ndax li war na wala warul amna lo xamne kenn du set ci fiqh ndax dagal na dagal dañuy wax ndax war na wala warul waye lepp bok xere ci dagal na dagal amna yu bari yo xamne ngi koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len fatte al fadl mba ga doxone baynakum seen digeentek seen jabar ha ya mi wacc yalla mune bul fatte ma nga doxone sen digeunte amna jamono yum neexal lol wallahi so ñew ñu ko doon jaay ñew nga ne sopp ne waaw wallahi tajal ci yebu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg lay beusal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jek jek jekal sa mbaxal nga xey ben bis wacc di wax wax di bon yalla mune na bu len def noon julen ci def noon wala tansaw al fadl baynakum yow miñ fasay fasala bu tanga taxaw ci jëkkeer gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bobori mu ne dee am na fu neexé won deug la ba muy rombu buntu keur yépp ñew ba sa buntu keur di la tak fasala tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def dim ba tay basir ko gis la taxam ko kon na xassante bi jël ko wallahi ndeysan suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawar da ngay rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leen nga ndeke di yombal mu ne waw so bëgge mu yomb la habisu ala salawat di leen julli di leen julli so julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli ni julli waré waxata nak say njabot yomb la so julli ni julli waré say yomb la waye so julli ni julli waré da di xam ak yina ci bir habisu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sa dimbali ko len julli han ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sam ak ko sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reey dama dam bo gis mu reey rek ñaar na julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi bi sa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalatil wusta rawati na nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati na nak julli takusan wassalatil wusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñu xam na li fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na ci man am ñu xam na ñu ci gittu ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nazaxal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in qiftum bu ngeen ragale ñu leen di dakk ñen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli da ñaan dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu moy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok ko sawtan ko di wax di jang bu ko joté té nga xamné ñu ngaru ko ci gicciru ko ci jot jog taw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok sa waxi daw bu baax bu ko joté ngaru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gissam pa sa waxi bu sel ma jot bu mo né tok sel ma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jumul moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay julli aw mu jot na bay mu na de wa rahmatun lil yawmade zalika takhfifun min rabbikum wa rahma ako ya falla bu joge sen borom wa rahmatun lil yawmade faman i'tada ku jalgat nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ngi fi rek ni ki day fonk suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokk ustaz baro ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ñep waye benn way jog nak dañu mel ko ray ustaz ñu ko ko lay rek nga dam ray nga ray ray ga lay yow mi ray ga lay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jal gate ba'da zalika ginaaw buñ dalé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray ndi day bari yaare sama oustad ma rayel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel di rayel rek waaw waye buñ ko ray ci waye ci chaap rek falay daal di yam tabarakalla alhamdulillah walakum am ngeen hayatun dundu ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dundu ko juk fi qisas ci fayu yalla dana bu ñen dé fayu rek dund gu jup neex bu dé ku ray ñan ray ko ray neew lu ñu tuté yayi ndam dañ ray wala kum fi qasas bu dé ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faata ci mbéd bu dé bo jame bi lay dañ japp yow jam la ah do jam ci parce que bo reugul yalla gi dara faata té nak xam nga jam bi nga jam waji ñu ko bëkk saxata way ñu lay xolé ñu wuur ñu té lay jam do jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulil albabiyin borom xel yi la'alakum qayla it sugen tere le ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ata yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la jurum ñu tefuki ko jurum ñu tefuki malagul ku na sangara jurum ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé jurom ñett fu waaw katawé ko légui société bi la ciot ñepp li ciel waaw parce que nit yalla xam omar khatam na bu yar bi soré togn bari waaw omar na bu yar bi soré togn bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci de dikalati nga xamne mi ngi ci sukrat ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayi alal kin taraka khayran subayi alal faratal len ci mom al wasiyatu tastama mu def ben ndinkale wasiy bi nak bokut ak la mirage bop mirage bop deglu tasma bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mom berete ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki neur ta am ciir ay ci nak alquran day ñew foliko ndax bi bobu mirage ñewugo waye ba legui testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam hadji ibrahim niass dal yalla yok ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré pa bi juru ko kon do am ci bis bi legui lolu mu dem xaru hadji ibrahim mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam budé 3 millions momo ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ciel waye bokku ci mirage moy lu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam ciel du xass pa bi waaw afé ki bu am solo ndax jik jik ne diw pa bi du sa bayyi wala man na ci ay lu bare bare bare waaw té dama dama xam ngeen ay mbiram tabarakallah ak ngone da doy wa ngeen bal ba deg in taraka subay khayran alal al wasiya lil walidayn ñaari wajur su ko waye bi mi ra xey ba jox ñaari wajur yoonte bi dafa dal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kepp ko xamne bu ñuy doon da nga am ciir kenn du la defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabin ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñëk li nak haqqan dafa nekk lu war ala muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rubbi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sapar ci waji di ñu defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko kon def ba'da ma sami'ahu ginabum ko degge ci nopam fa inna malik nak ismuhu bakara ala allazina mangay wacc ñi nga xamne yu badilu wona bo ñoko sappal ci inna allah yalla nak sami'ahu ko degg la ci rabba waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxe million bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi doon ba bi dañ ah
1: 1 million ci oustaz
0: lolu ëpp na waji xamni bu joxe oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 la bay xama 500000 yalla ne rek koku fo wax bu jibo fe tay rek baba amu ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante ba mer amut fala isma alayhi koku amul bakkar inna allah yalla khafurun balikat la rahim ko bari yar man la yalla ni balti yeram ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tass ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladina amanu ayyun yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limuy tek moy concours ah assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku dugul rek jox ñu la yeni gam kutiba alaykum faratal ci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratal won ala alladheena ci nga xamne min qablikum ñoleen fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla lo ay jikko faratal ci yeen koor nin ko faratal ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara aman nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bay yoko na la ko yalla joxewon yoodi dañu wor musa ñu def ku febar yok fukki fan jël way ci ñoom da febar daal yu yeur ne suwele dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënatuñ ko ñu lako fa ñuk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jëlé ko fimu nekk yobbu ko maadu feebal ya xawma mars da ko foofé yokk ñëwé fukk daal ni xeyna yalla dina kontaan ci doon bi yalla mo ne yeen bu mu leen dal na nga wax ragal yalla te fimu nekk lu mu tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nekk ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yor ñi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yor rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yeen ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yeen ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame lool la baax bu tekki waye sa sene mom wer wala man kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar waya ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa'idatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeenen fan koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñe tafa ci kilomètre ak ñent soy tukki tukki bu tol noone ni ngay wañi julli def ñaar rakka non la yalla balé koor gi ba nga delu ci so fi xeyewon jëm dara ba neex ñu ndiki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo pop manam setané fubal wala setané basket wala dem ci concert ba yoy mom bo ci ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke dañ la yoni sabab yoni la ngay doxlu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ci jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal ama tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy yaaji wo ci ku tukki di wor yeen ci waxa ci benn hadith mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr الصوم السفر صلى الله عليه وسلم وعلى الذين ورثوا من خمن يطيقونه من نكو واي تي كبو لوت لنج كاي ديف من نيو وور واي دنج تي لوت ولا تلي ننكو ا فديه ندي وار تي نيوم فديه فديه لا طعام مسكين نيام مسكين موي نيوم سينيو وورت ملني كوم ماغات بوم اوب مبا كو دمو niou ci dole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya taaw miskeen ngon ku jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskeen muddu ñoo lewe am nañ koy nat nak diko def xaaliss seen daxam wala tu ceeb lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ku jot ñu gënne loolu ak nangam ak nangam fakan ta tawwa ak ko ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu waru la waye nga genn ci eb joxe te waru la khayran muy lu bax fo wu lolu khayrun lahu lu bax la ci mom manam da nga wor ba ngon muddu waru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ci eb jox ak fakir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la lolu lu bax la ci mom waye la sesul ko lu farata wa anta sawmo ngeen wor nak khairun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmo ngeen wor khairun lakum mo gën ci yeen ba bi magat bu mën ta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmb jima gën ci mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor شهر رمضان وير كور الذي موي وير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نوات القران وير وي تي لا القران واتي واتي گم جك واتي nga xamne da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogum mu doon wacc fofu di ñew ci suufi ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lool rek doyna teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reuy bi hudan mu ñoo nek ñep lin naati ngir ñu ñep alquran orientation la pour ñu ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla liñ koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin nas waqad hudan lil mu'minin waqad hudan lil muslimin lin nas la wax wa bayyinatin ak ay turulin ak ay loi min al huda yu jëg ci ñub wal furqan alquran wi day taxal deug ak jaxal day taxal deug ak jaxal kepp ku bëgg am lu leer setul alquran ma xalu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way faman shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhar wer wi fal yasumuna ko wor way way faman shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhar wer wi fal yasumuna ko wor ko fekke weru ci yeen julli nang ko wor dalay te wor na nek febar bu wer lalay te wor na nek am tukki soone jigen lalay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu del ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhar ba ci yenen fan yuridu llahu yalla dafa bëgg al yusra yamal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal di len ci gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yomal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jam def koy fe mu ne sama rag ni rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yeur meul mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 da la legi 30 legi ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tegre la koy tek te nak tay gam jey fay law na ci fay rek tabaarakal te xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw buñ ñu fay ñun ñepp aljann ay suñu koor mo gëna neex koor tamba fuf dakk ko len koor bu gullu ga ngi demani ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafana mu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bukul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bugul ci yeen ak jafanyal yombal rek motax lu jafé lu islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci walitukmilu agit dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukki da jey son nak da tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leg leg nga jëg jëg ñu naan man duma leg lan tay yalla man duma leg lan tay yalla wori rek di lek ba di len duñ duñ fay koor mukk lol baax bo fa yul koor sa koor ga ngi fi di xaar fa nga lu dem bu dewe ne te fa yulo nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baax sa kay di signature yi baax ولتكبروا الله اجن ген مدال يالا ген ريول كو ولتكبروا الله ген مدال يالا على ما هداكم تي ليغا خامني تي لين جوبلي جيمالي متاخ سي كوريتي ني بوك ني مدال يالا دك بي ييب ديريل الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لولا يالا بوك بي نيبا تي ويرو كوريتي با بيس با ني وري ييب دي di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar bu ñu agge di kabar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kabar def ko bo ñett fa rawati na bu reji tabaski Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkuruna ngeen sant yalla xayleen ngeen sant yalla ndax ku seet koor nim lay dimbale ci sa bakkan nim lay bindale ci dimbale ci rëcc rëcc war nga sant yalla bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko bu def tux kat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war nga sant yalla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin metti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fokk deuxième so amé so am lé lé ngay dem ci gaay di rogo jéro di rogo jéro gaay nan la soalé wuñ la ciap ciapalal bant yalla né na wa isa sa'alaka bulal laji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fa inni naka man qareeb ku jégela bu ñu mala laaje neeleen ko jégela u jibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul so ma ñaane nuñ warta ñaane nak ya xam ni wara ñaane yalla moy bo bëgge ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram dukk sa yaram bi bul ci sol yëri bu haram manam yëri bo taf tafal rek xam nga bari na léegi yan baal ma jigéen ñi léegi jigéen ñiy jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lem nañ ko defa yëguñ lekk kee xartum lekk kee xartum lekk kee xartum bu ñëwee rek nga ne ba weer dee dama mosal diw tey aw ma dara rek yëri boobu boo ko solee di ñaan yàlla du nangu waaw bëccëg fukk moom dagan na bu fekkee bëccëg bu jot nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg rek dagan bëccëg fukk bëccëg bu ne na nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg dagan naka noonu góor ñi léeg-léeg nga fekk jaaykatu jiin rek nga gàddu yaar fas yéene woo fay jiin boobu ak ko solee na yaaraat bi yàlla ne demal suñu côté ñëw boo bëgg yama nangul demal suñu côté ñëw naka noonu lekk gi lekk gi tibi ngay lekk bu mu lekk ci taf-taf wala dangaa bañ ci kàtt gi rek dem jox soxna si waaw xoos rek mu génn nga jox ko téedéet boobu tam du boobu dangay lekk lu lew sol lu lew muy ñaar ñetteel bi nga toog fu laab te jublu qibla teg ko ñeenteel bi bala ngaa toog foofee na nga jàpp njàpp lu set ni ngay julli juróomeel bi nga def ñaari rakka jàng faatiha julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan yàlla li ngay ñaan julliwaat ci yonent bi ak ñaan ñi ngi koy ubbee faatiha julli ci yonent bi waaye di nga koy tijee nag julli ci yonent bi rek buñ ko tijeewaat faatiha déedéet parce que faatiha day ubbi caabi la soo ko ubbiwaat bunt ba tëji la boo tijee bunt te duggagoo boo ko tijaatee yow dama cay nekk wala doo dugg ci biir waaw mooy loolu tabarkàlla benn jaxas la bu tuuti bu ci nekk mooy ñaan salaatu ala nabi lañ koy tëje allahuma salli ala sayidina mohammad muy signature bi tab bu ko bu ko yàlla xoolee daa ni nii daa waawaaw tabarkàlla mooy tampon bi parce que directeur bi moo war a tamponé sallallahu alayhi wa sallam yii boo ko dee def te li ngay ñaan nekk lu dagan doo ñaan yàlla naan oustaz dee yu mel noonu doo ko ñaan yàlla tabaraka wa taala da lay nangul sa ñaan te it bul ñaan benn yoon donga bàyyi ku ñaan da ngay ñaan ñaanati ñaanati ñaanati di ñaan rek nag benn waay ñaan na ñun fukki at ak benn njaqul oor lu mu bëggoon 41 naa li ñu wax de la am di ñaan yàlla ma yàlla may njaqul oor ñun fukkaat yeeg benn jeex na tàkk ba mu dugg ñun fukkil baag ñaar door a am njaq la waaye nag am na ko allahu akbar yonent bi mu ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yàlla xorom la ci cin li waaw ñaan bay ñaan xorom la ci cin li loolu mooy ñaan isa saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai isa daan yonent bi nee na bu ngeen di gis lu bon te ngeen ko tere bu ngeen ñaan du nangu bu ngeen di gis lu baax te ngeen ko digle bu ngeen ñaan du nangu fokk ngeen di digle lu bon di tere lu baax mbaa su ngeen ñaan du nangu fee ngeen baax ma kon fokk ngeen di digle lu baax di tere lu bon lu ko mooy su ngeen ñaan du nangu noonu la de alhamdulilah seytaani moo jaar fii léegi alhamdulilah dugalal sëñ bi loolu ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gàddu mu ne fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi niñ gëm ne naa leen nangul laalahum xayna yarsuduuna tere ko foofu laalahum xayna yarsuduuna ñu jubal leen kon lii mbokk yi mooy ñaan ñi lay jaar tabarkàlla mu dël siwaat ci weeru koor bu njëkk ku ma sa woor su ngoon jotee da ngay naan ndox rek boo fi xasee nelaw doo sañ a naanaat boo fi nelawee duutoo sañ a naan maanaam xëdd ak yooyu ak reer ak yooyu moom daal na nga fexe boo xëddee xama boo ndogoo bul nelawaat soxna si nag moom doo ko jege ba weeru koor wi jeex waaw du ngeen bokkalal maanaam loolu yi di xew di fa xew waaye yàlla tabaraka wa taala ba mu tëralee lii mu yëg ni mbir mi jafe na loolu la doon dindi ak waaw mu daal dindi ko daal ne uhilla lakum daganalal nañ leen léegi laylata siyaami guddi gi weeru koor arrafasu jonjoo ila nisaayikum ci seeni soxna mu ne léegi jege soxna si jox ko ayam dagan na hunna ñom jigen yi libasun lakum ñoy seen yire wa antum yeen libasun lahunna yene seen yire goor ñi jigen ñoy seen yire manam seen sutura yeen tam yene sutura jigen motax sa bu motale jaay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solugul yire ko fi seen amagul jeuker mi ngi melni ko solugul yire ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yire wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jeuker amago yire wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeureum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutru bo ñew ci nit ji lagay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew teet nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokoy foot dang koy yërem bokoy passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn bam sedd nga do ko tek ci yere bi nun nga yere mi yere bi bur bañ ma lak nun nga war yere mi soxna si waye soxna si kat nun la war yere mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yeen sa sa bis mi jagan ko legi tay nga ñak dang koy yok nank ci ndox mi fete fete ko yi rawati ne bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitt bo beugé mo sutural la fo jëm wa ko xamné ay yereem jitt na mo ni tang fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jitt sen légui so beugé koku mo sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitt lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali gol yu sel falata ci mbedd wala falata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñu yalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lo la bëgg wax
1: yoy nga xamne lu bax la alal la lu fam lu koy jito ak fu muy jaar ñuy jokkalante di ñew bang ci jott وإن أسقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي نداد لي لي معكم مام لي لي معكم مام تيتم لولوغا خملي موكو دل دل مروم ب مجابني هذا لي سدالون كيهيب نوريك موكو دل كون دوما دوما سي بوبم لا يالا مو نيدول motax sax nga deg fele mu nan inal insana khuliqa halu'a ni jëne lene bind ñu yambare tabarakallah mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit gor gor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jema sappiku jemuwal beutiku ba genn ci lim nak hazali lay dadi wax suñu su omal rek dal ni hazali wama aznu sa'ata qa'ima dal ni yakaru mun al-akhir bis pen ci dina taxaw wa wama aznu sa'ata qa'ima yakaru mun bis suñu dina taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna li 'indahu lal husna barkal mune yaakaru mune bis penc dina taxaw te suñu ma delo ci yalla dina fa am lo xamne mo gën li ma am tay yalla mune ha baxna lolu day mom falan nabbi an alladhina kafaru bima amilu dinañu xamal allazina nga xamne kafaru wadinañ bima amilu ci lepp luñ defoon dañu len ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mune lepp lu dama dama jëf dama dama yoyu dañu len ko xamal dañu len ko won ba ñu xam ko luko moy rek duñu xamne aljanna ni la war tedde ni la war mel ndax neexit wi la koy taxa neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg. wala nusiqannahum min azabin qalis, danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis, ci mbugal mu méttee méttee métti, mbugal mu tal te dëgg la. suratu Fusilat aya juróom fukk, yàlla nee na wa ida an'amna, fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit, aarada, mudd mooyu, wa naha bi janibihi, mu beru ci wetam. noonu la nit mel. wa ida an'amna alal insaani aarada wa naha bi janibihi, nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek, ha gis nga ko. wa ida an'amna alal insaani aarada, nit suñu ko xéewalee rek aarada, mudd mooyu. dutu wax ne yàlla ma xéewal, dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakalla, daal di beru fële. loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu, ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen, bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door jël siwaat, wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo jël siwaat. wa ida an'amna alal insaani aarada wa naha bi janbihi, mu daal di làqatu ci ak wetam. waaye déglu safaan bi, wa ida massahu sharru fa saw duaahin arid, bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu, da nga daal di gis mu tàmbalee faj. tabarakallah, ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. wa ida an'amna alal insaani aarada wa naha bi janbihi, wa ida massahu sukalaale asharr fa saw duaahin, muy ñaan nekk boromu ñaan arid, ñaan gu yaatu sax tabarakallah, ñaan goo xam ne gii day bari lool, mu bëgg ñëpp bokk ca, bu ko defee yatadarra, muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan. kul ne leen araaytum, xanaa gisu leen in kaana min indillah, bu luy jóge woon fa yàlla, su ma kafartum bi, ngeen reddi ko. qul araaytum in kaana min indillah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla, su ma kafartum bihi, ngeen weddi ko. wa man adallu, kenn gënta sanku mimman huwa fi shiqaaq baid, ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. kon ci wuute gu sori ak diine, wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bi tëddee.
2: alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kattanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat di suñu ñeenteelu daje, taxawoon ci bind bi weesu ci aya juróom fukk ak ñaar. qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaaqin ba'id. war a doolete insha allah ci aya juróom fukk ak ñett. sa nurihim ayatina fi l afaaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq. di aya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari, ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. mudi yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñam ñi weddi wala di di nak ñam ñi sikki fakka ci ben yalla nek ben mbolam ku ci am xeliar wala nga am ci ay njaxas mune ñooñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga melen di won ne man kep may yalla fil afaq ci gox yi len wër wa fi anfusihim ak ci seen bop ñoom nit ci bopam hatta yatabayyana babamu len di leer lahum ñoom ñep ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñoom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lol nak buñu ko bëgge top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and mak yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaaré fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq lola da di wir ci kep koy nangu nañu gambilé ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yalla di ñu won fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank suñu borom fettax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko yi nga xamni ñoy gëstu ci walu ñu tuddé ay sadum wala walu gaz gis nañu ne fi ñu nak bañu démé séti walu gënt bi gis nañu juroom benn fukki ronsor ak juroom ñaar yo xamne bokku la nekk ak suuf ñi nga xamne mom juroom ñeen fukk ak ñaar lañu kon loolu ci ay niro lañu niro juroom ñeen fukk ak ñaar moy ronsorul ard bo dama ci jant ba dama ci tek ñu niro la juroom benn fukk ak juroom ñaar loolu ñi ko doon wax ci xam xam sar la yalla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam xam ba gis loolu wax ko ndek alquran waxon nako bu yagg yagg yagg kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fan wer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون يالا نانا خانا ني ام سيك ساك تي ادنا نيكو يالا بيند تي وحده الكون وسر الحياه خانا غيس ني اسمان اك سوف بن دانك لا وون اسمان اك سوف بن دانك لا وون يالا فتاخ كو متج اسمان ديم فام ديم سوف نيك فيم نيك yalla mo ndax dañu yegul lolou ben ñaaral ba yalla lepp lu dund mu def la nga soxla nox mu ne afala yu'minu ba sete ay ji ñaari xaj la way xajum ñaaral bi waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolou amna solo lol ci dund motax ba soof suñ ko sete xaj ko ñenti xaj ñetti xaj yépp ndox la sanurihim ayatina fil afaq ndox nak ku ne xamna jagle ñi ci suñu borom tabaaraku ta'ala def da ci soxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci fote ko sangu ak yi demé nek yoyu waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolu buñ ko tanké rek yalla bi ñu jaxal mu ne afala yu'minun ndax dañ ko gëmut dañu and ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko ya rab